0: Ja, du är på ny välkommen till några minuter över en öppen bibel. Jesus, vi ber dig om välsignelse över de minuterna som vi ska få lov att ha här nu över en öppen bibel. Amen. Och då läser vi på nytt och för sista gång psalm 23. En psalm av David. Herren är min hyrde. Jag manglar ingenting. Han lar mig ligga i gröna ängar. Han leder mig till vilans vann. Han förnyar min själ. Han leder mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skull. Ja, själv om jag må vandra genom dödsskuggens dal, fryktar jag icke för något ont, för du är med mig. Din käpp och din stav, de tröstar mig. Du däcker bo för mig framför mina fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt bäger flyter över. Sannerligen bara godhet och miskunnhet skall följa mig alla mitt livsdagar, och jag skall bo i Herrens hus genom långa tider. Eller eviga tider, står det här. Och då har jag bara lust att ge dig den uppfordringen som jag hade helt till begynnelsen här. Det är väldigt god salme och kunna utnatt. Den kan bli dig till hjälp. Och det som vi stoppar särskilt för här nu, det är det sjätte och sista verset i salme 23. Jag ska bo i Herrens hus till evig tid. Det är ett resultat att Herren var Davids hyrde. Och han kan bli din hyrde. Och han ger oss vila och så leder han oss fram på vägen. Och så till slut så står det att vi ska bo i Herrens hus genom långa tider eller evig tid. Och det jag får lov att uppleva det vet vi ju inte här på denna sida ända, men vi har ett löfte i Johannes evangeliet, det 14 kapitel och andra verser och några vers där. I min fars hus, säger Jesus, är det många rum. Var det inte så, då hade jag sagt er det. Jag går för att bereda er ett sted, och när jag har berett er ett sted kommer jag igen och ska ta dere till mig för att dere ska vara där jag är. Det är hensikten att du och mig ska få lov att vara där Jesus är. Det står i Hebreerbrevet 13:14. Vi har inte här en blivande stad, men vi söker den kommande. Och i andra Korintierbrev, det femte kapitel och det andra verset, så snackar han om vår bolig fra himmelen. Vi lever enda her på jorda, og så vil den gode hyrde lede oss helt fram til målet. Det er bare at du lever i samfunnet med ham, tar til deg hans ord. Da er det et evig hjemland som venter i himmelen. Det står det i Filippenserbrevet, det tredje kapittel, og det 20. verset der. Der står, vårt hjemland er i himmelen. Og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus. Ikke som dommer, men som frelser. Han skal forvandle vårt forgjengelige legeme, så det blir likedannes med hans herlighetslegeme. Det skal han gjøre med den kraft som gjør han i stand til å underordne seg alle ting under ham. Da kommer en dag som vi skal få oppleve dette. Og jeg tenker på sangeren som sier det sånn. Bak stjerners myriader, jeg en herlig bolig har, som Jesus Kristus nå bereder meg. og når den så ferdig, jeg meg glede den inntar. Mitt hjerte gleder seg. Det er noe som Guds folk å se frem til. Det kan hende du hører på meg i dag som har det tøft og vanskelig, men er du i sammen med den gode hyrde, så har han lovt å bevare deg til du er frelst hjemme med målet. Jesus er den gode hyrde, og den gode hyrde han tar seg av sine barn og leder de trygt fremover. Han skal forvandle vårt fornedrelseslegeme. Og når jeg snakker om det, så tenker jeg særlig på min mormor. Hun var ganske god til å synge, og når hun skulle legge oss om kvelden, så kan jeg veldig godt huske hun sang. Stender strofa her. Jeg har et hjem, et rom i himmelens saler. Jeg reiser dit fra disse tåredaler. Og hurtig toke ruller nå av sted, og snart så er jeg hjemme der i fred. Jeg ser mormor for meg der hun satt på sengkanten, sang om hjemme i himmelen, og så har jeg den tro og forvissning om at mormor, hun er der i dag. Hun hadde tatt imot den gode hyrden. Herren er min hyrde. Jeg håper han er din. Må Gud velsigne deg. Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Arne Arnesen var han som var andaktsholder for oss i dag. Serien blir produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, da du får flere ganger i veka oppdatert informasjon om arbeidet som

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Gud kallade profeten Jeremia till att rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Det vill säga han skulle så ut det ord som är skarpare än något tveeggat svärd och som tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det avslöjar, det bryter ner och det bygger upp. Därmed delar Guds ord mänskligheten i två delar. Det som tar emot det till frälsning och det som förkastar det och därmed står under Guds dom. Och när vi nu kommer till Jeremia 1, vers 11, så ger Gud två syner som Herren sedan i klara ord säger vad de betyder. Och det blir samtidigt Guds marschorder till Jeremia. Nu är tiden inne, då han ska börja sin gärning för Gud och för sitt folk. I vers 4 fick Jeremia kallelsen från Gud att vara Guds budbärare till ett avfallet folk. Och kallelsen börjar med orden, Herrens ord kom till mig. Och när tiden är inne att börja gärningen, så är det också då Herrens ord som blir det avgörande. Vi läser Jeremia 1, vers 11. Och Herrens ord kom till mig. Han sade, vad ser du, Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett mandelträd. På hebreiska så kallades mandelträdet för det vakna trädet. Kanske därför att det är det träd som först av alla vaknar efter vintersömnen och blommar redan i februari. Mandelträdet var därför vårens väktare som bar bud om att vår och sommar nu stod för dörren. På samma sätt så skulle Jeremia vara en väckarklocka för ett folk som älskade mörkret och inte ville veta av Guds ljus. Men mest av allt är mandelträdet en bild på att det är Herren själv som vakar över sitt ord. Och att han, när tiden är inne, ska låta ordet han har talat fullbordas. Vi kan hålla fast vid Guds ord. Vi kan proklamera Guds sanning. Men det är inte vi som vakar över skriften och dess sanning. Det är det Gud som gör, och det är det viktigt att komma ihåg. Jag ser en gren av ett mandelträd, sa Jeremia, och vi läser vers 12. Herren sade till mig, du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord för att fullgöra det. Gud själv är den som tar ansvaret för att det han har sagt ska komma också sker. När tiden är inne för en profetia att bli uppfylld, då är det Herren som fullbordar. Om det handlar om en syn, eller om Jeremia stod ute på marken framför ett mandelträd när Herren frågade, vad ser du? Det vet jag inte, och det betyder mindre. För det viktiga här, det är att Gud påminner profeten att det är Gud själv som har ansvaret för budskapet, så sant Jeremia håller sig till det budskap Gud har gett honom, varken mer eller mindre. Men Jeremia ska ha en stadfästelse till innan han är mogen att motta själva budskapet för att sedan ropa ut det för folket. Och här handlar det uppenbart om en syn eller en vision. Vers 13. Herrens ord kom till mig för andra gången. Han sade, vad ser du? Jag svarade, jag ser en sjudande gryta. Den kommer hitåt norrifrån. Vid den här tiden så var varken Egypten eller Assyrien någon verklig fara för Juda och Jerusalem. Men i norr växte Babylons rike. Och likt en gryta under vilken eld är tänd, så kommer den efter en tid att börja sjuda, strax innan den kokar över. Och nu får Jeremia uppdraget att varna sitt folk för det som ska komma över Juda som en konsekvens av avfallet. Och det var inte bara folket i allmänhet som hade avfallit, men också furstar, ja, även de som bar namnet Herrens präster. Det närmar sig tiden då nationen ska skörda det de sått. Guds dom står för dörren. Och det ska Jeremia förkunna för sitt folk. Men det folk som förkastat Gud vill inte höra sanningen, men söker sig till de profeter som serverar falsk tröst och säger det inte så farligt. Det ordnar sig alltid. Och nu är tiden inne, då Gud ska ge Jeremia det budskap han ska proklamera. Jeremia är nu mogen för det steget. Helt från den stunden då Herren uppenbarade för honom att han var utvalt av Gud och helt från moderlivet helgad för att bära ut Herrens budskap till sin samtid, så har det varit en andlig mognadsprocess där han steg för steg växer i beroende av Gud. Och nu får han sitt första officiella budskap. Vi läser Jeremia 1, vers 14 och 15. Herren sade till mig, ja, från norr skall olyckan välla in över alla som bor i landet. Se, jag ska kalla på alla stammar i rikena norrut, säger Herren. Det ska komma och sätta upp var och en sin tron vid ingången till Jerusalems portar och vid dess murar runt omkring och vid alla Juda städer. Ett sekel tidigare så hade Herren räddat Jerusalem när den assyriske kungen Sanherib med sin stora armé hade hotat inta staden. När kung Hiskia fick höra det så gick han in i Herrens hus och bad till Gud. Och Gud svarade att Assyriens angrepp skulle misslyckas. Herren skulle rädda Jerusalem. Så för ett sekel sedan så hade Jerusalem räddats undan den hotande fienden. Och nu sprang de falska profeterna omkring och förkunnade att detsamma skulle hända nu igen. Det var bara fred, fred och ingen fara. De falska profeterna tyckte folket om. Alla dessa positiva som inte bara talade om dom. Den fallna människan älskar falsk tröst, för den är så billig. Jesaja och alla hans samtida profeter som Hosea, Joel, Amos, Mika och Nahum, de var nu döda. Det är möjligt att Sefania och Habakkuk fortfarande levde. Hesekiel och Obadja levde på Jeremia-tid, men de börjar inte sin gärning förrän folket har hamnat i fångenskap. Även Daniel börjar sin gärning senare. Så vid den här tiden står Jeremia verkligen ensam. Och han har fått ett budskap som är ytterst tungt att förkunna. Guds dom ska gå över nationen på grund av deras synder och missgärningar. Ja, från norr ska olyckan välla in över alla som bor i landet. Och vi läser Jeremia 1, vers 16 till och med 19. Och jag ska gå till rätta med dem för all deras ondska, därför att de har övergett mig och tänt offereld åt andra gudar och tillbett sina händers verk. så omgjorda nu dina höfter och stå upp och tala till dem allt vad jag befaller dig. Var inte förfärad för dem, för att jag inte må låta vad förfärligt är komma över dig inför dem. Ty se, jag själv gör dig idag till en fast stad och till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet, mot Judas kungar, mot dess furstar, mot dess präster och mot folket i allmänhet, så att det inte ska bli dig övermäktiga om det vill strida mot dig. Ty jag är med dig, säger Herren, och jag vill hjälpa dig. Ett olycksbudskap, ett domsord som cirka 25 år senare bokstavligen ska gå i uppfyllelse. Men då profetian kom var Assyrien fortfarande ett relativt mäktigt rike som först 20 år senare blev besegrat av Babylon. Så vid den här tiden var det ingen som trodde att det här kunde hända Jerusalem. I vers 18 säger Herren tydligt att när detta händer så är det inte någon tillfällighet. Men det är Guds straffdom därför att Juda har vänt Gud ryggen. Jag beundrar Jeremia som så ensam stod fram med detta budskap. Herren sände sin tjänare och han var lydig och gick.

Därmed så har vi kommit till kapitel 2 hos profeten Jeremia. Kapitlen 2 till och med 6 innehåller Jeremia budskap under de 5 första år som han verkade som profet i Juda. Det är Guds budskap till ett folk som avfallit från den levande Gud. Man hade förkastat Gud, hånat och föraktat Gud, och i sin gränslösa kärlek och nåd sänder Gud sin budbärare för att de ska vända om till sin Gud. Vi läser Jeremia kapitel 2, vers 1 till och med 3. Och Herrens ord kom till mig, han sade: gå och predika för Jerusalem och säg: så säger Herren. Jag kommer ihåg dig till godo, din ungdoms kärlek, hur du älskade mig under din brudtid, hur du följde mig i öknen i landet där man ingenting sår. Ja, en Herrens heliga egendom är Israel, förstlingen av hans skörd. Alla som vill äta av den ådrar sig skuld. Olycka kommer över dem, säger Herren. Vi lägger märke till hur Gud påminner Israel om hur de hade älskat Gud i den första tiden efter att de befriats från träldomen i Egypten. När de vandrade med Gud och var redo att följa honom även genom ödemarken. De följde molnstoden om dagen och eldstoden om natten. Men när Gud hade låtit dem inta Kanans land och där rikt välsignat dem, så glömde de sin Gud. Och eftersom kapitel 2 handlar om Jeremia förkunnelse under hans första verksamhetsår, så handlar det om tiden någon gång från 627 före Kristus och framåt. Josia hade blivit kung cirka 13-14 år tidigare och var vid kröningen bara 8 år gammal. Därmed så är han nu cirka 21-22 år. Så Juda har vid denna tid en ung kung och en ung profet. Före Josia så var Amon kung cirka 1 år. Och före honom igen så satt kung Manasse hela 54 år vid makten. Och det var en andlig förruttnelsetid, även om Jerusalem hade politisk fred. Men det var en fred som uppnåddes genom andliga kompromisser. För att behaga Assyriens mäktiga kung införde Manasse avgudsdyrkan även i själva templet i Jerusalem. Och därmed flödade avgudsdyrkan och vidskepelsen. Genom att Manasse öppnade slussarna för alla religiösa strömningar. Och det förhållandet, det präglade även Amons korta regeringstid och de första åren av Josias regering. Men vi lägger märke till att Gud börjar trots detta inte med en anklagan, utan med en påminnelse om den rika gemenskap som en gång rådde mellan Juda rike och den allsmäktige Gud. Tänk vilken smärta för Gud. Allt vad han hade lovat sitt folk, det hade han hållit. Och de besvarade välsignelsen med att vända Gud ryggen och börja dyrka det skapade istället för skaparen. Vi kan nästan inte undgå att se parallellen till vår tid, där nåden inte förkunnas till omvändelse och helgelse, men till att låta folk förbli i sina synder. För man menar att det var ju bara i gamla förbundet Gud straffade synden. Man glömmer därmed att Israel inte skonades när de förkastade Kristus. Och här har Paulus ett varningens ord till oss. Vi läser Romarbrevet 11, vers 21 och 22. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, skall han heller inte skona dig.
se här Guds godhet och stränghet, hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Jeremia 2, vers 3 talar om att den som förgriper sig på Israel, Guds egendom, han drar på sig skuld, och olycka ska komma över dem som rör vid Guds egendomsfolk. Det gäller både Israel och Guds folk i det nya förbundet. Gud är inte likgiltig med hur hans folk blir behandlat. Och det talar han om genom Jeremia innan straffdomen drabbar Jerusalem. Juda straffas för sin avfällighet, men de som ödelägger Juda därför att Herren för en tid tar bort sitt gudomliga beskydd, de ska en dag själva skörda konsekvensen för vad de har gjort mot Guds utvalda.

Genom profeten Jeremia påminner Herren folket om verkligheten. Det är deras faktiska historia Gud repeterar. En verklighet som folket hade förträngt i sin synd och avgudsdyrkan. Vi läser Jeremia 2, vers 4 till och med 9. Hör Herrens ord, ni av Jakobs hus, ni alla släkter av Israels hus, så säger Herren. Vad har era fäder funnit hos mig som är orätt? Eftersom de gick bort ifrån mig och följde värdelösa avgudar och själva blev värdelösa. De frågade inte, var är Herren, han som förde oss upp ur Egyptens land? Han som ledde oss i öknen, det öde och oländiga landet, torkans och dödskuggans land, det land där ingen färdas och där ingen människa bor. Jag förde er in i det bördiga landet, och ni fick äta dess frukt och dess goda. Men när ni hade kommit dit orenade ni mitt land och gjorde min arvedel avskyvärd. Prästerna frågade inte, var är Herren? Det som hade hand om lagen kände mig inte, och herdarna var trolösa mot mig. Profeterna profeterade i Baals namn och följde sådana som inte kunde hjälpa. Därför ska jag på nytt gå till rätta med er, säger Herren. Prästerna var likgiltiga för den levande Gud. De skriftlärda hade stor teoretisk kunskap, men kände inte Herren. Kungen införde avgudsdyrkan och profeternas budskap. Det var inte fött i gemenskapen med Gud, utan inspirerat av religionsblandningen som växte fram i judarike. Till de troende i Efesus skrev Paulus följande varning i Efeserbrevet 4, verserna 17 till och med 19. I Herrens namn varnar jag er därför, lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Och genom profeten Jeremia så frågar Gud, om det är därför att man funnit någon orätt hos honom som man förkastat honom och börjat följa värdelösa avgudar. Det vill säga, de är utan värde och kan inte ge någon verklig hjälp. Och de som följer sådana gudar blir själva.

Den de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utelämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen, och de tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Och då som nu, så kom avfallet inifrån. Vi ser av vers 8 att prästerna frågade inte var är Herren, för de var upptagna av helt andra saker, som sitt ämbete, sin position och inte minst folkets popularitet. De skriftlärda följde samma spår. De andliga ledarna hade blick för allt utom för Gud. Därför går Gud till rätta med sitt folk och sänder Jeremia med detta profetiska budskap, så att folket ska inse att det är de själva som har valt den väg som leder till undergång. De hade bara blick för det synliga som en dag förgår. Deras hjärtan blev så upptagna av ögonblicket att de glömde evigheten. Och nu står Jeremia fram, sannolikt på en av de stora tempelfesterna där stora skaror fyllde tempelplatsen. För religiösa aktiviteter saknades inte. Men det var inte Guds ord och Guds heliga vilja som var centrum i templet längre. Tänk vilket ansvar Gud lägger på andliga ledare. För ingen nation faller förrän det först har skett ett andligt avfall. Och i spåret av andligt avfall följer moralupplösning och därefter politisk anarki. Så var det på Jeremia-tid och så är det idag. Många, många år senare skrev Paulus till de troende i Galatien i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Och nu var det just skördetiden som närmade sig för Jerusalem och dess präster, dess lagkunniga och även övriga medborgare. Men istället för att lyssna till Herrens profet Jeremia, så anklagade man honom för landsförräderi, eftersom han förkunnade Guds dom över Juda och Jerusalem. Ett folk i avfall vill inte lyssna till en sann profet, eftersom man inte vill komma in i det ljus som avslöjar deras onda gärningar. Jesus själv, han säger så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Och där ska vi lämna profeten Jeremia för den här gången, eftersom vår tid är ute. Så ska vi i nästa program lyssna till Guds budskap genom Jeremia, där han anklagar sitt egendomsfolk för en dubbel synd. Men till dess så säger jag på återhörande.
Herren

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Gud kallade profeten Jeremia till att rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Det vill säga han skulle så ut det ord som är skarpare än något tvegat svärd och som tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det avslöjar, det bryter ner och det bygger upp. Därmed delar Guds ord mänskligheten i två delar. Det som tar emot det till frälsning och det som förkastar det och därmed står under Guds dom. Och när vi nu kommer till Jeremia 1, vers 11, så ger Gud två syner som Herren sedan i klara ord säger vad de betyder. Och det blir samtidigt Guds marschorder till Jeremia. Nu är tiden inne, då han ska börja sin gärning för Gud och för sitt folk. I vers 4 fick Jeremia kallelsen från Gud att vara Guds budbärare till ett avfallet folk. Och kallelsen börjar med orden, Herrens ord kom till mig. Och när tiden är inne att börja gärningen, så är det också då Herrens ord som blir det avgörande. Vi läser Jeremia 1, vers 11. Och Herrens ord kom till mig. Han sade, vad ser du, Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett mandelträd. På hebreiska så kallades mandelträdet för det vakna trädet. Kanske därför att det är det träd som först av alla vaknar efter vintersömnen och blommar redan i februari. Mandelträdet var därför vårens väktare som bar bud om att vår och sommar nu stod för dörren. På samma sätt så skulle Jeremia vara en väckarklocka för ett folk som älskade mörkret och inte ville veta av Guds ljus. Men mest av allt är mandelträdet en bild på att det är Herren själv som vakar över sitt ord. Och att han, när tiden är inne, ska låta ordet han har talat fullbordas. Vi kan hålla fast vid Guds ord. Vi kan proklamera Guds sanning. Men det är inte vi som vakar över skriften och dess sanning. Det är det Gud som gör. Och det är det viktigt att komma ihåg. Jag ser en gren av ett mandelträd, sa Jeremia. Och vi läser vers 12. Herren sade till mig, du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord för att fullgöra det. Gud själv är den som tar ansvaret för att det han har sagt ska komma också sker. När tiden är inne för en profetia att bli uppfylld, då är det Herren som fullbordar. Om det handlar om en syn, eller om Jeremia stod ute på marken framför ett mandelträd när Herren frågade, vad ser du? Det vet jag inte, och det betyder mindre. För det viktiga här, det är att Gud påminner profeten att det är Gud själv som har ansvaret för budskapet, så sant Jeremia håller sig till det budskap Gud har gett honom, varken mer eller mindre. Men Jeremia ska ha en stadfästelse till innan han är mogen att motta själva budskapet för att sedan ropa ut det för folket. Och här handlar det uppenbart om en syn eller en vision. Vers 13. Herrens ord kom till mig för andra gången. Han sade, vad ser du? Jag svarade, jag ser en sjudande gryta. Den kommer hitåt norrifrån. Vid den här tiden så var varken Egypten eller Assyrien någon verklig fara för Juda och Jerusalem. Men i norr växte Babylons rike. Och likt en gryta under vilken eld är tänd, så kommer den efter en tid att börja sjuda, strax innan den kokar över. Och nu får Jeremia uppdraget att varna sitt folk för det som ska komma över Juda som en konsekvens av avfallet. Och det var inte bara folket i allmänhet som hade avfallit, men också furstar, ja, även de som bar namnet Herrens präster. Det närmar sig tiden då nationen ska skörda det de sått. Guds dom står för dörren. Och det ska Jeremia förkunna för sitt folk. Men det folk som förkastat Gud vill inte höra sanningen, men söker sig till de profeter som serverar falsk tröst och säger det är inte så farligt, det ordnar sig alltid. Och nu är tiden inne, då Gud ska ge Jeremia det budskap han ska proklamera. Jeremia är nu mogen för det steget. Helt från den stunden då Herren uppenbarade för honom att han var utvalt av Gud och helt från moderlivet helgad för att bära ut Herrens budskap till sin samtid, så har det varit en andlig mognadsprocess där han steg för steg växer i beroende av Gud. Och nu får han sitt första officiella budskap. Vi läser Jeremia 1, vers 14 och 15. Herren sade till mig, ja, från norr skall olyckan välla in över alla som bor i landet. Se, jag ska kalla på alla stammar i rikena norrut, säger Herren. De ska komma och sätta upp var och en sin tron vid ingången till Jerusalems portar och vid dess murar runt omkring och vid alla Judas städer. Ett sekel tidigare så hade Herren räddat Jerusalem när den assyriske kungen Sanherib med sin stora armé hade hotat inta staden. När kung Hiskia fick höra det så gick han in i Herrens hus och bad till Gud. Och Gud svarade att Assyriens angrepp skulle misslyckas. Herren skulle rädda Jerusalem. Så för ett sekel sedan så hade Jerusalem räddats undan den hotande fienden. Och nu sprang de falska profeterna omkring och förkunnade att detsamma skulle hända nu igen. Det var bara fred, fred och ingen fara. De falska profeterna tyckte folket om. Alla dessa positiva som inte bara talade om dom. Den fallna människan älskar falsk tröst, för den är så billig. Jesaja och alla hans samtida profeter som Hosea, Joel, Amos, Mika och Nahum, de var nu döda. Det är möjligt att Sefanja och Habakkuk fortfarande levde. Hesekiel och Obadja levde på Jeremia-tid, men de börjar inte sin gärning förrän folket har hamnat i fångenskap. Även Daniel börjar sin gärning senare. Så vid den här tiden står Jeremia verkligen ensam. Och han har fått ett budskap som är ytterst tungt att förkunna. Guds dom ska gå över nationen på grund av deras synder och missgärningar. Ja, från norr ska olyckan välla in över alla som bor i landet. Och vi läser Jeremia 1, vers 16 till och med 19. Och jag ska gå till rätta med dem för all deras ondska, därför att de har övergett mig och tänt offereld åt andra gudar och tillbett sina händers verk. så omgjorda nu dina höfter och stå upp och tala till dem allt vad jag befaller dig. Var inte förfärad för dem, för att jag inte må låta vad förfärligt är komma över dig inför dem. Ty se, jag själv gör dig idag till en fast stad och till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet, mot Judas kungar, mot dess furstar, mot dess präster och mot folket i allmänhet, så att det inte ska bli dig övermäktiga om det vill strida mot dig. Ty jag är med dig, säger Herren, och jag vill hjälpa dig. Ett olycksbudskap, ett domsord som cirka 25 år senare bokstavligen ska gå i uppfyllelse. Men då profetian kom var Assyrien fortfarande ett relativt mäktigt rike som först 20 år senare blev besegrat av Babylon. Så vid den här tiden var det ingen som trodde att det här kunde hända Jerusalem. I vers 18 säger Herren tydligt att när detta händer så är det inte någon tillfällighet. Men det är Guds straffdom därför att Juda har vänt Gud ryggen. Jag beundrar Jeremia som så ensam stod fram med detta budskap. Herren sände sin tjänare och han var lydig och gick.

Därmed så har vi kommit till kapitel 2 hos profeten Jeremia. Kapitlen 2 till och med 6 innehåller Jeremia budskap under de 5 första år som han verkade som profet i Juda. Det är Guds budskap till ett folk som avfallit från den levande Gud. Man hade förkastat Gud, hånat och föraktat Gud, och i sin gränslösa kärlek och nåd sänder Gud sin budbärare för att de ska vända om till sin Gud. Vi läser Jeremia kapitel 2, vers 1 till och med 3. Och Herrens ord kom till mig, han sade: gå och predika för Jerusalem och säg, så säger Herren: jag kommer ihåg dig till godo, din ungdoms kärlek, hur du älskade mig under din brudtid, hur du följde mig i öknen i landet där man ingenting sår. Ja, en Herrens heliga egendom är Israel, förstlingen av hans skörd. Alla som vill äta av den ådrar sig skuld. Olycka kommer över dem, säger Herren. Vi lägger märke till hur Gud påminner Israel om hur de hade älskat Gud i den första tiden efter att de befriats från träldomen i Egypten. När de vandrade med Gud och var redo att följa honom även genom ödemarken. De följde molnstoden om dagen och eldstoden om natten. Men när Gud hade låtit dem inta Kanans land och där rikt välsignat dem, så glömde de sin Gud. Och eftersom kapitel 2 handlar om Jeremia förkunnelse under hans första verksamhetsår, så handlar det om tiden någon gång från 627 före Kristus och framåt. Josia hade blivit kung cirka 13-14 år tidigare och var vid kröningen bara 8 år gammal. Därmed så är han nu cirka 21-22 år. Så Juda har vid denna tid en ung kung och en ung profet. Före Josia så var Amon kung cirka 1 år. Och före honom igen så satt kung Manasse hela 54 år vid makten. Och det var en andlig förruttnelsetid, även om Jerusalem hade politisk fred. Men det var en fred som uppnåddes genom andliga kompromisser. För att behaga Assyriens mäktiga kung införde Manasse avgudsdyrkan även i själva templet i Jerusalem. Och därmed flödade avgudsdyrkan och vidskepelsen genom att Manasse öppnade slussarna för alla religiösa strömningar. Och det förhållandet, det präglade även Amons korta regeringstid och de första åren av Josias regering. Men vi lägger märke till att Gud börjar trots detta inte med en anklagan, utan med en påminnelse om den rika gemenskap som en gång rådde mellan Juda rike och den allsmäktige Gud. Tänk vilken smärta för Gud. Allt vad han hade lovat sitt folk, det hade han hållit. Och de besvarade välsignelsen med att vända Gud ryggen och börja dyrka det skapade istället för skaparen. Vi kan nästan inte undgå att se parallellen till vår tid, där nåden inte förkunnas till omvändelse och helgelse, men till att låta folk förbli i sina synder. För man menar att det var ju bara i gamla förbundet Gud straffade synden. Man glömmer därmed att Israel inte skonades när de förkastade Kristus. Och här har Paulus ett varningens ord till oss. Vi läser Romarbrevet 11, vers 21 och 22. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, skall han heller inte skona dig.
se här Guds godhet och stränghet, hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Jeremia 2, vers 3 talar om att den som förgriper sig på Israel, Guds egendom, han drar på sig skuld, och olycka ska komma över dem som rör vid Guds egendomsfolk. Det gäller både Israel och Guds folk i det nya förbundet. Gud är inte likgiltig med hur hans folk blir behandlat. Och det talar han om genom Jeremia innan straffdomen drabbar Jerusalem. Juda straffas för sin avfällighet, men de som ödelägger Juda därför att Herren för en tid tar bort sitt gudomliga beskydd, de ska en dag själva skörda konsekvensen för vad de har gjort mot Guds utvalda.

Genom profeten Jeremia påminner Herren folket om verkligheten. Det är deras faktiska historia Gud repeterar. En verklighet som folket hade förträngt i sin synd och avgudsdyrkan. Vi läser Jeremia 2, vers 4 till och med 9. Hör Herrens ord, ni av Jakobs hus, ni alla släkter av Israels hus, så säger Herren. Vad har era fäder funnit hos mig som är orätt? Eftersom de gick bort ifrån mig och följde värdelösa avgudar och själva blev värdelösa. De frågade inte, var är Herren, han som förde oss upp ur Egyptens land? Han som ledde oss i öknen, det öde och oländiga landet, torkans och dödsskuggans land. Det land där ingen färdas och där ingen människa bor. Jag förde er in i det bördiga landet, och ni fick äta dess frukt och dess goda. Men när ni hade kommit dit orenade ni mitt land och gjorde min arvedel avskyvärd. Prästerna frågade inte, var är Herren? De som hade hand om lagen kände mig inte, och herdarna var trolösa mot mig. Profeterna profeterade i Baals namn och följde sådana som inte kunde hjälpa. Därför ska jag på nytt gå till rätta med er, säger Herren. Prästerna var likgiltiga för den levande Gud. De skriftlärda hade stor teoretisk kunskap, men kände inte Herren. Kungen införde avgudsdyrkan och profeternas budskap. Det var inte fött i gemenskapen med Gud, utan inspirerat av religionsblandningen som växte fram i judarike. Till de troende i Efesus skrev Paulus följande varning i Efeserbrevet 4, verserna 17 till och med 19. I Herrens namn varnar jag er därför, lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Och genom profeten Jeremia så frågar Gud, om det är därför att man funnit någon orätt hos honom som man förkastat honom och börjat följa värdelösa avgudar. Det vill säga, de är utan värde och kan inte ge någon verklig hjälp. Och de som följer sådana gudar blir själva likadana. Man kan inte bli till hjälp för andra. I Matteus 15, vers 14 säger Jesus att om en blind leder en blind, faller båda i gropen. I Jeremia 2, i slutet av vers 5, är det alltså uttryckt på följande sätt. De gick bort från mig och följde värdelösa avgudar och själva blev värdelösa. Paulus talar ungefär på samma sätt i Romarbrevet 1, verserna 21 till och med 25. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. Det bytte ut den odödlige gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utelämnade guden så att det följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. Det bytte ut Guds sanning mot lögnen, och det tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen.
Och då som nu så kom avfallet inifrån. Vi ser av vers 8 att prästerna frågade inte var är Herren, för de var upptagna av helt andra saker, som sitt ämbete, sin position och inte minst folkets popularitet. De skriftlärda följde samma spår. De andliga ledarna hade blick för allt, utom för Gud. Därför går Gud till rätta med sitt folk och sänder Jeremia med detta profetiska budskap, så att folket ska inse att det är de själva som har valt den väg som leder till undergång. De hade bara blick för det synliga som en dag förgår. Deras hjärtan blev så upptagna av ögonblicket att de glömde evigheten. Och nu står Jeremia fram, sannolikt på en av de stora tempelfesterna där stora skaror fyllde tempelplatsen. För religiösa aktiviteter saknades inte. Men det var inte Guds ord och Guds heliga vilja som var centrum i templet längre. Tänk vilket ansvar Gud lägger på andliga ledare. För ingen nation faller förrän det först har skett ett andligt avfall. Och i spåret av andligt avfall följer moralupplösning och därefter politisk anarki. Så var det på Jeremia-tid och så är det idag. Många, många år senare skrev Paulus till de troende i Galatien i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Och nu var det just skördetiden som närmade sig för Jerusalem och dess präster, dess lagkunniga och även övriga medborgare. Men istället för att lyssna till Herrens profet Jeremia, så anklagade man honom för landsförräderi, eftersom han förkunnade Guds dom över Juda och Jerusalem. Ett folk i avfall vill inte lyssna till en sann profet, eftersom man inte vill komma in i det ljus som avslöjar deras onda gärningar. Jesus själv, han säger så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Och där ska vi lämna profeten Jeremia för den här gången, eftersom vår tid är ute. Så ska vi i nästa program lyssna till Guds budskap genom Jeremia, där han anklagar sitt egendomsfolk för en dubbel synd. Men till dess så säger jag på återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Årets Patinfas åldraprogram.
0: Vi får sätta i Josfas bok.
1: Ja, skriv vidare på Josfa Girgis.
0: Och nu är vi kommit till det 21 kapitlet.
1: Talepaten 8 kapitel.
0: Här vill vi få höra om Levittenes byar.
1: Tack mig gullet, Levittenes kitt. Gaupovit.
0: Som vi tidigare har hört så fick inte Levittene något landområde.
1: Nu går gulaimme houtala, että levistalaiset ei, levistalaiset sohka kotti i ojjun kall ätnämä.
0: Slik som alle de andre stammene fick.
1: Nu går borta här sohka ojjun.
0: Och det var ju för det att det var prästestammen detta.
1: Ja, da lidan diittig och där läcker bahpa sohkan.
0: Men istället så fick de till det byar innanför de andres områder.
1: Mot då, det är ojjo, det här är inte ätnämä siste gaupugit.
0: De ble spredt rundt i alle stammene.
1: Ja, nå hadde de gjort ikke sokka godt deg.
0: Og det var jo fordi at de kunne tjene folket alle steder.
1: Ja, siden de ikke var i bare vel ikke, og alle måtte gjøre seg.
0: Og det sier vi enda en gang.
1: Ja, for det er ikke høyte vel an.
0: Dette var en viktig ting i det gamle Israel.
1: Ja, det är också mycket hög mausröst än bara israelers.
0: Och det är något som följer Israel också idag.
1: Ja, det är mycket av Israel och mycket väl talgen.
0: Och det är något som vi känner ifrån våra områder.
1: Ja, men det är också mycket av det som är kaskastan.
0: Men vi kan också säga till varandra.
1: Måste vi sagt detta kutkoj vad som är.
0: Det är viktigt att vi passar på att Guds ord blir förkynt ibland oss.
1: Ja, det är då där på sig att vi har nytt allt. Aimundan, att det är ett milsatt när chattan har ni då vårt.
0: Och det är också därför vi försöker att ha dessa programmen.
1: Jag lägger mig inte i den dikt, att mitt ajprogram är kärtsälig holkos att det.
0: Nu ska vi läsa de 2 första verserna i det 21 kapitlet.
1: Då vill jag gå över till vårt skokte vers om. Den 8 gammal och kapitlet.
0: Levittenes etterhövdinger kom till prästen Elasar, till Josfa Nuns sön. Och till etterhövdingene i de andra israelska stammene och talte slik till dem i Silo i Kanan. Genom Moses gav Herren påbud om att vi skulle få byar att bo i med beitemakter omkring för husdjurna våra.
1: Jag levde lite i folkegodden. Folkegodden jag var mycket tajtstäcke eller jag ser Bapalusa jag just var Nunbarnilusa. Ja Israel maana ei sohka kotti, vaan en viesui aivan mut seilusaan. Ja siis harno sikki ja siilus kanan jätnämissä teli. Ja herra kohtui muussa pukta, että mikki ja kalkaaddu juo kauppukat, aassan satsin ja lai jätnämät min omille.
0: De kom alltså så saadette till Josfa.
1: Si voit jälän tätsi Josfai.
0: Och till de prästene som hade med detta.
1: Ja laita vahpa ja käin leitainna tahkamus.
0: Det kan ju se ut som att de hade glömt den.
1: Auroka lämmade kun yhtys on vajaltuhtan.
0: Men de hade ganska sikkert ikke det.
1: Mutta ei silen tankal tahkan.
0: Vi ska läsa det 3. vers också.
1: Det luktan 3. vers.
0: Da gjorde israelitene som Herren hade sagt. Av sitt eget land gav de levittene disse byene med beitemarker omkring.
1: Det hade Israelmana levistalatsede sin arpistäset, herra kohtsuman välte laikkaupukit ja laihetnamit.
0: Ja, och så nämnes det upp alla disse byene som de här delte ut till levittene.
1: Ja, lastna muuhuvi puhten taakaupukamaisi juhkeen levistalatsede.
0: Och där igen, de samma byene som är delt till de andra.
1: Ja, det är samma kaupukamalet, juhkujuvunitta ära.
0: Så därför kan vi ju se att vi har allerede lett om disse byene.
1: Det är vi har ju tatsa att vi lähjöl ohkan puhten teitte kaupukit.
0: Så vi kan ju också se, ja men de hade ju fått detta.
1: Ja, mutta det är vi har ju med tatsa när man talekki ojtsundi.
0: Skulle det där andra in på deras områder?
1: Kallik jag om inte ära puhte sin.
0: Ja, vad var det vi nu läste i det 3. verset?
1: Måste man ju bara i mig allt oss.
0: Där gjorde israeliterna som Herren hade sagt.
1: Där vi går med att israeliterna tackar nog och herrar i den kohtsen.
0: Av sitt eget land gav de levittene.
1: At det sier eget sett etnemming at levittene kjem.
0: De ga altså til dem som skulle tjene med ordet.
1: Nå hadde sikkje daka kjekalike balevalit sani bokte.
0: Dette er ikke en fremmed tanke for oss.
1: Eller hele kalle miskige apmasi mikkje kjem.
0: Nå har vi ordnet dette på så mange måter her i vårt land.
1: Mida kalle tjen vankalakkei rakkalen da på min etnamis.
0: Men vi har mye av det som vi kaller for frivillig kristent arbeid.
1: Måte om, mirkle maita i olu lakka maimi kohtsit at ektu tahtulis kristallis varakkum.
0: Og slikt arbeid, det trenger også tilskudd.
1: Ja lakkar varakkum et tilskudd at pasha verki.
0: Det trenger gaver ifra de mange forskjellige.
1: Tad verti etterskjø at du hatt alle gait vanka lakkei.
0: Men vi kan jo godt si det slik.
1: Må at du maita i nordelit.
0: Nei, det som er vårt, det er vårt.
1: At det mye eller min, det er min.
0: Ja, men da kunne jo israelittene si.
1: Nå, men israelittene, som er ikke en sak.
0: Vi har fått disse landområdene til odel og eie.
1: At det mye hodt som deg, når vi holdt sammen, og min.
0: Men det høres ut som at de husker likevel hva Herren tidligere hadde sagt.
1: Må høre om noen, at det dogde med at det sier litt, måten meg Herre tilske.
0: Det var noen byer som allikevel skulle tilhøre levittene.
1: At det måtte med at en ga opp ingen galige gulla eller visst eller ikke meite.
0: Og så de beitemarkene som var omkring.
1: Ja, meite da kvartene at nema måtte akku birra sin.
0: Slik at de hadde til sine jorder.
1: Vi meite i sist lær sin elogjem.
0: Nå skal vi også lese det 12. verset.
1: Ja, vi lukker at han kvartene blokka verset.
0: Men bymarken og landsbyen omkring gav de Kaleb, Jefuns sønn, til odel og eie.
1: Måtte gå opp og ætne meg, den ætnen sittet, hadde seg Kaleb i Jefune barna i Sunge og Olakken.
0: Ja, hvorfor gjorde de det?
1: Ja, man er tenkestakken.
0: Dette var jo i Hebron, i Judas fjellene.
1: Nei, den i Hebron er så på Judavaren.
0: Jo, Kaleb har vi hørt om mange ganger.
1: Kaleb og Mille Hjøkullen, da han kjeldes vanka haven.
0: Ja, vi hører om han helt ifra annen Mosebok.
1: Må vi gulla kalt han jo oppe nuppi Moses kjereis.
0: Og vi minner hverandre gjennom det som Kaleb gjorde.
1: Ja, vi måtte ut han med Kaleb takkai.
0: Det var jo han og Josva som var sammen med de andre speiderne.
1: Sånn da han lei Josva og Farus, eller Iskalmet, oktenes ereigun.
0: Og når de kom tilbake og hadde utspeidet landet,
1: jeg går ikke bort den, jeg isker den da han ætner meg.
0: Så sa Josva og Kaleb.
1: Det er Josva og Kaleb, selv ikke.
0: Vi kan innta dette landet.
1: At det landet ætner meg, Mikael, og sagt i valget.
0: I tro til Gud kan vi gå inn med en gang.
1: Og oss kun, dodge hit, mila, la, manna, takka vire.
0: Men alle de andre speiderne, de sa.
1: Måte bo her, at vi skal ikke til ikke.
0: Nei, vi tør ikke det.
1: Ja, vi dårste kalden takk.
0: Alle de som er der inne, de er kjemper.
1: At det bruker takk, jeg går i løtten i hjertene, hvis det er den store gjøret.
0: Vi tør ikke, for vi kommer til å tape imot den.
1: Det er noe med et dårste, men vi ikke til alle kjøkken.
0: La oss heller snu og gå tilbake til Egypten.
1: Hva er det hørt i mann av Egypten i?
0: Og så fikk de overtatt folket til å si det slik.
1: Ja, de avgjør at det almost all of my sart nu efter att det nu dött.
0: Och därmed så blev Israels folk gående i ørkenen i 40 år.
1: Ja, då han dit in, kjatte i dag Israel allt mot vatsulikt uppe med ertis, njäljel och högge.
0: Och ingen av de som gick ut av Egypten, av de som var voksne människor, kom in i löfets land.
1: Jag gjorde det, dem att alla satt i Egypten i svåligen. Jeg sier på at han kan løpe det på nettene min.
0: Men den boka som vi nå leser.
1: Måte da, greier meg med løpka.
0: Den heter altså Josva.
1: At den går ikke på Josva greien.
0: Og Josva er nå lederen.
1: Ja, oss var det vel god til å ha i vannes.
0: Han skulle overta for Moses og lede folket inn i løftets land.
1: At det sånn er det god til å galka i Moses og sette seg i valget helt. Ja, oppvistet, ja, du har vært sin, den løpte du på nærtene min.
0: Han var altså sammen med Kaleb den gangen.
1: Ja, så løpte jeg Kaleb på en del.
0: Og så ble det også sagt til Kaleb.
1: Ja, Kaleb blir meg til Delkujubi.
0: At han skulle bli velsignet.
1: At det sånn at jeg burde se ut nede.
0: Og han skulle få et eget landområde.
1: Ja, det sånn at jeg meg til å ha gjort ofte å se hjertene mis.
0: Og det har vi lest om tidligere, at det fikk han der ved Hebron.
1: Ja, det er meg galgullene hodet, eller det har ikke i Hebron her.
0: Og nå møter vi på han igjen.
1: Og det var min fast gamle i sønne.
0: Og de bare understreker at han har fått dette.
1: Ja, min andre til natas han lærer den.
0: Og de ga det til Kaleb og til hans folk til odel og eiem.
1: Og så hadde ga det til Kaleb og alle mogi den og min.
0: Det er vel signelsen som følger Kaleb.
1: Eller burde se ut når det med Tjobo Kaleb.
0: Og slik er det med Herrens velsignelse.
1: Den ole herre burde se ut når det sier.
0: Herren hadde talt, og det skjedde.
1: Herre lei særet noen gjelder etter på hovedet.
0: Han hadde talt til Kaleb om velsignelsen.
1: Ja, Kaleb din særet noen burde se ut når det sier dem.
0: Og det fulgte Kaleb.
1: Ja,
0: det
1: er Tjobo Kaleb.
0: Og det fulgte hans egne barn fra slekt til slekt.
1: Ja, så man ikke så godt såk i Tjobo i dag.
0: Hvorfor dette?
1: Ja, mannen om.
0: Jo, fordi han trodde.
1: Da han ditt gå sånn oskoj.
0: Han trodde Gud.
1: Sånn oskoj gikk med dem.
0: Og så anbefalte han at vi går inn, for i tro til Gud kan vi klare dette.
1: Ja, da han ditt sånn, mye største i dag, det er til mye av jo mannen, at han er den siste har oft mannen om.
0: Og her får han igjen høste noe av velsignelsen.
1: Ja, hva er sånn at jo fastein burde se ut når du sa å si ham.
0: Og nå kunne vi ha lest videre hele dette kapitlet.
1: Ja, vi lukte med galodjon da lukka vi sått den kapitlet.
0: Og det vi da får høre.
1: Ja, da mener vi det gulla.
0: Det er om de samme stammene.
1: Eller båten da så greit birra.
0: Og om de samme byene.
1: Ja, båten da ikke er oppe i birra.
0: De som vi har lest om tidligere.
1: Men vi gjør det lukka, man kan gjette ådel.
0: De som har fått de forskjellige steder og byer.
1: Sikkert hodjon da ikke. Jeg skulle lage spike jeg har oppgitt.
0: Og så får vi nå høre om vi hadde lest videre alle levittenes byer.
1: Ja, det er ikke med lukkene, det er ikke med kolen på at jeg levitt eller kikket opp.
0: Og som vi leste her til å begynne med.
1: Nå går lukkene med tas alkos.
0: De skulle få byer i hver eneste stamme.
1: At det sikkert ikke jo ikke så ikke godt i så ikke kjøp.
0: For hver eneste stamme, de skulle ha noen iblant seg som tjente ved Herrens alter.
1: Ja, det sier skal ikke gjøre at jeg gjør ikke så ikke godt i sin gaskas, gå til bare våre alteris.
0: De skulle ha noen der som tjente og delte ut Guds ord.
1: Takk og det bare var ikke jeg gjør det i, min sann i Jolko.
0: Og det er en tjeneste vi aldri ble ferdig med.
1: Ja, da er det bare vel hvis man er kvassig i vannet med kvassig erken.
0: Vi må bare legge til så lenge nådetiden varer.
1: Ja, just at jeg er noe gukka går er på meg ikke bestemt.
0: Vi skal lese litt grann til i dette kapitlet.
1: Og vi har hjemme ikke en galega lukka den kapitlet.
0: Men nå går vi helt ut til det 43. verset.
1: Og det er min mann at all dokken jeg vil gi gulma versrette.
0: Og så leser vi det som er igjen av dette kapitlet.
1: Ja, den reis lukka, vel den lopa mi ville den gå.
0: Og her vil vi få høre om Guds løfter som går i oppfyllelse.
1: Ja, det er på gulla hit min lopa som at alle kjøpet.
0: Således gav Herren Israel hele det landet som han med en ed hadde lovt å gi deres fedre. De inntok landet og bosatte seg der. Herren gav den fred på alle kanter, slik som han hadde lovt fedrene. Ingen av deres fiender kunne stå seg mot dem, for Herren gav alle fiendene i deres hånd. Av alt det gode Herren hadde sagt til Israel sett, var det ingenting som slo feil. Alt ble oppfylt.
1: Det at de her er Israel i Obadan etne med meg som løy vore noen jeg hadde sin vane mitt. Jeg sier valde den, jeg aser det. Jeg herre at de sikker i rafales våre birra båt eipas noe mot som løy vore noen sin vane mitt. Jeg jokte ikke båt sin varsale kjen bichten sin måløy hotes. Båt sin varsale kjatt at de herra sin gikti. I sjadda noktege satni dusjen båtain borin sanin mai herra le sarnon Israel vissu. Da holde sjovai borakken.
0: Israels folke, de eide nok Kanans land.
1: Da leke Israel Ja israelistele hodjun dan kanane nama ovat minä sitä.
0: Men fortsatt så gjaldt dette at overalt hvor de satt sin fot, der skulle de få landet.
1: Mutta en lennu at det, jokkert kosa sin julkise pitsikalli kjohetstane.
0: Og det som også står skrevet om at nå hadde de fred.
1: En noe maite jokkju jallu jokkju at det galles i srafi.
0: Nå vet vi at den fikk de ikke beholde i så mange år.
1: Midete at det er sjeldan galle, jokkju noe uhkam.
0: Og hvis vi tenker oss på dette som et forbilde for den troende.
1: Ja just med det gjort av sitt, ja, nittan ord og gåvan og skoradji.
0: Så kan vi også si at Hebreerbrevet, det advarer oss.
1: Det vi har ikke sagt at det hebreiske regjer er rave min.
0: Det advarer oss mot å gjenta Israels dumheter.
1: At det meg var av at jeg kan ikke se Israel gjelde og deg takket.
0: For det står skrevet at det er en hviledag igjen i vente for Guds folk. For den som kommer inn til hans hvile, han får hvile fra sine gjerninger, like som Gud hvilte fra sine gjerninger. Ja, Hebreerbrevet sier videre. La oss da streve etter å komme inn til denne hvilen. Så ingen er ulydig og faller. Og så hør nå hva det står. Vi må ikke følge deres eksempel som var ulydig i ørken. Ja, det er nettopp slike ting vi kan lese. Og det er dette som det skal lære oss. Og det er noe av dette vi også har fått lært og sett når vi har lest dette kapitlet hos
1: Josva.
0: Vi skal nå lese igjen det siste verset i dette
1: kapitlet.
0: Av alt det gode Herren hadde sagt til Israels ett, var det ingenting som slo feil. Alt ble oppfylt.
1: I hedden oktege satnin dusjin bohtain burin sanin mai herreleisar un Israel vistu. Da holde sjovei borakkan.
0: Er ikke dette en stadfestelse på Guds ord sannhet?
1: I går alle hypmil, våda nanus, våda nanne jokmim.
0: Og også på hans hellighet.
1: Ja mai tai so bassi våda.
0: Og slik står ordet fast også nå.
1: Ja, nu bissu da satni nanusin vela onnegem.
0: Og det er altså dette som er grunnlaget for vår tro.
1: Ja, rata legge da mille voddu min oskui.
0: Og med det sier vi, takk for i dag.
1: Det regner meg gittit, åpna baby åktes.
0: Lev vel.
1: Eller dervan.
2: På mi moder lillu dahta, Jesus bestin fapmole. Mitä ei heju jahpas mahtaa, nauhtsahti mi pajita. Jeesus antaa jäve huusaa, eri sihku katnjali.

Det släper synden efter sig, vägrar sig och vill icke dö. Därför må Gud till slut tillintet göra det, slik att också legemet kan dö bort från synden. Och likväl är också detta en meget mild död, och sannolikt något annat än en sövn. Siden själen och onden icke är i döden, skall heller icke legemet bli värende i döden. På den ytterste dag skall legemet komma fram, luttret och renset, och bli förent med onden. Och då skall det vara ett rent, lydigt legeme, utan någon synd och ond lyst. Landstad nummer 355, vers 2.

Vi hade läst de fyra första verserna igår och ska egentligen fortsätta från vers 5. Men för sammanhängens skull så tror jag vi ska läsa också de fyra första verserna idag och för vi går vidare. Låt oss be samman i Jesu namn. Vi tackar dig, vår Herre och vår frälser, Jesus Kristus, du levande Guds son, att det står fast i himlen att vi är rättfärdiga för Gud i dig. Tack att du är blivit det vi skulle ha varit men inte är. Tack att det gäller som om vi skulle varit och gjort det själv, det som du har gjort, Herre. Och jag ber att du vill låta oss få se det på ny. Vi tränger så till att du, Herre, lägger ditt eget ord in i våra hjärtan. När vi snackar så ofta om att vi ska komma in i ordet och glömmer att det är ditt ord som ska komma in i oss. Och jag ber dig, Herre, att du lägger ditt ord in i oss. Och ingen annan än du kan göra det. Så ber jag att du ger det in i mig som bär det fram och in i dem som hör på. Att ditt ord blir det som det är sänt till. Att det är ditt eget ord och inte ett annat, Jesus, som får virka i vårt förhåll till dig och våra medmänniskor. Amen. Vi läser då ifrån Romerne 10:1 i Jesu namn. Brödre, mitt hjärtes önsk och min bön till Gud för dem är att de må bli frälst. För jag ger dem det vittnesbörd att de har nedkärhet för Gud, men icke med skönsamhet. För då de icke kände Guds rättfärdighet och strävde efter att grunda sin egen rättfärdighet, så gav de sig icke in under Guds rättfärdighet. För Kristus är lovens ämne till rättfärdighet för var den som tror. För Moses skriver om rättfärdigheten av loven. Det människa som gör dessa ting ska leva med dem. Men rättfärdigheten av troen säger så. Si icke i ditt hjärta. Vem ska fara upp till himlen? Det vill si förhämta Kristus ned. Eller vem ska fara ned i avgrunden? Det vill si för att hämta Kristus upp från de döda. Men vad säger den? Ordet är dig när, i din mun och i ditt hjärta. Det är troens ord, det som vi förkynner. Och därsom du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Jag skulle egentligen stå att Jesus är Herren. Och i ditt hjärte tror att Gud uppväckte honom från de döda, då skall du bli frälst. För med hjärtet tror en till rättfärdighet, och med munnen bekänner en till frälse. För skriften säger, vär den som tror på ham skall icke bli till skamme. Det är ju ingen forskel på jöder och greker. Vi har alla den samma Herre som är rik nog för alla som påkallar ham. För var den som påkallar Herrens namn skall bli frälst. Och ledes kan de då påkalla den som de inte tror på? Och ledes kan de tro där de inte har hört? Och vårledes kan de höra utan att det är någon som förkynner? Och vårledes kan de förkynna utan att det blir utsänt? Som skrevet är, vår fagre deras fötter är som förkynner fred, som bär gott budskap. Men icke alla var lydiga mot evangeliet. För Esaias säger, Herre, vem trodde väl det han hört av oss? Så kommer då troen av förkynnelsen, och förkynnelsen vid Kristi ord. Men jag säger, har de där inte fått höra? Jo, till vissa. Deras röst
gick ut till all jorden och deras ord till jordriks ände. Men jag säger, kände då Israel icke till det? Först säger Moses, jag vill göra det nitkära på det som icke är ett folk. Och ett uförståndigt folk vill jag göra det harme. Och Esaias vågar sig till att säga, jag blev funnet av dem som icke sökte mig. Jag åpenbarte mig för dem som icke spurte efter mig. Men om Israel, säger han, hela dagen rakte jag mina händer ut till ett ulydig och gjenstridig folk. Kommer kapitel 11 då. Jag säger alltså, har då Gud förkastet sitt folk? Långt därifrån. Och så jag är ju en israelit av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Gud har inte förkastat sitt folk som han förutkände. Eller vet inte vad skriften säger på det sted om Elias, vårdeles han träff fram för Gud mot Israel. Herre, dina profeter dräpte dig, dina altare ned, och jag blev alene tillbaka, och de står mig efter livet. Men vad säger Guds svar till ham? Jag har levnat mig 7000 män som icke har böjt knä för Baal. Således är det då också i denna tid en levning tillbaka efter nådens utvälgelse. Men är det av nåde, då är det inte mera gärningar. Ellers blir nåden icke mera nåde. Amen. Israel får det vittnesbörd av aposteln att de har nitkärhet för Gud. Och det är sant. Tänk bara på att alla barn kunde salmernas bok utnatt när de var 10 år gamla. Värnepliktig ålder i Israel på Jesu tid var 5 år. Och de lärde alfabetet till den 119 salme, hvor versen är ordnet efter alfabetet på hebraisk. Den lärde de utnatt, och det är lättare på hebraisk än på norsk. Den är bara på 176 vers, vet du. Och så läste de salmerna och gick igenom dem, 5 salmer varje dag. Om du har hållit på med det i någon år, så kan du det. Och den dag i dag ska det gott göras att du träffar en man i Israel som inte kan salmernas bok utnatt. Det är inte slik bland de kristna i Norge. Undervisningsministern i Israel fortalt oss att de läser 1 timme i Bibeln varje dag. Från första förberedelsesklasse till sista gymnasieklasse. Det är ingen bibelskola i Norge där de läser så mycket i Bibeln. De har nitkärhet för Gud. Man kan se vad man vill om Israel. Men det är helt otroligt med vilken nitkärhet de omgås Guds ord. Alltså det gamla testamentet. Men icke med skönsomhet, säger aposteln. I sin nitkärhet för Gud har de icke den insikt som Guds ord ger oss. Det som är skönsomhet. En insikt som vi får av Guds ord, den har de icke. Och följden är att de känner icke Guds rättfärdighet. Och vad betyder det? Guds rättfärdighet. Om jag spör i en kristen församling idag, vad är Guds rättfärdighet? Är det svärt många som icke kan svara. Än att det står med rena ord. Och det är själva huvudämnet i Romerbrevet. Men det stöter stadigt på kristna människor som icke vet det minsta om vad det står i Romerbrevet. För det är så tungt att läsa. Och då går det ju kan man läsa det. Det är många som bekänner sig som kristna som inte gör annat än det man kan kalla mannakornläsning. Det är en usannfärdig omgång med Bibeln. Tänk om du skrev om något och gav ut, och istället för att läsa det du skrev så plockade du ut ett ord här och där, och så lade de den meningen i det som de själv hade. Vad vill du säga om det? Och la mig nämna en ting i parentes, för den är så viktig.
Han siterer bibelord og sier at Guds ord vender ikke tom tilbake. Men jeg må jo si som sant er at svært mange bibelord som vi siterer og hører i forkynnelsen, de vender tomme tilbake. Fordi det er løsrevne bibelsitater som blir brukt som uttrykk for våre egne tanker. Det står ikke det i Bibelen at bibelsitater ikke vender tomme tilbake. Det står slik: ordet som går ut av min munn skal ikke vende tom tilbake. Jeg skal lykkelig utføre det som det er sendt til. Og husker du hva Jesus svarte fristeren? Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Det betyr at vi må bruke Bibelen i den mening som det har i Guds munn, og ikke menneskers. Jeg har til og med hørt folk si mer enn en gang: jeg vil knytte noen tanke til et bibelvers. Så gjør de det. Ingen menneske som har bruk for det. Spørsmålet er: hva sier Gud? Og når vi forkynner Guds ord, vi som står her på talerstolen, så skal vi fortelle: så sier Herren, så taler Gud. Vi skal ikke løsrive et ord og bruke det som eksponent for noe vi selv mener. Vi kan ikke stå som forkynner og preke våre egne tanker. Derfor er det så forferdelig imot dette at man sier den er den forkynnelsen, en annen er den forkynnelsen, en tredje er den forkynnelsen. Vi står for å tale Guds ord. Hva sier Herren? Og nå er det spørsmålet: her skal tale om Guds rettferdighet. Og hva sier Gud selv om det ordet? Hva betyr det? Det kan jo høres ut som det betyr at Gud er rettferdig i seg selv. Men hvis du ser i kapittel 3 i Romerbrevet, så vil du oppdage at Guds rettferdighet, det betyr en rettferdighet som vi får som gave fra Gud. Hvor Gud gjør oss rettferdige overfor ham selv. Men nu står det i kapittel 3, 21, er Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om. Den er åpenbart uten loven, står det. Uten noen lov, står det nøyaktig. Det som Gud krever av oss, det som vi må være overfor Gud for å kunne bli godtatt, det som vi må eie overfor Gud for ikke å være loven noe skyldig, det har Gud selv gitt oss som en gave fra ham. Det kalles Guds rettferdighet. Som Luther sier så treffende i sin forelesning om Rombrevet, det betyr den rettferdighet hvorved Gud gjør oss rettferdige overfor seg selv. Så lenge som vi er loven noe skyldig, kan vi ikke få syndernes forlatelse. Et menneske som er loven noe skyldig får ingen tilgivelse hos Gud. Det er mange som sier at bare du bekjenner din synd for Gud, så får du tilgivelse. Og så siterer de Johannes første brev, kapittel 1, vers 9, at dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, og så videre. Men det ordet, kjære venner, det er skrevet til troende mennesker, det som har tatt imot frelsen, har kommet til tro på Jesus. Du kan da ikke bruke det ordet om dem som ikke tror på Jesus. Det manglet ikke på at jeg bekjente synder før jeg var frelst, både for Gud og for mennesker. Det gir ingen syndernes forlatelse. Det står fast, og det burde bli forkynt, for det er Gud som sier i sitt ord at så lenge som et menneske er loven noe skyldig, så får han ingen tilgivelse hos Gud. Og da blir en hovedsak: ja, men hvordan går det til at jeg ikke blir loven noe skyldig? Jo, sier Gud, det har han ordnet. Og det ordnet ved troen på Jesus Kristus, står i Romerne 3:22. Det er for alle, tiltenkt alle mennesker. Og så er det over alle som tror. De som tror, de har tilegnet seg det. Og det grunner seg på at
Gud stilte sin egen sønn frem som en nådestol ved troen. Som et sted for tredende sonoffer altså, blir stillet frem, det betyr i grunntekten å stilles frem som offer, stilte han frem i hans eget blod, soningsblodet, som en nådestol ved troen. Vi har fått i Jesus noe som står i en salme som jeg er blitt glad i. Det står i et vers: «Hva Gud av meg har krevet, det har jeg fått av deg. Det liv jeg skulle leve, det levde du for meg», jeg sagt til Jesus. «Den død jeg skulle lide på korsets tre du led, den strid jeg skulle stride i angst for meg du stred. Den kalk jeg skulle tømme, den har du tømt for meg. Meg skulle Gud fordømme, du ble fordømt for meg. Jeg var av Satan bundet, du Satan for meg bandt. Min seier, den er vunnet i seieren du vant. I Jesus har jeg fått alt det Gud krever av meg. Han har tatt dommen og straffen i stedet for meg. Han har tatt bort dommen fra meg. Og det skjedde på den måten at han utslettet skyldbrevet. Det står egentlig håndskrift, som gikk oss imot. Og det kommer at det står i 2. Mosebok at Gud skrev bokstaver med sin finger på lovens to tavler. Og den håndskrift, den har gått oss imot, fordi vi har syndet, og loven blir en dom over vårt liv, og vi står loven skyldig på alle punkter. Men den har Jesus betalt. Han har betalt det vi var skyldige. Han har gjort oss fri. Og ikke bare det. Men han har vært og gjort det vi skulle ha vært og skulle ha gjort. Og det gjelder for Gud som vi skulle ha gjort det selv. Han er blitt vår rettferdighet overfor Gud. Og dette kalles med ett ord Guds rettferdighet. I 2. Korinterne 5:21 står det slik i vår oversettelse: «Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi skulle bli rettferdige for Gud i ham.» Det står det slik i grunnteksten: «Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi skal bli Guds rettferdighet i ham.» Nettopp det. Riktig oversatt: vi blir rettferdige for Gud i Jesus. Og som Jonas var inne på i går: hellige, ulastelige, ustraffelige, for Guds åsyn. Ikke vår egen person, men for Guds åsyn i Kristus. Og så er det som fordom av fremmede og fiender, ved det sinnelag i de onde gjerninger, eder har han nu forlikt i hans jordiske legeme ved døden, altså på korset, for å fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Og sant de blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lare det rokke fra det håp evangeliet gir. Kolossenserne 1:21-23. Dette er Guds rettferdighet. Israel var nidkjærlighet for Gud. De kjente ikke denne Guds rettferdighet. Så strevde de etter å grunne sin egen rettferdighet. Og der var de nidkjære. Det tok de alvorlig. Men de ga seg ikke inn under Guds rettferdighet, for de hadde ikke den innsikt som Guds ord gir. For Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Jeg har stadig i sjelesorg møtt og møter fremdeles folk som snakker om at ja, men vi må gå lydighetsveien. Og vi må gå lydighetsveien helt til slutt, sier noen. Da snakket de at de måtte døpes om igjen, og jeg vet ikke hva. Da kan man bare svare en ting, at lydighetsveien har ingen slutt. En som går lydighetsveien er under Guds dom.
Han er under loven. Han er under Guds dom. Den veien tar ikke slutt uten et eneste sted. Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Jeg vet troen på Jesus, jeg har den. Jeg har ikke denne rettferdighet før jeg tror. Og hvis en kristen skulle opphøre med å tro, så har han den ikke lenger heller. Hele veien har han den med troen. Som en motsetning til dette, så skriver nå apostelen i vers 5, at Moses, forstår det, Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det er altså motsatt av Guds rettferdighet etter evangeliet, om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Så fortsetter han, men rettferdigheten av troen, en sier så. Rettferdigheten av troen, det er det samme som Guds rettferdighet. De som er rettferdige ved tro, de er frelst. De har evig liv. Man skulle tenke seg det når det står rettferdigheten av troen, sier så, og så videre. At det kunne ha stått i vers 5, rettferdigheten av loven, sier så. Det menneske som gjør disse ting, skal leve ved dem. Men slik står det ikke. Det står at Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Derimot, om rettferdigheten av troen, der står det at den sier noe. Forstår du dette? Og det betyr. Hvorfor står det ikke at rettferdigheten av loven sier noe? Jo, den har aldri eksistert. Det har aldri eksistert et menneske som har gjort disse ting. Gud sier, og det er gjennom Moses han sier, at det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Den som holder budene har rett til evig liv. Den som holder budene har rett til all velsignelse. Det står klart i Guds ord. Jeg henviser særlig til 5. Mosebok kapittel 28, hvor du får dette i ensum. En som ikke holder budene er under lovens forbannelse. En som holder dem er under Guds velsignelse. Men nå er det det, skjønner du, at det har aldri eksistert noen menneske som har holdt budene. Unntagen en som heter Jesus Kristus. Han er syndfri. Det er det ene menneske som er syndfri. Han ble tilregnet alle våre synder, fra Adam til det siste mennesket på jorden. Dette ene syndfrie menneske, han måtte bære på sitt legeme alt hva mennesker har syndet. Det var en byrde, det du. Og han kunne ikke stille det fra seg noe sted. Han var uten synd, og det står så tydelig, han som ikke visste av synd. Han ble gjort til synd, en tilregning. Han har holdt budene. Jesus Kristus, han har den retten til å leve som det menneske har som har holdt Guds lov. Han har retten til den velsignelse som Gud tilsier det menneske som holder budene. Men han er den eneste. Det finnes ingen annen. Dette førte Jesus inn under dommen og straffen. Der kunne det være meget å si. Og det har kostet ham, det kan ikke vi engang ane. Men tenk når Guds egen sønn, som menneske, sier, min sjel er bedrøvet inn til døden. Og bli her og våk med meg, sier han til Jakob og Johannes og Peter. Så går han frem, faller på sitt ansikt, og så roper han, Fader, er det mulig, da la denne kalk gå meg forbi. Og den bønnen du, den tok en hel time å be. Og så det har vært for en time. Han kommer til disiplene og finner dem sovende, og sier til dem, så var det ikke i stand til å våke en time med meg, sier han. Våk og be for at det ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet det er skrøpelig.
Så går han bort annen gang, så sier han: å, min far, kan ikke dette gå meg forbi? La skje din vilje. Og så går det en time til. Så kom han og fant disiplene sovende igjen, og så lot han dem være. Dets øyne var tunge. Så gikk han bort og ba tredje gang, og talte de samme ord, står det. Alt dette står i Matteus evangelium i kapittel 26. Og i Hebreerne 5, det står i vers 7, han har i sitt kjøts dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Han spør: hva er det Jesus er redd for? Hva er han selv for? Hva er det som gjør at han kan si: min sjel er bedrøvet inntil døden? Det er ikke torturen. Den var fryktelig. Ja, fryktelig. Men det er ikke det. Det er noe som Jesus er alene om. Han skal ta Guds straff over synden. Lovens dom over synden skal nå eksekveres på Jesus. Det fører ham inn i selve døden, i fortapelsen, i selve helvete med all dets gru. Dit kommer Jesus, fordi det er vår straff som rammer ham. Og den som synder skal dø, og den døden dør Jesus. Men da dette rammer Jesus, så rammer det et menneske som holder mål etter Guds lov. Det er et eneste menneske som holder mål, og det er Jesus. Jesus har som menneske rett til å leve, fordi han har holdt loven, oppfylt den. Han har rett til velsignelsen, fordi han har holdt budene. Og så hender det at dommen og straffen rammer Jesus, og han dør selve døden. Så seirer Jesus over døden og helvete. Over hele fortapelsens gru seirer han. Han holder mål. Og det viser seg at skriften sier: Gud oppvakte ham fra de døde. Vi skal gå tilbake igjen til Hebreerbrevets 5. kapittel. Og jeg siterte altså: han har i sitt kjøts dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og så står det: og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Han seiret. Gud oppvakte ham fra de døde. Et levende vitnesbyrd at nå er synden beseiret, døden beseiret, djevelen er beseiret, verden er beseiret. Som Jesus sa: i verden er det trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Selve synden i vårt gamle menneske er beseiret. Han seiret. Han ble bønnhørt, han. Gud oppvakte ham fra de døde. Han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Han måtte, skjønt han var sønn, står det videre, så måtte han lære lydighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som lyder ham. Og det betyr den språkbruken der, for alle dem som tror på ham og tar imot budskapet om Jesus. For dem blir han opphav til evig frelse. Vi sier av og til, jeg har hørt det sagt av og til i alle fall, at når han som er sønn trengte å lære lydighet av det han led, og meget mer trenger ikke vi til det. Likt må dere ikke si. Det er sant at vi trenger å lære lydighet. Men du og jeg, og alle mennesker, vi trenger å lære lydighet fordi vi er ulydige, vi. Men det trengte ikke Jesus. Jesus behøvde ikke å lære lydighet fordi han noensinne var ulydig, for det var han aldri. Men han måtte lære lydighet for å stilles på din og min prøve. Han måtte lære lydighet for at han skulle fullendes som din og min frelser. Han måtte gå igjennom det. Han bar som sagt våre synder på sitt legeme, og han måtte bære dem helt opp på treet og ta alle konsekvenser. Og det var ingen formildende omstendigheter.
Fordi han har seiret, har vi fått det som Bibelen kaller Guds rettferdighet. Gjennom den er vi ikke loven noe skyldig. Gjennom den står vi fri. Vi står rene. Vi står hellige. Ulastelige, det betyr slik at Gud ikke har noe utsette på oss. Vi står slik for Guds ansikt i Kristus. Dette er blodets renselse. I oss selv er vi ikke så rene, men i Kristus er vi rene. Og for Gud, sier Luther, er det som det verken fantes ett eller ti bud, for alle bud er oppfylt for meg når det gjelder mitt forhold til Gud. Når det gjelder meg og mitt liv, da ønsket jeg nok å være den frommeste helgen. Og vi har fått en renselse i våre hjerter, og det er åndens renselse som begynner i alle dem som tror på Jesus. Men åndens renselse er ikke fullkommen hos oss ennå, men den skal bli det. Vi vet at vi skal se ham, vi skal bli ham lik. Da blir det. Vi elsker det. Nå er vi Guds barn, og vi vet ennå ikke hva vi skal bli, men vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, og vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håp til ham, han renser seg selv, like som han er ren. Det er ofte det blir blandet sammen dette med blodets renselse og åndens renselse. I deg selv er ikke du fullkommen ennå. Guds ånds renselse er ikke fullkommen gjort ennå. Vi er ikke syndfri ennå. Det sier Gud så klart. Det skal vi komme tilbake til i en annen sammenheng det. Vi har både den gamle og den nye natur i oss. Men en dag skal det som sagt bli fullkommen. Vi skal se ham som han er, og da skal vi bli ham lik. Her i tiden er vi ikke det. Men i Kristus, for Gud, er jeg fullkommen. Her mangler det ingenting. Det er dette som er Guds rettferdighet. Derfor er Kristus lovens ende til rettferdighet. Og vær den som tror. Hvis du snakker om at du mangler så mye lydighet, og du mangler rett, både rett og hint, da ser du på deg selv. Det er sikkert sant at du mangler rett og hint, og meget mer enn du vet. Men hvis det skulle være grunn til at du fikk være en kristen, da er du fortapt. Og du regner med deg selv, så går du fortapt. Det er ikke noe håp. Du kan ikke bli frelst på grunn av Guds gjerning i ditt hjerte. Men det er gjort. I Kristus er det gjort. Det er fullbrakt. Og du får denne Guds rettferdighet, sier Romerbrev 3. kapittel, for intet, uten noen lov, står det. Uten noe du må oppfylle for å få del i den. Ved å høre, skjønner du hvorfor det står slik? Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Det menneske har ikke eksistert noensinne. Derfor kan ikke den vitne noe. Rettferdigheten av loven kan ikke si noe, for den finnes ikke. Det er bare Jesus det. Men rettferdigheten av troen, den vitner. Den sier så. Si ikke i ditt hjerte. Hvordan skal jeg få fatt i Kristus altså? Hvordan skal jeg fare opp til himlen for å hente Kristus ned eller ned i avgrunnen? For å hente Kristus opp fra de døde? Guds sønn er kommet. Han er oppstanden fra de døde. Han har seiret. Guds sønn er her. Du skal ikke tenke øst og vest og nord og syd for å finne Jesus. Han er i ordet. Rettferdigheten av troen, den sier sånn, ordet er deg nær. Det er troens ord, altså evangeliet. Her er ikke tale om loven. Du møter ikke Jesus i lovens bud. Loven er Guds ord, like meget som evangeliet er det. Men loven er ikke noe nådemiddel. Den er tørt imot et fordømmelsesmiddel. Og det ser du i 2. Korinther kapittel 3 og vers 6. For det står det at bokstaven, og det er altså loven, den slår ihjel. Men ånden gjør levende.
Og som du ser i vers 17, så står det, Herren er ånden. Det er sagt om evangeliet og frelsen, den gjør levende, mens loven slår ihjel. Og i vers 7 og i vers 9, der i samme kapittel, så skal jeg se at det taler om en dødens tjeneste og en fordømmelsens tjeneste. Altså, Gud har gitt loven en tjeneste, og den tjenesten står i å døde oss og fordømme oss, slå oss ihjel. Det gjør loven, og den tar alvorlig med Guds ord. Jeg blir slått ned, og jeg mister enhver tro på at det kan bli noe av meg. Jeg mister et hvert håp om redning under loven. Det har jeg også selv opplevd. Jeg ble så klar over det. Jeg sa det på min egen måte. Det var ikke en riktig måte å si det på, men du skjønner nok hva som lå bak. Det er jo ikke noe stoff i meg til å være en kristen. Det er jo sant. Det er jo noe som er umulig for loven. Men jeg ble ikke en kristen ved loven, men ved troens ord. Jeg hørte meg til frelse. Ved troens ord, evangeliet, budskap om Guds sønn, som kom i vårt sted, som var oss simpelthen, ble behandlet som oss, at vi skal være i hans sted og bli behandlet som om vi er ham. Det er troens ord. Og rettferdigheten av troen, den sier nettopp så, ordet den er i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. Så kommer begrunnelsen for det, med din munn og hjerte. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herren, Jesus Kristus, han er Gud nemlig. Han er et virkelig menneske som du og jeg, syndfritt, det mest menneskelige menneske som har levd. Men dette mennesket er Gud, han er Herren. Hvis du bekjenner med din munn, vet du hva bekjenne betyr? Det er ikke bare å si noen ting med munnen. Det betyr ikke bare å si noe som er ens hjertespråk heller. Det betyr at vi i vårt hjerte sier etter det som Gud har sagt føre i sitt ord. Ordet bekjenne betyr i grunnteksten å si etter. Jeg sier etter i mitt hjerte det som Gud har sagt foran meg, sagt før meg i sitt ord. I mitt hjerte gjentar jeg det Gud sier i sitt ord. Det bekjenner. Jeg hører om Jesus, hvem han er og hva han har gjort. Og dette tar jeg til, og så sier jeg med min munn, sier etter hva Gud har sagt føre i sitt ord. Det bekjenner i ordets, i Bibelens språkbruk. Og andre ord for å bekjenne også, som man bruker i verdslig tale. Men det er dette skriften bruker her, og som kalles kristen bekjennelse. Dersom du med munnen bekjenner, altså sier etter hva Gud har sagt føre, at Jesus, han er Herren, og så i ditt hjerte tror, det vil si, i ditt hjerte stole på og fortrøste deg på at Gud oppvakte ham fra de døde, da kommer du til å bli frelst, står det nøyaktig. Og frelst betyr der, nå målet i saligheten, i fullkommenheten. Ikke bare å bli en kristen, men nå målet, komme vel hjem. Jeg vil spørre deg, er ikke det du gjør, du tror på Jesus? Du som med din munn bekjenner at Jesus, han er Herren. I ditt hjerte stoler du nettopp at Gud oppvakte ham fra de døde. Du når målet, du kjære venn, det sier Gud. Og med hjerte tror en til rettferdighet. Ikke med hodet. Du kan ikke tro med hodet, du kan bare vite noe. Anta og mene, det kan du gjøre med hodet. Men med hjertet, det er noe personlig i dette å tro, vet du. Tro er ikke en intellektuell sak, men det er en rent personlig sak. Med hjertet tror en til rettferdighet, og så med munnen bekjenner en til frelse. Og skriften sier, hver den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Og du skjønner at dette kan ikke noen menneske gjøre uten at de først har omvendt seg til Jesus og tatt imot ham og tror på ham. Det er jo ingen forskjell på jøde og greker. Når det gjelder å bli Guds barn,
Blir en kristen, der ingen forskjell. Den utvelgelse som gjelder Israel, den altså ikke barnekorsutvelgelsen, som vi talte om i går. Vi skal komme tilbake til den i morgen. Men det står fast at det ikke forskjell på jøde og greker i vårt gudsforhold. De har alle den samme Herren, den samme Gud, og inkludert i det, altså, vi har også den samme frelseren, for her er tale om at Jesus, han er Herren. Han er Gud. Akkurat som Johannes første brev slutter med et merkelig ord, at vi er i den sanne, altså i Gud, i hans sønn Jesus Kristus, og denne Jesus Kristus er den levende Gud og den sanne. Herren, Jesus, han er Gud. Han er Gud kommet i kjød. Sønnen er Gud like som Faderen er Gud. Og den hellige ånd er Gud på samme måte som Faderen og Sønnen er Gud. Det har vi jo ikke tid til å tale om akkurat nå. Han er rik nok for alle som påkaller ham. Og påkaller Herren, for hver den står det som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. Der blir det samme igjen. Han kommer til å nå målet i saligheten. Vær den som påkaller Herrens navn. Jeg har hørt at det er noen som bruker det som argument for å utsette med sin omvendelse. Tenker han så, ja, jeg kan jo påkalle Herren, og så blir jeg frelst. Nei, kjære venn, om du var her. Jeg tror ikke dere er her i denne forsamlingen akkurat. Men de som tenker slik, de foregner seg styggelig. Å påkalle Jesus er ikke noe som man selv kan bestemme seg for, at nå vil jeg påkalle Jesus. Jeg forutsetter at du har kommet til tro på ham det. Den som ikke tror på Jesus om sin frelse, han kan ikke påkalle ham. Menneskenes tanker om dette er veldig farlige. Her må vi holde oss nøye til hva Guds ord mener. Du ser det her også, for nå kommer spørsmålet. Hvorledes kan de da påkalle den som de ikke tror på? Nei, ingen kan det. Er de ikke kommet til troen, så kan de ikke påkalle Jesus. Eller om jeg skal si det på en annen måte, er de ikke frelst, så kan de ikke påkalle Jesus. Og med frelst mener de, er de ikke blitt kristen altså, kan de ikke påkalle Jesus. Hvorledes kan de da påkalle den som de ikke tror på? Og hvorledes kan de tro der de ikke har hørt? Det er jo troens ord som skaper selve troen, evangeliet. Og hvorledes kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvorledes kan de forkynne uten at det blir utsendt? Er dette hva man kaller kjedeslutninger, som egentlig binder det første og siste ledd sammen, slik altså at hvorledes kan de påkalle Herrens navn uten at de blir utsendt? Det er ikke noen mennesker som kan påkalle Herren som frelser, hvis det ikke er noen som forkynner evangeliet. De skrevet er, hvor fagre deres føtter er, som forkynner godt, som forkynner fred, som bærer godt budskap. Det står egentlig ikke bare godt budskap, men et budskap som bringer glede, som skaper gode forhold mellom Gud og mennesker. Hvor evangeliet kan egentlig ikke oversettes til norsk. Man kaller det godt nytt, og man kaller det et godt budskap, og et gledelig budskap, og så videre. Og det er selvfølgelig ikke galt. Men det sier ikke hele sannheten. Og hele sannheten er at her er et budskap som skaper det rette Guds forhold. Som skaper glede. Som skaper tro. Men, står det, ikke alle var lydig mot evangeliet. For Esaias sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkynnelsen, og det ordet betyr samtidig hørelsen. Og forkynnelsen, hørelsen, kommer ved Kristi ord. Bare ved Kristi ord. Det betyr det ordet av Jesus og om Jesus. Det er et ord som kommer fra Herren og handler om Herren og hva han har gitt og gjort. Det skaper tro. Ut fra dette Rosenius har skrevet den salmen, du kan ikke tro, og men kjære, så hør. Vet du hvor mange ganger Jesus sa, den som har ører, han
höra. Hälsen ligger i vår hörsel. Det är farligt att inte höra. Det är farligt att inte registrera vad man hör. Det är farligt att sitta på möte och så inte lägga märke till det som blir sagt. Tron kommer av hörelsen. Och hörelsen sker vid Kristi ord. Nu går aposteln tillbaka igen till förhållandet om Israel. Och så säger han, men jag säger, har jag inte fått höra? Jo, till viss. Deras röst gick ut till all jorden och deras ord till jordriks ände. Men jag säger, kände Israel inte till det? Detta att ord har gått ut, kände de inte Israel till det? Som svarar sedan att först säger Moses, jag vill göra det nidkära på det som inte är ett folk. Och ett oförståndigt folk vill göra det harme. Israel blev harme på hedningarna för de fick Guds ord. Evangeliet kom till hedningarna. Det kom först till Israel. Och Paulus gick alltid först till synagogen, men de avviste det. De förkastade evangeliet. Och så blev de harme på dem som tog emot det. Och så kom anklagen, som du kan höra den dag i dag, för religiösa människor och för synder som blir frälst. De har inte gjort ett slag för att bli kristna. Så säger de att de har omvänt och har funnit Jesus. Sen så ber de och arbetar och kämpar och tar sig samman och ber Gud om hjälp och jag vet inte vad. Vad är icke frälst? Det anstötte, det har jag känt. Kan du tro, jag husker när jag var ung. Jag var med på blåkorsmöte tidig en söndag morgon. Jag talte för förresten. Jag var med för att spille. Det var beväpning för uteliggaren i Oslo. Och de kom bokstavligt talt för Rennesten. För att fylla resten. För att teglverken. Och de hade övernattat och ligga upp och varma under. Och de såg inte ut alltså. Och så fick de stark kaffe. Och så fick de smörbröd. Och det var smörbröd som det var mening i. Det var biff och svärkarbonader. Det var rena middagsmaten. Och så var det vittnesbörd. En som skulle pröva att preka. Han begynte att läsa ord om den förtappte sönnen. Och då blev det mudder och spetakel nere vid räckorna. Pass dig själv, du sa det sen. Pass dig själv. Då kan du komma här och läsa detta för oss. Pass dig själv, du. Jag fortalte det till Anna Jensen en gång och sa, nej, går ikke an å bruke den texten for det publikum. Och det är klart, när du ser i Lukas 15, vem är det Jesus talar till? I ordan den tappte sönn, som vi kallar det. Det är ju fariserna och de skriftlärde. Det är det man talar det. Det är de egenrättfärdige. Man talar inte slik till de förtappte, åpenbara syndare. Han säger att han är kommit för att söka det som är förtappt. Att de friska har inte bruk för lägen, men de som har det ont. Men nog om det, så var det en där i Blåkorsta. Han vidnet. De känner mig ute, sa han. De vet att jag gick in och ut hos Polti. Det är sån Oslo-jargong. De vet att jag låg i Rennesten. De känner mig ute. Jag är frälst. Det var inte vanskeligt att se. Han strålte som en sol. Men jag ser det på honom att han var frälst. Och så citerade han, jag är inte helt säker på vilket ord det var, enten det var Isaias 4 för 22 eller det var 3 för 25, men det kan nog vara det samma. Han citerade ett av de orden där, jag är den som utsätter dina misgärningar för min skyld och dina synder kommer jag inte ihåg. Eller så var det det utstötte din överträdelse som en tåk och dina synder som en sky. Men kan det vara samma vilket av dem det var han citerte. Det var detta Jesus gjorde, som det där. Det har Jesus gjort, vet du. Då ser du att Jesus, han döde för oss. Han sa på vår sanna, vet du. Det har gjort, ser du att det har gjort. Och så är det plötsligt en som reser sig halvt upp nere i församlingen där. Riktigt en förkommen stackare. Och så börjar ansiktet han att lysa upp. Och det är som en tåke, en sky blir tatt bort från ansiktet. Och så säger han, oj ja, sa han, och nu ser jag det. Och Gud, så tack, nu är jag frälst, sa han. Och det var han.
visade sig etterpå det. Han var frälst. Och då stack det i mitt hjärta. Jag bad till Gud. Jag kämpat mot min synd. Och jag hade inte annan intresse än att vara med och arbeta i Guds rike. Det var nästan inte den ting jag inte var med på. Det var bara en ting jag inte kunde se. Si. Jag kunde inte se si jag var frälst. Men det kom en dag. Jag hade mistet tron på allt jag var med och gjorde. Och jag såg mig själv. Och såg att det var inte någon räddning för mig. Nej. En dagen fick jag se att Jesus hade frälst mig också. Det är evangeliet. Ja, jag måste spöra dig som sliter med dig själv. Du, varför gör du det? Varför gör du det? Jag må då väl, säger du, jag må då. Nej, det är det du inte må. Du må då inte väl, varken det ena eller andra. Hör! Hör! Det jag gjort. Är det? Det är evig frälse för alla dem som lyder ham. Jesus, det vill säga tror på ham, tar emot ham alltså. Och då du tar emot honom, då säger du tack Herre. Då tänker du inte på vad du föder. Du har väl aldrig följt det värre i ditt liv än när du ska säga tack till Jesus för frälsen. Bara tack ham du. Vad är det? En vidunderlig sang Jonas sang igår. Har det skriftlig. Han blev ute med sitt eget blod, Guds son. Jag har det skriftligt. Det är troens ord det. Det som vi förkynner. Det kan du stole på. Är du frälst? Skriften säger, den som tror på ham har det icke blivit till skamme. Varför står det så ofta? Jo, fordi vi följer det som om vi skulle bli till skamme. Får du inte tro på mig då? Tänk om det var galt. Den som tror på ham skall inte gå i Israel. Då blev de harme. De blev nitkära. Och hedningarna. Och det bevisar att de hade sagt den. Så att höra det. Man vet inte på det. Ellers kunde det inte bli ett nitkär. Och harme på den måten. Om Israel säger Gud. Hela dagen. Rakt jag mina händer ut. Till ett ulydig. Och igen. Om ett spörsmål. Hade Gud förkastat sitt folk. Men alltså icke. Men det ska vi då ta upp emot. Min frälser och försoner. Min salighet och fred. Som du i himlen. På Golgata har du tronet en gång. All världen restet. Tornekronet. Mina synder. Vad Gud av mig har krävet. Det har jag fått. Det liv jag skulle levet. Det levde du för mig. En död jag skulle lida. På korsets trä du led. En strid jag skulle strida. I angst för mig. En kalk jag skulle tömma. Den har du för mig tömt. Nej, skulle Gud fördöma. Du blev för mig fördömt. Jag var av Satan bunden.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Gud kallade profeten Jeremia till att rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Det vill säga han skulle så ut det ord som är skarpare än något tvegat svärd och som tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det avslöjar, det bryter ner och det bygger upp. Därmed delar Guds ord mänskligheten i två delar. Det som tar emot det till frälsning och det som förkastar det och därmed står under Guds dom. Och när vi nu kommer till Jeremia 1, vers 11, så ger Gud två syner som Herren sedan i klara ord säger vad de betyder. Och det blir samtidigt Guds marschorder till Jeremia. Nu är tiden inne, då han ska börja sin gärning för Gud och för sitt folk.

I vers 4 fick Jeremia kallelsen från Gud att vara Guds budbärare till ett avfallet folk. Och kallelsen börjar med orden, Herrens ord kom till mig. Och när tiden är inne att börja gärningen så är det också då Herrens ord som blir det avgörande. Vi läser Jeremia 1, vers 11. Och Herrens ord kom till mig. Han sade, vad ser du, Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett mandelträd. På hebreiska så kallades mandelträdet för det vakna trädet. Kanske därför att det är det träd som först av alla vaknar efter vintersömnen och blommar redan i februari. Mandelträdet var därför vårens väktare som bar bud om att vår och sommar nu stod för dörren. På samma sätt så skulle Jeremia vara en väckarklocka för ett folk som älskade mörkret och inte ville veta av Guds ljus. Men mest av allt är mandelträdet en bild på att det är Herren själv som vakar över sitt ord. Och att han, när tiden är inne, ska låta ordet han har talat fullbordas. Vi kan hålla fast vid Guds ord. Vi kan proklamera Guds sanning. Men det är inte vi som vakar över skriften och dess sanning. Det är det Gud som gör. Och det är det viktigt att komma ihåg. Jag ser en gren av ett mandelträd, sa Jeremia. Och vi läser vers 12. Herren sade till mig, du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord för att fullgöra det. Gud själv är den som tar ansvaret för att det han har sagt ska komma också sker. När tiden är inne för en profetia att bli uppfylld, då är det Herren som fullbordar. Om det handlar om en syn eller om Jeremia stod ute på marken framför ett mandelträd när Herren frågade, vad ser du? Det vet jag inte, och det betyder mindre. För det viktiga här, det är att Gud påminner profeten att det är Gud själv som har ansvaret för budskapet, så sant Jeremia håller sig till det budskap Gud har gett honom, varken mer eller mindre. Men Jeremia ska ha en stadfästelse till innan han är mogen att motta själva budskapet för att sedan ropa ut det för folket. Och här handlar det uppenbart om en syn eller en vision. Vers 13. Herrens ord kom till mig för andra gången. Han sade, vad ser du? Jag svarade, jag ser en sjudande gryta. Den kommer hitåt norrifrån. Vid den här tiden så var varken Egypten eller Assyrien någon verklig fara för Juda och Jerusalem. Men i norr växte Babylons rike. Och likt en gryta under vilken eld är tänd, så kommer den efter en tid att börja sjuda, strax innan den kokar över. Och nu får Jeremia uppdraget att varna sitt folk för det som ska komma över Juda som en konsekvens av avfallet. Och det var inte bara folket i allmänhet som hade avfallit, men också furstar. Ja, även de som bar namnet Herrens präster. Det närmar sig tiden då nationen ska skörda det de sått. Guds dom står för dörren. Och det ska Jeremia förkunna för sitt folk. Men det folk som förkastat Gud vill inte höra sanningen, men söker sig till de profeter som serverar falsk tröst och säger det är inte så farligt. Det ordnar sig alltid. Och nu är tiden inne, då Gud ska ge Jeremia det budskap han ska proklamera.
Jeremia är nu mogen för det steget. Helt från den stunden då Herren uppenbarade för honom att han var utvalt av Gud och helt från moderlivet helgad för att bära ut Herrens budskap till sin samtid, så har det varit en andlig mognadsprocess där han steg för steg växer i beroende av Gud. Och nu får han sitt första officiella budskap. Vi läser Jeremia 1, vers 14 och 15. Herren sade till mig, ja, från norr skall olyckan välla in över alla som bor i landet. Se, jag ska kalla på alla stammar i rikena norrut, säger Herren. Det ska komma och sätta upp var och en sin tron vid ingången till Jerusalems portar och vid dess murar runt omkring och vid alla judastäder. Ett sekel tidigare så hade Herren räddat Jerusalem när den assyriske kungen Sanherib med sin stora armé hade hotat inta staden. När kung Hiskia fick höra det så gick han in i Herrens hus och bad till Gud. Och Gud svarade att Assyriens angrepp skulle misslyckas. Herren skulle rädda Jerusalem. Så för ett sekel sedan så hade Jerusalem räddats undan den hotande fienden. Och nu sprang de falska profeterna omkring och förkunnade att detsamma skulle hända nu igen. Det var bara fred, fred och ingen fara. De falska profeterna tyckte folket om. Alla dessa positiva som inte bara talade om dom. Den fallna människan älskar falsk tröst, för den är så billig. Jesaja och alla hans samtida profeter som Hosea, Joel, Amos, Mika och Nahum, de var nu döda. Det är möjligt att Sefania och Habakkuk fortfarande levde. Hesekiel och Obadja levde på Jeremia-tid, men de börjar inte sin gärning förrän folket har hamnat i fångenskap. Även Daniel börjar sin gärning senare. Så vid den här tiden står Jeremia verkligen ensam. Och han har fått ett budskap som är ytterst tungt att förkunna. Guds dom ska gå över nationen på grund av deras synder och missgärningar. Ja, från norr ska olyckan välla in över alla som bor i landet. Och vi läser Jeremia 1, vers 16 till och med 19. Och jag ska gå till rätta med dem för all deras ondska, därför att de har övergett mig och tänt offereld åt andra gudar och tillbett sina händers verk. Så omgjorda nu dina höfter och stå upp och tala till dem allt vad jag befaller dig. Var inte förfärad för dem, för att jag inte må låta vad förfärligt är komma över dig inför dem. Ty se, jag själv gör dig idag till en fast stad och till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet, mot Judas kungar, mot dess förstar, mot dess präster och mot folket i allmänhet, så att det inte ska bli dig övermäktiga om det vill strida mot dig. Ty jag är med dig, säger Herren, och jag vill hjälpa dig. Ett olycksbudskap, ett domsord som cirka 25 år senare bokstavligen ska gå i uppfyllelse. Men då profetian kom var Assyrien fortfarande ett relativt mäktigt rike som först 20 år senare blev besegrat av Babylon. Så vid den här tiden var det ingen som trodde att det här kunde hända Jerusalem. I vers 18 säger Herren tydligt att när detta händer så är det inte någon tillfällighet. Men det är Guds straffdom
därför att Juda har vänt Gud ryggen. Jag beundrar Jeremia som så ensam stod fram med detta budskap. Herren sände sin tjänare och han var lydig och gick.

Därmed så har vi kommit till kapitel 2 hos profeten Jeremia. Kapitlen 2 till och med 6 innehåller Jeremia budskap under de 5 första år som han verkade som profet i Juda. Det är Guds budskap till ett folk som avfallit från den levande Gud. Man hade förkastat Gud, hånat och föraktat Gud, och i sin gränslösa kärlek och nåd sänder Gud sin budbärare för att de ska vända om till sin Gud. Vi läser Jeremia kapitel 2, vers 1 till och med 3. Och Herrens ord kom till mig, han sade: gå och predika för Jerusalem och säg: så säger Herren. Jag kommer ihåg dig till godo, din ungdoms kärlek, hur du älskade mig under din brudtid, hur du följde mig i öknen i landet där man ingenting sår. Ja, en Herrens heliga egendom är Israel, förstlingen av hans skörd. Alla som vill äta av den ådrar sig skuld. Olycka kommer över dem, säger Herren. Vi lägger märke till hur Gud påminner Israel om hur de hade älskat Gud i den första tiden efter att de befriats från träldomen i Egypten. När de vandrade med Gud och var redo att följa honom även genom ödemarken. De följde molnstoden om dagen och eldstoden om natten. Men när Gud hade låtit dem inta Kanans land och där rikt välsignat dem, så glömde de sin Gud. Och eftersom kapitel 2 handlar om Jeremia förkunnelse under hans första verksamhetsår, så handlar det om tiden någon gång från 627 före Kristus och framåt. Josia hade blivit kung cirka 13-14 år tidigare och var vid kröningen bara 8 år gammal. Därmed så är han nu cirka 21-22 år. Så Juda har vid denna tid en ung kung och en ung profet. Före Josia så var Amon kung cirka 1 år. Och före honom igen så satt kung Manasse hela 54 år vid makten. Och det var en andlig förruttnelsetid, även om Jerusalem hade politisk fred. Men det var en fred som uppnåddes genom andliga kompromisser. För att behaga Assyriens mäktiga kung införde Manasse avgudsstyrkan även i själva templet i Jerusalem. Och därmed flödade avgudsstyrkan och vidskepelsen. Genom att Manasse öppnade slussarna för alla religiösa strömningar. Och det förhållandet, det präglade även Amons korta regeringstid och de första åren av Josias regering. Men vi lägger märke till att Gud börjar trots detta inte med en anklagan, utan med en påminnelse om den rika gemenskap som en gång rådde mellan Juda rike och den allsmäktige Gud. Tänk vilken smärta för Gud. Allt vad han hade lovat sitt folk, det hade han hållit. Och de besvarade välsignelsen med att vända Gud ryggen och börja dyrka det skapade istället för skaparen. Vi kan nästan inte undgå att se parallellen till vår tid, där nåden inte förkunnas till omvändelse och helgelse, men till att låta folk förbli i sina synder. För man menar att det var ju bara i gamla förbundet Gud straffade synden. Man glömmer därmed att Israel inte skonades när de förkastade Kristus. Och här har Paulus ett varningens ord till oss. Vi läser Romarbrevet 11, vers 21 och 22. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, skall han heller inte skona dig.
se här Guds godhet och stränghet, hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Jeremia 2, vers 3 talar om att den som förgriper sig på Israel, Guds egendom, han drar på sig skuld, och olycka ska komma över dem som rör vid Guds egendomsfolk. Det gäller både Israel och Guds folk i det nya förbundet. Gud är inte likgiltig med hur hans folk blir behandlat. Och det talar han om genom Jeremia innan straffdomen drabbar Jerusalem. Juda straffas för sin avfällighet. Men de som ödelägger Juda, därför att Herren för en tid tar bort sitt gudomliga beskydd, de ska en dag själva skörda konsekvensen för vad de har gjort mot Guds utvalda.

Genom profeten Jeremia påminner Herren folket om verkligheten. Det är deras faktiska historia Gud repeterar. En verklighet som folket hade förträngt i sin synd och avgudsdyrkan. Vi läser Jeremia 2, vers 4 till och med 9. Hör Herrens ord, ni av Jakobs hus, ni alla släkter av Israels hus, så säger Herren. Vad har era fäder funnit hos mig som är orätt, eftersom de gick bort ifrån mig och följde värdelösa avgudar och själva blev värdelösa? De frågade inte, var är Herren, han som förde oss upp ur Egyptens land, han som ledde oss i öknen, det öde och oländiga landet, torkans och dödskuggans land, det land där ingen färdas och där ingen människa bor. Jag förde er in i det bördiga landet, och ni fick äta dess frukt och dess goda. Men när ni hade kommit dit orenade ni mitt land och gjorde min arvedel avskyvärd. Prästerna frågade inte, var är Herren? De som hade hand om lagen kände mig inte, och herdarna var trolösa mot mig. Profeterna profeterade i Baals namn och följde sådana som inte kunde hjälpa. Därför ska jag på nytt gå till rätta med er, säger Herren. Prästerna var likgiltiga för den levande Gud. De skriftlärda hade stor teoretisk kunskap, men kände inte Herren. Kungen införde avgudsdyrkan, och profeternas budskap, det var inte fött i gemenskapen med Gud, utan inspirerat av religionsblandningen som växte fram i judarike. Till de troende i Efesus skrev Paulus följande varning i Efeserbrevet 4, verserna 17 till och med 19. I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Och genom profeten Jeremia så frågar Gud om det är därför att man funnit någon orätt hos honom som han förkastat honom och börjat följa värdelösa avgudar. Det vill säga, de är utan värde och kan inte ge någon verklig hjälp. Och de som följer sådana gudar blir själva likadana. Man kan inte bli till hjälp för andra. I Matteus 15, vers 14 säger Jesus att om en blind leder en blind, faller båda i gropen. I Jeremia 2, i slutet av vers 5, är det alltså uttryckt på följande sätt. De gick bort från mig och följde värdelösa avgudar och själva blev värdelösa. Paulus talar ungefär på samma sätt i Romarbrevet 1, verserna 21 till och med 25. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödlige gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utelämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen, och de tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Och då som nu
så kom avfallet inifrån. Vi ser av vers 8 att prästerna frågade inte var är Herren, för de var upptagna av helt andra saker, som sitt ämbete, sin position och inte minst folkets popularitet. De skriftlärda följde samma spår. De andliga ledarna hade blick för allt utom för Gud. Därför går Gud till rätta med sitt folk och sänder Jeremia med detta profetiska budskap, så att folket ska inse att det är de själva som har valt den väg som leder till undergång. De hade bara blick för det synliga som en dag förgår. Deras hjärtan blev så upptagna av ögonblicket att de glömde evigheten. Och nu står Jeremia fram, sannolikt på en av de stora tempelfesterna där stora skaror fyllde tempelplatsen. För religiösa aktiviteter saknades inte. Men det var inte Guds ord och Guds heliga vilja som var centrum i templet längre. Tänk vilket ansvar Gud lägger på andliga ledare. För ingen nation faller förrän det först har skett ett andligt avfall. Och i spåret av andligt avfall följer moralupplösning och därefter politisk anarki. Så var det på Jeremia-tid och så är det idag. Många, många år senare skrev Paulus till de troende i Galatien i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Och nu var det just skördetiden som närmade sig för Jerusalem och dess präster, dess lagkunniga och även övriga medborgare. Men istället för att lyssna till Herrens profet Jeremia, så anklagade man honom för landsförräderi, eftersom han förkunnade Guds dom över Juda och Jerusalem. Ett folk i avfall vill inte lyssna till en sann profet, eftersom man inte vill komma in i det ljus som avslöjar deras onda gärningar. Jesus själv, han säger så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Och där ska vi lämna profeten Jeremia för den här gången, eftersom vår tid är ute. Så ska vi i nästa program lyssna till Guds budskap genom Jeremia, där han anklagar sitt egendomsfolk för en dubbel synd. Men till dess så säger jag på återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: I Jesu vår frälsares namn.
1: Jesuksen vapahtajamme nimessä.
0: Och får också hälsa er med Guds nåd och fred.
1: Saan tervehtiä teitä kaikkia Jumalan armolla ja rauhalla.
0: Och tacka för inbjudan att vi har fått komma hit.
1: Ja kiitos kutsussa, että olen saanut tulla tänne.
0: För att dela Guds ord med er.
1: Jakamaan Jumalan sanaa teidän kanssa.
0: Och för att också lyssna tillsammans med er.
1: Myös kuunnella teidän kanssanne.
0: Vi är några som har kommit från Finland, från Karleby.
1: Muutama on tullut Suomesta Kokkolasta.
0: Vi får också hälsa från det bönehus som vi har i Karleby.
1: Saan myös tuoda terveisiä Kokkolan seurakunnasta ja rukoushuoneet yhdistykseltä.
0: Och så får vi också lyckönska er till det här vackra bönehuset.
1: Saamme myös onnitella teitä tästä kauniista rukoushuoneesta.
0: Det är första gången som jag är här, i det här huset.
1: Olen ensimmäistä kertaa tässä huoneessa.
0: Och vi har också goda och dyrbara minnen från det gamla bönehuset.
1: Mulla on myös kauniit ja kalliit muistot siitä vanhasta rukoushuoneesta.
0: Men det vackraste i Guds hus är inte väggar och tak.
1: Mutta kauniinta Jumalan seurakunnassa ei ole seinät ja katto.
0: Utan det är människorna som församlas där.
1: Vaan se on ihmiset, jotka sinne kokoontuvat.
0: Guds hus är byggt av levande stenar.
1: Jumalan huone on rakennettu elävistä kivistä.
0: Och Guds prydnad är var och en som sätter tro till hans ord.
1: Ja Jumalan komeus on siinä, jotka osattavat uskonsa hänen sanaansa.
0: Och som vill ära honom.
1: Ja jotka tahtoo kunnioittaa häntä.
0: Nämligen genom att, som vi fick höra, ställa sig under hans ord.
1: Niin kuin saamme kuulla, asettaa hänen sanansa alle.
0: Därför ska vi fortsätta inför Guds ord.
1: Siksi jatkamme Jumalan sanan edessä.
0: Och vi läser ett stycke från Gamla testamentet från andra Mosebokens tredje kapitel.
1: Luemme vanhassa testamentissa toisen Mooseksen kirjan kolmannesta luvusta.
0: Jesu namn.
1: Jeesuksen nimessä.
0: Och med den bönen att Gud uppenbarar sitt ord.
1: Ja sillä rukouksella, että Jumala ilmoittaa sanansa.
0: Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. När Herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken. Mose, Mose, han svarade, här är jag. Då sade Gud, kom inte hit. Tag av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark. Och han sade, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet, ty han bevade för att se på Gud. Herren sade, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande, därför har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna och föra dem till landet, från det landet upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flöder av mjölk och honung. Det land där det bor kananéer, hetiter, amoréer, periséer, hivéer och jebusiter. Och se, ropet från Israels barn har kommit upp till mig. Jag har också sett hur egyptierna förtrycker dem. Gå nu, jag ska sända dig till farao. Och du ska föra mitt folk Israels barn ut ur Egypten. Amen.
1: Mooses paimensi appensa Jetron, midianilaisten papin lampaita. Kerran hän vei lauman autiomaan toiselle puolen ja tuli Jumalan vuoren Horebin juurelle. Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli tulen liekissä, joka nousi orjantappura pensaasta. Mooses huomasi, ettei tuli kuluttanut pensasta, vaikka se oli liekeissä. Silloin hän ajatteli, menepä katsomaan tuota ihmettä, minkä vuoksi pensas ei pala poroksi. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, hän huusi pensaasta, Mooses, Mooses. Mooses vastasi, tässä olen. Herra sanoi, älä tule lähemmäksi, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Herra sanoi vielä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Herra sanoi, minä olen nähnyt kansani ahdingon Egyptissä ja kuullut, miten israelilaiset valittavat sortajiensa kovuutta. Minä tiedän kyllä heidän hätänsä. Olen tullut vapauttamaan heidät egyptiläisten käsistä ja viemään heidät Egyptistä maahan, joka on hyvä ja avara ja tulvii maitoa ja hunajaa, maahan, jossa nyt asuvat kanaanilaiset, heettiläiset, amorilaiset, penissiläiset, hiiviläiset ja

0: Greetings of grace, mercy, and peace from God the Father, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.
1: Hälsningen med nåd och barmhärtighet och fred för Gud vår far och vår Herre Jesus Kristus. Amen.
0: My name is Phil Wilson and I come from Hawkinson, Washington in the US.
1: Mitt namn är Phil Wilson, jag kommer från Hawkinson-enheten I USA.
0: I have been a minister of the gospel for over 30 years and a pastor for the last 20 years.
1: Jag har talat Guds ord I över 30 år och varit pastor I min menighet på de sista 20 åren.
0: But I am now retired from being a pastor.
1: Och nu är jag pensionist från jobben som pastor.
0: But if the Lord so wills, if he would use me, I would continue to preach the word.
1: Men om Gud vill och han vill bruka mig så ska jag fortsätta att tala Guds ord.
0: I am here with my wife Gwen.
1: Jag är här med min kone Gwen.
0: And I have 6 children and 22 grandchildren at home.
1: Jag har 6 barn och 22 barnbarn hemma.
0: And they sent greetings.
1: Och de sände hälsningar.
0: As well as the brothers and sisters in faith in Hawkinson, Washington.
1: Som också bröderna och systrarna I troen från Hawkinson I USA, I Washington.
0: I first was in your area 47 years ago.
1: Första gången var det här I detta område för 47 år sedan.
0: When I came here with my father and the rest of our family.
1: Jag var här med min far och resten av vår familj.
0: My father's name was Oscar Wilson.
1: Min fars namn var Oscar Wilson.
0: Some of you older people may remember him.
1: Kanske någon av er äldre huskar honom.
0: I was also here with my wife Gwen in 19 years ago.
1: Jag var också här med min kona Gwen för 19 år sedan.
0: When my son Matt, our oldest son, got married.
1: När min äldste son Matt blev gift sig.
0: He married Livana Christensen.
1: Han gifte sig med Livanne Christensen.
0: And we decided a couple years after they were married that we would return here for a visit.
1: Och vi bestämde oss att vi skulle komma hit tillbaka några år efter det.
0: And here we is 19 years later.
1: Och så är vi nu här 19 år senare.
0: And we finally made it.
1: Så till slut så kom vi oss hit.
0: So I greet you again with God's peace.
1: Så jag hälsar er igen med Guds fred.
0: We read in the Psalm 122, verse 1.
1: Vi läser I Psalm 122, den första versen.
0: I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord.
1: Jag gläder mig med den som säger till mig, vi vill gå till Herrens hus.
0: This is the third of 15 psalms of this nature.
1: Detta är den tredje av 15 psalmer som är av denna typen.
0: They are called psalms of degrees or psalms of ascent.
1: Det talas om psalmer till som handlar om resa.
0: The children of Israel sang these psalms as they approached the high and holy city of Jerusalem.
1: Israels barn de sang denna sången när de närmade sig den heliga byen Jerusalem.
0: And they sang these songs with great joy in their heart.
1: Och de sang detta med stor glädje I deras hjärtan.
0: And with great expectation that God would visit them.
1: Och med höga förväntningar till deras besök.
0: It is not different for us now.
1: Det är inte annorlunda för oss nu.
0: When we were planning our trip a few months ago,
1: när vi planlade vår tur för några månader sedan,
0: I contacted our friend Ken Helmes in the south of Finland.
1: Så tog jag kontakt med min vän Ken Helms som bor I södra Finland.
0: To inquire when the big meetings services would be in Finland.
1: För att spöra honom om när det är stora församlingar I Finland.
0: And he told me they would be last weekend in Larsmo.
1: Och han fortalte att det var förra helg I Larsmo.
0: So we planned our trip around those big meetings.
1: Så vi planerade vår resa runt dessa storförsamlingarna.
0: And here we are at the second week of services.
1: Och så är vi här nu den andra helgen med samlingar.
0: And we like the children of Israel.
1: Och vi likar Israels barn.
0: Look forward to being under the hearing of God's word.
1: Så som Israels barn så ser vi fram till att höra Guds ord.
0: The Bible tells us that we have fellowship one with another.
1: Bibeln talar oss att vi har samfund med varandra.
0: And truly our fellowship is with the Father and with the Son.
1: Och vår sanna samfund är med Fadern och med Sonen.
0: Where the blood of Jesus cleanses us from all unrighteousness.
1: Vår Jesu blod renser oss från all orättfärdighet.
0: So what is the reason that we desire to have fellowship one with another?
1: Vad är då grunden till att vi önskar att ha samfund med varandra?
0: The Bible also tells us that those who would believe in God would be saved.
1: Bibeln säger också till oss att de som tror på Gud ska bli frälst.
0: But how can they believe without a preacher?
1: Men hur kan de tro där så mycket det är talat till dem?
0: And how would they preach unless they be sent?
1: Och hur kan de tala där som de inte blir sent?
0: So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God.
1: Så troen kommer av hörelsen och hörelsen av Guds ord.
0: We come to hear the word of God.
1: Vi kommer för att höra Guds ord.
0: We come to hear that we are a sinner.
1: Vi kommer för att höra att vi är syndare.
0: Because all have sinned and fallen short of the glory of God.
1: För de alla har fallit i synd och är utanför Guds härlighet.
0: But greater than that is the grace of God.
1: Men större än det är Guds nåde.
0: Even though our sin would be great.
1: Även om våra synder är stora.
0: God's grace is greater.
1: Så är Guds nåde större.
0: So here we come to hear sin and grace.
1: Så vi kommer hit för att höra om synd och nåde.
0: Law and gospel.
1: Om lov och evangelium.
0: That we would be aware of our sinfulness.
1: Att vi skulle känna vår syndfullhet.
0: As Jesus tells us that the well need not a physician.
1: Slik Jesus säger att de friska tränger icke en läge.
0: The great physician is in our midst.
1: Den stora lägen är mitt ibland oss.
0: Even as these Israelite children would wander in the wilderness.
1: Liksom Israels barn vandrat i örkenen.
0: And they would cease from their wanderings and erect the tabernacle.
1: Och så stoppet i sin vandring och satte upp tabernaklet.
0: And the glory of the Father would descend upon the tabernacle.
1: Och Guds härlighet sänket sig ned över tabernaklet.
0: Assuring the children of God that he was with them.
1: Försäkrande Guds barn att han var med dem.
0: Our prayer is that God would be with us.
1: Vår bön är att Gud ska vara med oss.
0: That he would visit us in our need.
1: Att han ska besöka oss när vi har behov.
0: And we have the sure promises in the word that he is with us.
1: Och vi har de starka löften i hans ord att han är med oss.
0: When Jesus speaks about forgiveness, the very essence of the gospel.
1: När Jesus talar om tillgivelsen som är kärnan i evangeliet.
0: He tells us that where two or three are gathered in his name, there am I in the midst.
1: Så säger han, var två eller tre är samlat i mitt namn, där är jag med dem.
0: Jesus is with us.
1: Jesus är med oss.
0: The blood of Jesus speaks. And you have the assurance, the hope of heaven.
1: Och du har salighetens och himmelens hopp.
0: God bless these services this weekend.
1: Gud må välsigna dessa samlingar denna helgen.
0: And I would ask for your prayers as we pray for one another in this church of God.
1: Jag vill också be om deras bönner när vi ber för varandra här i Guds menighet.

Nu ska vi synge psalm nummer 669. Efter psalmen ska Jukka Malinen hålla talet, taltolkas av Håkan Funk till finsk.

0: Ja, la oss forenes i takk og bønn i Jesu navn. Ytter meg kidoksen, jeg roper opp sen, Jesus er det min. Vi takker deg, kjære himmelske Fader, for at vi får være samlet her om ditt ord. Og vi takker deg for at våre gjester har kommet godt frem, og vi ber også for dem som fortsatt er på vei. Og vi takker deg for ordet som er våre føtters lykt og et lys på vår sti. Og vi takker deg, Herre, for forsoningen som du har berett oss i din sønn. Og Herre, vi ber om at du velsigner den kommende natten og vårt samvær her. Vi ber om at kjærlighetens ånd får råde, og at du fører oss kristne nærmere hverandre og nærmere deg. Og vi ber også om rammene her, at vi får et godt og tjenlig vær. Og at hvis du gir oss en ny nådens dag, at vi får samles her igjen til din ære. Og så läser vi oss en aftenbønn fra Luthers lille katekisme. Jag tackar dig, min himmelske far, med Jesus Kristus, din kära sön, för det du nådig har bevarat mig idag. Och ber dig att du må tillge alla mina synder och all urätt jag har gjort, att du nådig må bevara mig i natt. För jag övergir mig med legeme och själ och allt i dina händer. Jag ber om att din helige ängel må vara med mig, så den onde fiende icke får makt över mig. Amen. Och så ber vi den bön som du, Herre Jesus, själv har lärt oss vär på vårt språk. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän joka päiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meidät kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. I Faderens och Sönnens och den helige Andes namn. Och så, för vi går, så har oss lite information. Som nämnt så är det servering av kvälls inne på AKG, på Alta Kristna Grundskola. Det är cirka 800 meter härifrån. Och klockan 21 så samlas vi till sangkväll i Nordlyskatedralen. Och imorgon, och lördag och så på söndag så serveras det middag på skolan. Det serveras också kaffe och det finns kiosk. Och betalning kan göras med kort eller kontant i kiosken och också med Vips och Mobile Pay. Det går också att betala med giro. Mötet sändes på Radio DSF och på YouTube. Och information finns också på menighetens hemsida som är elmalta.no. Och där som någon har behov för övernattning så kan man ta kontakt med Nils Arnesen. Och eller som det är spörsmål om möte så går det också att ta kontakt med möteledare Paul Håkon Nilsen. Telefonnumren står också uppslått där på skolan. Och så samlas vi igen imorgon här klockan 11. Sisse Koulula, Altan kristilliselle peruskoululla, tarjotaan nyt illallista. Ja huomenna siellä tarjotaan päivällistä. Ja siellä on kahvia ja kioski. Ja siellä voi maksaa kortilla tai mobile payillä.
1: Så avslutar vi med psalm nummer 598.

0: Øyvind Andersen kjent som bibellærer gjennom mange år, og har virket det meste av sin tid ved Fjellhaug Bibel- og Misjonsskole som lærer der, men han er også kjent som forkynner fra en rekke turer rundt om i landet. Han har skrevet bøker og annen litteratur, han har utgitt kassetter, og han har ikke minst vært en flittig forkynner i Norea Radio. Vi hadde nylig en samtale med Øyvind Andersen i hjemmet hans, og vi begynte med å stille dette spørsmålet: hvordan ble du egentlig en kristen?
1: Ja, jeg er jo vokset opp, oppdratt som en kristen fra mine tidligste barneår, fordi min mor ble omvendt i vekkelsen i 1905, samme år som jeg ble født. Og hun var en ildsjel altså, på det åndelige området. Og jeg kan huske så langt tilbake, som jeg overhovedet kan minnes, at jeg har hørt om Jesus. Og da jeg før min mor fortalte meg at, jeg husker ikke alle detaljer selv, at jeg fant frem en skammel og satte meg ned når hun satt i en stol, og sa at nå måtte hun fortelle meg Martha og Maria og andre fortellinger som jeg hadde hørt. Så jeg oppdratt til det, og levde jo bevisst med Gud opp gjennom årene i min tidlige ungdom, det gjorde jeg.
0: Hvordan fikk du da kallet til å bli forkynner?
1: Ja, det kommer mye senere det da. Så det, nå lå det vel i meg noe der, fordi jeg hadde det med å leke prest, stilt opp stoler av, og laget meg en prekestol som jeg sto på og snakket til en imaginær forsamling som en liten gutt. Så har det vært ligget noe der i underbevisstheten. Men det var det eftersom jeg vokste opp og ble meg liksom bevisst at jeg var en kristen, og da skulle jeg nå være så from da, vet du, og likte å bli sett opp til for min fromhet, og det var det som brakte meg bort fra Jesus. Jeg kom faktisk helt bort fra Herren, uten å gli ut i verdslighet. Og jeg visste at jeg ikke var frelst. Så ble jeg vakt for alvor, men efter jeg var blitt student, for å gjøre en lang historie kort da, og hadde voldsomme kamper da med dette, og kommet til et bevisst samfunn med Jesus. Jeg kom inn i mye lovtrelldom, og jeg kjempet i 3 år med min omvendelse, nesten 3 år. Var på det nærmeste fra høsten til ut på våren på 3. året.
0: Hva var det som frigjorde deg da?
1: Det var ganske enkelt at jeg satt en dag en formiddag på universitetsbiblioteket. Jeg pleide å sitte og lese da i de årene. Og var forferdelig langt nede. Og sa til meg selv en dag at det nytter ikke. Det er bare å se den sak i øynene at det er ikke noe håp og redning for meg. Så langt nede var jeg. Og i det øyeblikk gikk lys opp for mitt hjerte at jeg var frelst for snart 2000 år siden. Jeg så det for meg at Jesus hadde kjøpt meg fri. Han døde for meg på korset. Det ord som utløste det var fra salmen før. Han dro meg opp av det dype dynn og satte mine føtter på en klippe. Og det gikk opp med tindrende lys, klippen av Jesus. Og han dro meg opp av dynnet da han døde på mine synder på korset. Og jeg skulle ikke vente på en frigjøring eller opplevelse i mitt hjerte, men jeg var gjort fri. Og da jeg trodde at jeg var gjort fri, så ble jeg også fri. Og det har ført til at senere har jeg stadig talt til mennesker om at du skal ikke be om å bli fri, du skal takke for at Jesus har gjort deg fri. For jeg har gjort en erfaring, altså at frigjøringen i hjertet, den kommer når jeg får se at frigjøringen er gjort utenom oss, på kors, ikke sant? Og da ble evangeliet så tindrende klart for meg. Og da gikk det jo opp for meg slag i slag, både hva loven var og evangeliet og det ene med det andre, og jeg fikk lys over ting jeg hadde lest, og tingene kom liksom på plass. Och jag hade ju kommit långt ut i teologiska studier på den tiden.
0: I samtalen var vi också inne på skillnaden mellan anfäktelse och andlig mörke. Øyvind Andersen är upptatt av att anfäktelse, det är inte något som normalt hör kristenlivet till.
1: Men anfäktelse är uttryck för angrepp från djävulen. Anfäktum, ett gammalt uttryck för angrepp på tron. Och det är något som kommer utifrån. Men andlig mörke för mig beror på det att Herren rannsakar oss. Och det att Herren rannsakar oss och allt blir mörkt för oss, det är ju egentligen en normal process som hör kristenlivet till. Och som driver oss till Jesus. Och den anklage vi då upplever, det är en berättigad anklage som jag vill definiera som lovens anklage. Men anfäktelse, det är att vi anklagas för det vi tror på Jesus. Och som jag vill definiera som en falsk och oberättigad anklage, den kom från djävulen. Han anklagar för det vi tror och för det vi ställer oss till tjänste. För Herren, akkurat som vi ser, han anklagat ypperstepresten Josva och det kan anklaga ett jobb, ikke sant? Så här menar jag vi ska skälna. Men om du spör om jag kommer till åndelig mörke senare, så vill jag bara svara att hvis jag aldrig kom mer i åndelig mörke, så blir det inte mer någon åndelig utveckling. Och heller inte kan Herren frita oss från anfäktelser och fristelser. Och varken en fristelse blir det heller ingen åndelig utveckling. Därför brukar ju Gud sådana underliga förmaningar som när vi ser i Jakobs brev att akta för bara glädje, mina bröder, när det kommer i alla hånda fristelser. Så det är ju vår trospröve det, och det har jag upplevt väldigt mycket av. Det ska jag säkert ha visst.
2: Men det är väl också en tredje sida av detta, att det kan vara psykiska problem en kan få också och blanda samman med andlig mörke och anfäktelse.
1: Ja, det är säkert nog. Nu har jag varit nervstärk, som man säger, och har inte varit disponerat egentligen för psykiska problem. Jag har varit mer spart för det och har lätt kunnat skälla med det, men jag har märkt i tider var den vill bli överansträngt och nedför, att den kan komma väldigt sådana nedför perioder, downperioder som många säger, och den fristes till depressiva eller med depressiva sinstämningar. Men jag ser gott forskjellen på det, också disse åndelige mørketiderna. Men det är klart att den som inte har mye åndelig erfaring, han vil lett alltså tro att det som är rent sjelelig och är rent psykisk kan vara åndelig och blanda disse tingene sammen, och det kan vara ganska farligt. Men för det selv har varit så meget inne i dette, så har jag fått hjälpa många på denna måten här.
2: Du har ju också måttet slita med ett handicap senare i senare år med syne och blindhet. Ja. Har det haft någon betydning för din andliga utveckling?
1: Ja, utvilsamt. Utvilsamt, mycket stor betydning. Jag vet inte om jag kan definiera var den består, men det har nog för det första gett mig koncentration i Guds ord som jag inte kunde uppnå för. Som jag gärna ville ha, men inte kunde uppnå. Och som jag har fått efter att jag missade synen. Och så har jag fått en annan koncentration när jag ska förkynna Guds ord. Men heller inte maktigt att uppnå för. Och det gör att jag har sett mycket mer resultat av förkynnelsen efter jag missade synen. Jag har sett underliga resultat, jag vill helst inte snacka om, men jag kan i hvert fall inte klaga över det som många klagar att de ser så lite resultat av det de gör. Jag må bara tacka Gud, och jag undrar mig bara över allt som en kan få lov att uppleva. Och sen ting till, jag har ju upplevt hur människor söker till mig med vanskeligheter. Jag sitter med en telefon som är vid sidan av mig, och jag har uppringningar från hela Norges land. Det är ingen överdrivelse, alltså, från alla kanter av landet, lika från Finnmark till Agder, har jag telefoner från folk som är i åndelig mörker. Och får många underliga spörsmål. spørsmål som jeg ofte skulle ønske forkynnerne mer visdom. Et spørsmål som jeg får rett som det er, går det ikke an å bli frigjort kristen uten å måtte rekke opp hånden på et ettermøte? Eller gå frem og be om forbønn? Kan man ikke bli omvendt til Gud uten å si fra på et ettermøte?
2: Hva svarer du da?
1: Derfor svarer jeg ja, det går an. Og det som meget mer som jo mange forveksler, det at de bøyer seg på et ettermøte og sier fra med omvendelse, tror jeg at det er det samme som at da har de omvendt seg når de har gjort det. Det kan være slik, og i mange tilfeller er det vel også faktisk slik, men i mange tilfeller er det nettopp ikke slik. Det er begynnelsen til en åndelig utvikling som vi må være takknemlige for, og som skulle føre til at de virkelig blir frelst. Men du vet at hvis en sitter fast i dette, at det skjedde noe da på det ettermøtet, så viser jeg ikke håper, så blir det jo en hindring senere, og vedkommende også.
0: Øyvind Andersen er opptatt av å veilede de som har kommet med i vekkelse rundt om i landet. Men det er ganske underlig å tenke på at nettopp Øyvind Andersen har fått bli en veileder innenfor den radikale lekmannsbevegelsen som Kinamisjonen og senere Misjonssambandet representerte. Og vi stilte han det spørsmålet hvordan Øyvind Andersen som en Oslo-gutt fra vestkanten av byen kunne finne seg til rette i denne radikale lekmannsbevegelsen.
1: Ja, ganske enkelt, for det viser at det var der jeg hørte hjemme åndelig talt. I og med at jeg har vokset opp i et typisk kirkelig miljø, og jeg innlevde kirkelige forhold fra begynnelsen av, og faktisk kunne høymesseliturgien uten at før jeg var 12 år gammel. Og jeg gikk jo i kirken til høymesse, og jeg oppdaget snart at jeg kunne følge med liturgien bak i salmboken, og hadde hele min interesse i det. Så kunne jeg dette på fingrene, vet du. Og jeg begynte å kjenne igjen kirkeårets tekster og litt av hvert. Så jeg var veldig innlevd i gudstjenesten. Og så senere så har jeg jo vikariert som organist, som jeg har gjort i flere av byens kirker i min studietid. Så vet du at det kom meg til veldig nytte det også. Så jeg var så innlevd i kirkelige forhold også, og kjenner kirken både fra den gode og mindre gode sider. Og er ikke av dem som uten videre forkaster alt som er kirkelig, på ingen som helst måte. Og slett ikke forkaster jeg liturgien, for det er jo faktisk noe av det beste mange ganger i en gudstjeneste. Men nok om det. Da jeg altså kom til klarhet i mitt gudsforhold, så jeg jo altså at det som gjør et menneske til en kristen, det er jo å bli født på ny ved evangeliet. At Guds menighet, det er igjen født til kristne. Det er ikke å tilhøre et kirkesamfunn. Og egentlig, så oppdaget jeg at det er i grunn bare én menighet her i verden. Og det er ekklesia, som det heter i Nye Testamentet. Og det ordet betyr jo utvalgtheten. Det kommer av verbet kaleo, ikke sånn kalt ut av naturlig sammenheng og satt inn i Guds rike. Og denne ekklesia, det er altså Guds folk. Og Guds folk finnes overalt hvor det er gjenfødte kristne. Og finnes i den norske kirke for så vidt som og så langt som den norske kirke da svarer til Guds ord og sine bekjennelseskrifter. For den norske kirke, alle lutherske kirker også, har en veldig klar definisjon og bekjennelse til de hellige samfunn. Kommer frem som du vet, jeg bør ikke sitere det for deg. Dette ble så tindrende klart for meg.
0: Bibelen har mange formaninger til oss kristne om at vi skal våke. Vi stilte det spørsmålet til Øyvind Andersen, hva betyr det å våke i vår tid?
1: Det betyr vel å være inne under Guds ord og Guds åndsinnflytelse på en slik måte at man ikke lar seg binde av de forskjellige syn som gjør seg gjeldende omkring henne. At mitt syn dannes og formes av Bibelen med Guds ånds upplysning. Slik vil jeg definere det å våke. Det så mange syn ut og går. Tenk på nå, her har vi for eksempel karismatikken. Vi har for mange slags kirkesyn. Og vi har statskirke og folkekirke og frikirke. Jeg mener det at vi skal holde oss klar av slagord. Det har jeg alltid gitt sånn råd. Og be om at vi får ha et syn som er formet ut fra skriften. Men det er lys som Guds hellige ånd gir oss. Og når man nå for eksempel stadig får et spørsmål om hva er kjennetegnet når det gjelder dette karismatiske på, om det er noe fare ved det. Så sier jeg, legg merke til hvordan de stiller seg til ordet om forsoningen og rettferdiggjørelsen. For vi har nemlig fått kjennetegn utifra Guds ord på det som er farlig for kristne mennesker. Og vi kan henvise ikke minst til Galaterbrevet. Når sjelefien angriper Guds folk for å føre dem på avveie, så sier han ikke det at de ikke skal tro på Jesus. Men han sier, selvfølgelig skal vi tro på Jesus, for det er den selvsagte forutsetning for alt. Men, og så kommer det noe videre. Hvis vi ser i Bibelen, og nå kan vi jo ta, når det gjelder karismatisk, så har vi jo Korinterbrevene, for der skriver jeg på oss om de åndelige gaver som man ikke vil vi skal være uvitende om. Og det skal vi legge oss på hjertet, hva Gud så sier om de åndelige gaver. Men til disse tilhørere som disse brevene, eller lesere da, disse brevene skrevet til, er det om folk som nettopp sier, jeg vil ikke vite noe iblant dere uten Jesus og ham korsfest. Ikke sant? Og jeg trekker frem det som er aktuelt for meg i min ungdom. Jeg hørte at de la vekten på det ene og på det andre her og der, og karismatikken var like aktuelt da som nå. At de ble ikke kalt akkurat med det ordet. Men vi hadde jo pinsebevegelsen med alt det samme, og kjenner jo argumenten igjen fra den gang. Og da, det som løste meg var, hva er det de salige i himmelen synger og vitner om? Jo, det er lammet, ære være lammet, som kjøpte oss til Gud med sitt blod.
2: Kan jeg få stille et spørsmål til slutt? Når du ser fremover, og du er jo en gammel mann nå, gruer du deg for å dø?
1: Ja, du vet, den gjør det, menneskelig sett. Men det er ikke så farlig, men gruer seg for å dø. Bare ikke er redd for å møte Gud, altså, du skjønner forskjellen. Jeg gleder meg til å møte Herren, altså. Jeg fryder meg når jeg tenker på at jeg skal møte Jesus. Og jeg vet at det Bibelen sier er sant. Når apostelen sier for sin eller Filippenserbrevet at var det det kom an på, så kunne han ønske å fare fra å være med Kristus. Men jeg kan ikke unngå det, den grue for døden. Samtidig som jeg vet at døden er ikke noen død. Om han en dør, så kan han dog leve, sier Jesus. Den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Og det stoler jeg fullt og fast på.
2: Har du noen gang angret at du har blitt en kristen og vært en kristen?
1: Nei, det skal være visst jeg ikke har. Men jeg har mange angret på at jeg har vært så dårlig en kristen som jeg har vært. Og at jeg skal ha klebet så mange mangler ved meg, at jeg så mange ganger har vært så uforstandig og sagt og gjort ting som jeg har angret på. Det har jeg. Men at jeg har ikke angret på at jeg har fått høre Jesus til meg. Og det er jo en salighet som jeg ikke kan beskrive, og den er blitt veldig stor for meg. Og det som jeg har fått se i frelsen, da jeg fikk se, den er jo blitt meget større for meg med årene, enn da så stort det var i begynnelsen, så er det meget større for meg nå, altså.

Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige.

bygger upp. Därmed delar Guds ord mänskligheten i två delar. Det som tar emot det till frälsning och det som förkastar det och därmed står under Guds dom. Och när vi nu kommer till Jeremia 1, vers 11, så ger Gud två syner som Herren sedan i klara ord säger vad de betyder. Och det blir samtidigt Guds marschorder till Jeremia. Nu är tiden inne, då han ska börja sin gärning för Gud och för sitt folk. I vers 4 fick Jeremia kallelsen från Gud att vara Guds budbärare till ett avfallet folk. Och kallelsen börjar med orden, Herrens ord kom till mig. Och när tiden är inne att börja gärningen, så är det också då Herrens ord som blir det avgörande. Vi läser Jeremia 1, vers 11. Och Herrens ord kom till mig. Han sade, vad ser du, Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett mandelträd. På hebreiska så kallades mandelträdet för det vakna trädet. Kanske därför att det är det träd som först av alla vaknar efter vintersömnen och blommar redan i februari. Mandelträdet var därför vårens väktare som bar bud om att vår och sommar nu stod för dörren. På samma sätt så skulle Jeremia vara en väckarklocka för ett folk som älskade mörkret och inte ville veta av Guds ljus. Men mest av allt är mandelträdet en bild på att det är Herren själv som vakar över sitt ord. Och att han, när tiden är inne, ska låta ordet han har talat fullbordas. Vi kan hålla fast vid Guds ord. Vi kan proklamera Guds sanning. Men det är inte vi som vakar över skriften och dess sanning. Det är det Gud som gör. Och det är det viktigt att komma ihåg. Jag ser en gren av ett mandelträd, sa Jeremia. Och vi läser vers 12. Herren sade till mig. Du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord för att fullgöra det. Gud själv är den som tar ansvaret för att det han har sagt ska komma också sker. När tiden är inne för en profetia att bli uppfylld, då är det Herren som fullbordar. Om det handlar om en syn eller om Jeremia stod ute på marken framför ett mandelträd när Herren frågade, vad ser du? Det vet jag inte, och det betyder mindre. För det viktiga här, det är att Gud påminner profeten, att det är Gud själv som har ansvaret för budskapet, så sant Jeremia håller sig till det budskap Gud har gett honom. Varken mer eller mindre. Men Jeremia ska ha en stadfästelse till innan han är mogen att motta själva budskapet för att sedan ropa ut det för folket. Och här handlar det uppenbart om en syn eller en vision. Vers 13. Herrens ord kom till mig för andra gången. Han sade, vad ser du? Jag svarade, jag ser en sjudande gryta. Den kommer hitåt norrifrån. Vid den här tiden så var varken Egypten eller Assyrien någon verklig fara för Juda och Jerusalem. Men i norr växte Babylons rike. Och likt en gryta under vilken eld är tänd, så kommer den efter en tid att börja sjuda. Strax innan den kokar över. Och nu får Jeremia uppdraget att varna sitt folk för det som ska komma över Juda som en konsekvens av avfallet. Och det var inte bara folket i allmänhet som hade avfallit, men också furstar, ja även de som bar namnet Herrens präster.
Det närmar sig tid.

tiden då nationen ska skörda det de sått. Guds dom står för dörren, och det ska Jeremia förkunna för sitt folk. Men det folk som förkastat Gud vill inte höra sanningen, men söker sig till de profeter som serverar falsk tröst och säger det inte så farligt. Det ordnar sig alltid. Och nu är tiden inne, då Gud ska ge Jeremia det budskap han ska proklamera. Jeremia är nu mogen för det steget. Helt från den stunden då Herren uppenbarade för honom att han var utvalt av Gud och helt från moderlivet helgad för att bära ut Herrens budskap till sin samtid, så har det varit en andlig mognadsprocess där han steg för steg växer i beroende av Gud. Och nu får han sitt första officiella budskap. Vi läser Jeremia 1, vers 14 och 15. Herren sade till mig, ja, från norr skall olyckan välla in över alla som bor i landet. Se, jag ska kalla på alla stammar i rikena norrut, säger Herren. De ska komma och sätta upp var och en sin tron vid ingången till Jerusalems portar och vid dess murar runt omkring och vid alla judastäder. Ett sekel tidigare så hade Herren räddat Jerusalem när den assyriske kungen Sanherib med sin stora armé hade hotat inta staden. När kung Hiskia fick höra det så gick han in i Herrens hus och bad till Gud. Och Gud svarade att Assyriens angrepp skulle misslyckas. Herren skulle rädda Jerusalem. Så för ett sekel sedan så hade Jerusalem räddats undan den hotande fienden. Och nu sprang de falska profeterna omkring och förkunnade att detsamma skulle hända nu igen. Det var bara fred, fred och ingen fara. Det falska profeterna tyckte folket om. Alla dessa positiva som inte bara talade om dom. Den fallna människan älskar falsk tröst, för den är så billig. Jesaja och alla hans samtida profeter som Hosea, Joel, Amos, Mika och Nahum, de var nu döda. Det är möjligt att Sefania och Habakkuk fortfarande levde. Hesekiel och Obadja levde på Jeremia-tid, men de börjar inte sin gärning förrän folket har hamnat i fångenskap. Även Daniel börjar sin gärning senare. Så vid den här tiden står Jeremia verkligen ensam, och han har fått ett budskap som är ytterst tungt att förkunna. Guds dom ska gå över nationen på grund av deras synder och missgärningar. Ja, från norr ska olyckan välla in över alla som bor i landet. Och vi läser Jeremia 1, vers 16 till och med 19. Och jag ska gå till rätta med dem för all deras ondska, därför att de har övergett mig och tänt offereld åt andra gudar och tillbett sina händers verk. Så omgjorda nu dina höfter och stå upp och tala till dem allt vad jag befaller dig. Var inte förfärad för dem, för att jag inte må låta vad förfärligt är komma över dig inför dem. Ty se, jag själv gör dig idag till en fast stad och till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet, mot Judas kungar, mot dess furstar, mot dess präster och mot folket i allmänhet, så att det inte ska bli dig övermäktiga om det vill strida mot dig. Ty jag är med dig, säger Herren, och jag vill hjälpa dig.
ett olycksbudskap, ett domsord som cirka 25 år senare bokstavligen ska gå i uppfyllelse. Men då profetian kom var Assyrien fortfarande ett relativt mäktigt rike som först 20 år senare blev besegrat av Babylon. Så vid den här tiden var det ingen som trodde att det här kunde hända Jerusalem. I vers 18 säger Herren tydligt att när detta händer så är det inte någon tillfällighet. Men det är Guds straffdom därför att Juda har vänt Gud ryggen. Jag beundrar Jeremia som så ensam stod fram med detta budskap. Herren sände sin tjänare och han var lydig och gick.

Därmed så har vi kommit till kapitel 2 hos profeten Jeremia. Kapitlen 2 till och med 6 innehåller Jeremia budskap under de 5 första år som han verkade som profet i Juda. Det är Guds budskap till ett folk som avfallit från den levande Gud. Man hade förkastat Gud, hånat och föraktat Gud, och i sin gränslösa kärlek och nåd sänder Gud sin budbärare för att de ska vända om till sin Gud. Vi läser Jeremia kapitel 2, vers 1 till och med 3. Och Herrens ord kom till mig, han sade: gå och predika för Jerusalem och säg: så säger Herren. Jag kommer ihåg dig till godo, din ungdoms kärlek, hur du älskade mig under din brudtid, hur du följde mig i öknen i landet där man ingenting sår. Ja, en Herrens heliga egendom är Israel, förstlingen av hans skörd. Alla som vill äta av den ådrar sig skuld. Olycka kommer över dem, säger Herren. Vi lägger märke till hur Gud påminner Israel om hur de hade älskat Gud i den första tiden efter att de befriats från träldomen i Egypten. När de vandrade med Gud och var redo att följa honom även genom ödemarken. De följde molnstoden om dagen och eldstoden om natten. Men när Gud hade låtit dem inta Kanans land och där rikt välsignat dem, så glömde de sin Gud. Och eftersom kapitel 2 handlar om Jeremia förkunnelse under hans första verksamhetsår, så handlar det om tiden någon gång från 627 före Kristus och framåt. Josia hade blivit kung cirka 13-14 år tidigare och var vid kröningen bara 8 år gammal. Därmed så är han nu cirka 21-22 år. Så Juda har vid denna tid en ung kung och en ung profet. Före Josia så var Amon kung cirka 1 år. Och före honom igen så satt kung Manasse hela 54 år vid makten. Och det var en andlig förruttnelsetid, även om Jerusalem hade politisk fred. Men det var en fred som uppnåddes genom andliga kompromisser. För att behaga Assyriens mäktiga kung införde Manasse avgudsdyrkan även i själva templet i Jerusalem. Och därmed flödade avgudsdyrkan och vidskepelsen. Genom att Manasse öppnade slussarna för alla religiösa strömningar. Och det förhållandet, det präglade även Amons korta regeringstid och de första åren av Josias regering. Men vi lägger märke till att Gud börjar trots detta inte med en anklagan, utan med en påminnelse om den rika gemenskap som en gång rådde mellan Juda rike och den allsmäktige Gud. Tänk vilken smärta för Gud. Allt vad han hade lovat sitt folk, det hade han hållit. Och de besvarade välsignelsen med att vända Gud ryggen och börja dyrka det skapade istället för skaparen. Vi kan nästan inte undgå att se parallellen till vår tid, där nåden inte förkunnas till omvändelse och helgelse, men till att låta folk förbli i sina synder. För man menar att det var ju bara i gamla förbundet Gud straffade synden. Man glömmer därmed att Israel inte skonades när de förkastade Kristus. Och här har Paulus ett varningens ord till oss. Vi läser Romarbrevet 11, vers 21 och 22. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, skall han heller inte skona dig.
se här Guds godhet och stränghet, hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Jeremia 2, vers 3 talar om att den som förgriper sig på Israel, Guds egendom, han drar på sig skuld, och olycka ska komma över dem som rör vid Guds egendomsfolk. Det gäller både Israel och Guds folk i det nya förbundet. Gud är inte likgiltig med hur hans folk blir behandlat. Och det talar han om genom Jeremia innan straffdomen drabbar Jerusalem. Juda straffas för sin avfällighet, men de som ödelägger Juda därför att Herren för en tid tar bort sitt gudomliga beskydd, de ska en dag själva skörda konsekvensen för vad de har gjort mot Guds utvalda.

Genom profeten Jeremia påminner Herren folket om verkligheten. Det är deras faktiska historia Gud repeterar. En verklighet som folket hade förträngt i sin synd och avgudsdyrkan. Vi läser Jeremia 2, vers 4 till och med 9. Hör Herrens ord, ni av Jakobs hus, ni alla släkter av Israels hus, så säger Herren. Vad har era fäder funnit hos mig som är orätt, eftersom de gick bort ifrån mig och följde värdelösa avgudar och själva blev värdelösa? De frågade inte, var är Herren, han som förde oss upp ur Egyptens land, han som ledde oss i öknen, det öde och oländiga landet, torkans och dödskuggans land, det land där ingen färdas och där ingen människa bor. Jag förde er in i det bördiga landet, och ni fick äta dess frukt och dess goda. Men när ni hade kommit dit orenade ni mitt land och gjorde min arvedel avskyvärd. Prästerna frågade inte, var är Herren? De som hade hand om lagen kände mig inte, och herdarna var trolösa mot mig. Profeterna profeterade i Baals namn och följde sådana som inte kunde hjälpa. Därför ska jag på nytt gå till rätta med er, säger Herren. Prästerna var likgiltiga för den levande Gud. De skriftlärda hade stor teoretisk kunskap, men kände inte Herren. Kungen införde avgudsdyrkan, och profeternas budskap, det var inte fött i gemenskapen med Gud, utan inspirerat av religionsblandningen som växte fram i judarike. Till de troende i Efesus skrev Paulus följande varning i Efesebrevet 4, verserna 17 till och med 19. I Herrens namn varnar jag er därför, lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Och genom profeten Jeremia så frågar Gud, om det är därför att man funnit någon orätt hos honom som man förkastat honom och börjat följa värdelösa avgudar. Det vill säga, de är utan värde och kan inte ge någon verklig hjälp. Och de som följer sådana gudar blir själva likadana. Man kan inte bli till hjälp för andra. I Matteus 15, vers 14 säger Jesus att om en blind leder en blind, faller båda i gropen. I Jeremia 2, i slutet av vers 5, är det alltså uttryckt på följande sätt. De gick bort från mig och följde värdelösa avgudar och själva blev värdelösa. Paulus talar ungefär på samma sätt i Romarbrevet 1, verserna 21 till och med 25. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödlige gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utelämnade guden så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen, och de tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen.
Och då som nu så kom avfallet inifrån. Vi ser av vers 8 att prästerna frågade inte var är Herren, för de var upptagna av helt andra saker, som sitt ämbete, sin position och inte minst folkets popularitet. De skriftlärda följde samma spår. De andliga ledarna hade blick för allt, utom för Gud. Därför går Gud till rätta med sitt folk och sänder Jeremia med detta profetiska budskap, så att folket ska inse att det är de själva som har valt den väg som leder till undergång. De hade bara blick för det synliga som en dag förgår. Deras hjärtan blev så upptagna av ögonblicket att de glömde evigheten. Och nu står Jeremia fram, sannolikt på en av de stora tempelfesterna där stora skaror fyllde tempelplatsen. För religiösa aktiviteter saknades inte. Men det var inte Guds ord och Guds heliga vilja som var centrum i templet längre. Tänk vilket ansvar Gud lägger på andliga ledare. För ingen nation faller förrän det först har skett ett andligt avfall. Och i spåret av andligt avfall följer moralupplösning och därefter politisk anarki. Så var det på Jeremia-tid och så är det idag. Många år senare skrev Paulus till de troende i Galatien i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Och nu var det just skördetiden som närmade sig för Jerusalem och dess präster, dess lagkunniga och även övriga medborgare. Men istället för att lyssna till Herrens profet Jeremia, så anklagade man honom för landsförräderi, eftersom han förkunnade Guds dom över Juda och Jerusalem. Ett folk i avfall vill inte lyssna till en sann profet, eftersom man inte vill komma in i det ljus som avslöjar deras onda gärningar. Jesus själv, han säger så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Och där ska vi lämna profeten Jeremia för den här gången, eftersom vår tid är ute. Så ska vi i nästa program lyssna till Guds budskap genom Jeremia, där han anklagar sitt egendomsfolk för en dubbel synd. Men till dess så säger jag på återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Årets Patinfas åldraprogram.
0: Vi får sätta i Josfas bok.
1: Rasken vidar sig på Josfa Girgis.
0: Och nu är vi kommit till det 21 kapitel.
1: Dallepotten 8 kapitel.
0: Här vill vi få höra om Levittnes byar.
1: Där vi går lätt Levittnes kitt. Gaupovit.
0: Som vi tidigare hört så fick inte Levittne något landområde.
1: Nu går gulaim och hodar att Levittalatjet är Levittalatjets åka gott i Jodjun kall ätnämma.
0: Slik som alla de andra stammarna fick.
1: Nu går båta här så gott Jodjun.
0: Och det var ju för det att det var prästestammen detta.
1: Ja, det är lite en dit i går att läcka bara såken.
0: Men istället så fick de till ett byar innanför de andras områder.
1: Mot då, det är Jodjun, det här är inte ätnämma i sista Gaupovit.
0: De blev spritt runt i alla stammarna.
1: Ja, nu hade sig haggjort jocke socka god dig.
0: Och det var ju för det att de kunde tjäna folk alla städer.
1: Ja, redan dit, det var ju sig barvalicke och alla jävla mycket jocksejs.
0: Och det säger vi ända en gång.
1: Ja, för att säga inte hur åkte vi land.
0: Detta var en viktig ting i det gamla Israel.
1: Ja, de åkte med de hojmavsrösten bara till Israels.
0: Och det är något som följer Israel också idag.
1: Ja, alla, vi tror att Israel är väldigt allgen.
0: Och det är något som vi känner ifrån våra områder.
1: Ja, vi tror att de inte är som ett kaskastan.
0: Men vi kan också säga till varandra.
1: Måste vi sagt detta kutkojmasemet.
0: Det är viktigt att vi passar på att Guds ord blir förkynt ibland oss.
1: Ja, det är dåliga i dag på sig att vi har inte all...
0: Och det är också därför vi försöker att ha dessa programmen.
1: Jag lägger mig inte den dit, jag till mitt eget program i Kärsjäl i Holkos.
0: Nu ska vi läsa de två första verserna i det 21 kapitlet.
1: Då vill jag gå mot den vårt versen. Den åktagamaloga kapitlet.
0: Levittnes etterhövdinger kom till prästen Elasar, till Josfa Nuns sön. Och till etterhövdingene i de andra israelska stammarna och talte slik till dem i Silo i Kanaan. Genom Moses gav Herren påbud om att vi skulle få byar att bo i, med betemakter omkring för husdjurna våra.
1: Ja, det visste att det är folkegott in. Folkegott jag var med att köta ett stycke, eller jag ser Bapalusa, jag just var någon barn i Lusa. Ja Israel maana ei sohka kotti, maanen viestui aivan mutta ei lusaa. Ja siis har no sikkiä siilus kanan jätnämissä teli. Ja herra kuhtsui muussa pokkita, että mikki ei ole kaadio, kauppukat, aassan satsin ja lai jätnämät min omille.
0: De kom alltså så saa dette till Josfa.
1: Si voitielan tätsi Josfai.
0: Och till de prästene som hade med dette.
1: Jag lade bara på egen lejdena dagkammus.
0: Det kan ju se ut som att de hade glömt den.
1: Ja, och då glömde det kunde ju se vad jag hade gjort den.
0: Men de hade ganska säkert inte det.
1: Mot ej selen dangal dagkann.
0: Vi ska läsa det tredje vers också.
1: Det lukte en gualma vers.
0: Da gjorde israelitene som Herren hade sagt. Av sitt eget land gav de levittene disse byene med beitemarker omkring.
1: Det hade Israelmana levittalatje i sin arpistelse, herra kohtsumma välte laika uppgitt, ja lai hetna mitt.
0: Ja, och så nämnes det upp alla disse byerna som de här delte ut till levittene.
1: Ja, last namo hovby pohten daka uppgamma i sin juhke levittalatje.
0: Och det är igen de samma byerna som är delt till de andra.
1: Ja, det är samma gaupogammalet, johko johon itta ära.
0: Så därför kan vi ju se att vi har allerede lett om disse byerna.
1: Det är mig, och jag tatt jag att min lähjolohkan båten gett gaupogit.
0: Så vi kan ju också se, ja men de hade ju fått det.
1: Ja, och då, det är mig och jag tatt jag när man tar läck i ojtsen dig.
0: Skulle det där andra in på deras områder?
1: Kallik jag om itta ära påte sin...
0: Ja, vad var det vi nu läste i det tredje verset?
1: Måste man ju bara logga in mig allt oss.
0: Da gjorde israelitene som Herren hade sagt.
1: Det är mig att israeliterna tackar nog och herrar i den gången.
0: av sitt eget land gav de levittene.
1: At det sier jeg sett ærne min at levittene kjem.
0: De ga altså til den som skulle tjene med ordet.
1: Nå hadde sikkje dagkakjekalike bare var litt sani bokte.
0: Dette er ikke en fremmed tanke for oss.
1: Ja, da hele kalle miskje at man sier mykje dem.
0: Nå har vi ordnet dette på så mange måter her i vårt land.
1: Vi har kallet igjen vankalakkei rakkalen da på min etnemis.
0: Men vi har mye av det som vi kaller for frivillig kristent arbeid.
1: Måte om, vi slår meg ikke i ordet rakkalen meg, vi går til etat, ekto dahtoles kristalles varakum.
0: Og slikt arbeid, det trenger også tilskudd.
1: Ja, rakkalen varakum, ikke skal da på seg verkim.
0: Det trenger gaver ifra de mange forskjellige. Men vi kan jo godt si det slik. Nei, det som er vårt, det er vårt. Ja, men da kunne jo israelittene si. Vi har fått disse landområdene til odel og eie. Men det høres ut som at de husker likevel hva Herren tidligere hadde sagt.
1: Må høre om noen at dogdomme at det sier litt mytten med Herrens elke.
0: Det var noen byer som allikevel skulle tilhøre levittene.
1: At det måtte med at en gav oppingen gav ikke gulla hele vitt eller ikke meite.
0: Og så de beitemarkene som var omkring.
1: Ja, meite da kvart og nærtene med at det kunne bidra sin.
0: Slik at de hadde til sine jorder. Nå skal vi også lese det 12. verset.
1: Ja, han vil lukke at han kokte noen blokk av verset.
0: Men bymarken og landsbyen omkring gav de Kaleb, Jefuns sønn, til odel og eie.
1: Måtte gå opp og ætne meg, den ætnen sittet, hadde seg Kaleb i Jefune barnei, sotne og åkken.
0: Ja, hvorfor gjorde de det?
1: Ja, man er tenkt stakken.
0: Dette var jo i Hebron, i Judas fjellene.
1: At han i Hebron er så på Juda var han.
0: Jo, Kaleb har vi hørt om mange ganger.
1: Kaleb er mye kjøkullen da han kjøkjes vanket av
0: han. Ja, vi hører om han helt ifra annen mosebok.
1: Må mye kjøkullen kalt han jo oppe oppi mosekirreis.
0: Og vi minner hverandre gjennom det som Kaleb gjorde.
1: Ja, min mutter er den med Kaleb takkai.
0: Det var jo han og Josva som var sammen med de andre speiderne.
1: Sånn da han leg, Josva og Farus, kaller Iskalmet, oktenes ereigun.
0: Og når de kom tilbake og hadde utspeidet landet.
1: Jeg går ikke bort den, jeg Iskalmet den ernemann.
0: Så sa Josva og Kaleb.
1: Da Josva og Kaleb selkikum.
0: Vi kan innta dette landet.
1: At det landet er noe mykalt og sagt i valget.
0: I tro til Gud kan vi gå inn med en gang. Men alle de andre speiderne, de sa. Nei, vi tør ikke det. Alle de som er der inne, de er kjemper.
1: At det bor ikke at gå det litt nærtene hvis det er større gjøret.
0: Vi tør ikke, for vi kommer til å tape imot den.
1: Denne går med i et åsted med vårt i alle kusken.
0: La oss heller snu og gå tilbake til Egypten.
1: Og ikke hørke i mann av Egypten.
0: Og så fikk de overtatt folket til å si det slik.
1: Ja, de gjør at det almost always sart nu etter at det nå dækket.
0: Og dermed så ble Israels folket gående i ørkenen i 40 år.
1: Ja, da han ditt inn, kjatte da Israel alle mot vatsulikt oppe mertis, njægjel
0: og
1: kjegge.
0: Og ingen av de som gikk ut av Egypten, av de som var voksne mennesker, kom inn i løffets land.
1: Ja, jokte ikke, da jeg måtte alle satt ikke i Egypten i svolikken, jeg sier på at han, da han løpte det vunnet etnet min.
0: Men den boka som vi nå leser.
1: Måtte da, greie meg med en løpka.
0: Den heter altså Josva.
1: At den går ikke over Josva Girien.
0: Og Josva er nå lederen.
1: Ja, oss var det all god til å ha i vannes.
0: Han skulle overta for Moses og lede folket inn i løftets land.
1: At det sånn leder god til galka i Moses og satt seg i valget helt. Jeg var oppe i stedet, jeg tar av oss inn, den løpte over nærtene min.
0: Han var altså sammen med Kaleb den gangen.
1: Ja, sånn leder særvalget Kaleb på en dalle.
0: Og så ble det også sagt til Kaleb.
1: Ja, Kaleb blir meg til Delkujubi.
0: At han skulle bli velsignet.
1: At det sånn at jeg burde se ut nede over.
0: Og han skulle få et eget landområde.
1: At det sånn at jeg meg til å ha gjort åter og se hjertene mis.
0: Og det har vi lest om tidligere, at det fikk han der ved Hebron.
1: Ja, da meg galgullene hodet, at det har ikke Hebron her.
0: Og nå møter vi på han igjen.
1: Og det var min første gamle de sønne.
0: Og de bare understreker at han har fått dette.
1: Ja, min andre tenner at det er sånn lærhjøndan.
0: Og de ga det til Kaleb og til hans folk til odel og eiem.
1: Og så hadde ga det til Kaleb og alle mogittan og min.
0: Det er velsignelsen som følger Kaleb.
1: Eller burde se ut når det med tjovo Kaleb.
0: Og slik er det med Herrens velsignelse.
1: Eller ole herre burde se ut når det sier.
0: Herren hadde talt. Og det skjedde.
1: Herre leisaret noen gjør dette på hovedet.
0: Han hadde talt til Kaleb om velsignelsen.
1: Ja, Kaleb min saret noen de burde se ut når du sa bidrum.
0: Og det fulgte Kaleb.
1: Ja, da tjoe vi Kaleb.
0: Og det fulgte hans egne barn fra slekt til slekt.
1: Ja, så mannet ikke så godt sånn i tjoe vi da.
0: Hvorfor dette?
1: Ja, mannen om.
0: Jo, for det han trodde.
1: Da han ditt ikke sånn oskoi.
0: Han trodde Gud.
1: Sånn oskoi gikk med dem.
0: Og så anbefalte han at vi går inn, for i tro til Gud kan vi klare dette.
1: Ja, den dit er sånn, meg til største i dag, det er til mye at jo mannet han er den siste ofte mann om.
0: Og her får han igjen høste noe av velsignelsen.
1: Ja, hva er sånn at jo høste han burde se ut når du sa å si ham?
0: Og nå kunne vi ha lest videre hele dette kapitlet.
1: Ja, men det er ikke mer galt som det er lukket, vi så da en kapitlet.
0: Og det vi da får høre.
1: Ja, da må jeg med det gullet.
0: Det er om de samme stammene.
1: Det er båten da så greit pirra.
0: Og om de samme byene.
1: Ja, båten da ikke er oppe i pirra.
0: De som vi har lest om tidligere.
1: Men vi gjør det lukka, man kan gjette ådel.
0: De som har fått de forskjellige steder og byer.
1: Sigurde Hodgson, jeg skulle lage spark i jeg er oppe i.
0: Og så får vi nå høre om vi hadde lest videre alle levittenes byer.
1: Ja, det er ikke med lukken, det er ikke med kullen, båt jeg leviste eller kikke opp.
0: Og som vi leste her til å begynne med.
1: Nå går lukken med ta salkos.
0: De skulle få byer i hver eneste stamme.
1: At det sikkert ikke jo ikke såkker godt, de sa ikke kåpok.
0: For hver eneste stamme, de skulle ha noen iblant seg som tjente ved Herrens alter.
1: At det sikkert ikke jo ikke, såkker godt, de syngaskas, godt det bare var alteris.
0: De skulle ha noen der som tjente og delte ut Guds ord. Og det er en tjeneste vi aldri ble ferdig med. Vi må bare legge til så lenge nådetiden varer. Vi skal lese litt til i dette
1: kapitlet.
0: Men nå går vi helt ut til det 43. verset. Og så leser vi det som er igjen av dette kapitlet. Og her vil vi få høre om Guds løfter som går i oppfyllelse. Således gav Herren Israel hele det landet som han med en ed hadde lovt å gi deres fedre. De inntok landet og bosatte seg der. Herren ga den fred på alle kanter, slik som han hadde lovt fedrene. Ingen av deres fiender kunne stå seg mot dem, for Herren gav alle fiendene i deres hånd. Av alt det gode Herren hadde sagt til Israel sett, var det ingenting som slo feil. Alt ble oppfylt.
1: Det at de herre Israel oppad han etne med meg som løy vurdet noen eik og hadde de sin vane mitt. Ja, si valde da han, ja, ase da. Ja, herre, at de sikkje rafalles våda birra båt eipas no mot som løy vurdet noen sin vane mitt. Ja, jokteget båt sin varsalat sin bichtan sin moderhåttes. Båt sin varsalat chatt at herre sin gittig. I sjadden oktege satni duschen båtain borin sarin mai herrale sarnan Israel vissu. Da holde sjovai borakken.
0: Israels folke, de eide nok Kanaans land.
1: Da leke Israel Kyllä israelistilla hodjuntaan kanane nämä ovat minäiset.
0: Men fortsatt så gjaldt dette at overalt hvor de satt sin fot, der skulle de få lande.
1: Mutta en lennu, at jos keskosat sin jolki, se pitsi kallikki hodjuntaan nämä.
0: Og det som også står skrevet om at nå hadde de fred.
1: Ja nu kun maite juotsu jalo juvuna, että dalle siis raafiin.
0: Nå vet vi at den fikk de ikke beholde i så mange år.
1: Vi vet at jeg selv tenker det er noe kuhkam.
0: Og hvis vi tenker oss på dette som et forbilde for den troende.
1: Ja just med det gjorta sitt, det er nittan ouda kovan oskuradji.
0: Så kan vi også si at Hebreerbrevet det advarer oss.
1: Det vi også sagt at det hebreerskirje er rave min.
0: Det advarer oss mot å gjenta Israels dumheter.
1: At meg var av at ikke også Israel gjelder hva de takket.
0: For det står skrevet at det er en hviledag igjen i vente for Guds folk.
1: Denne går jojo at det vil ha vunnet en sånn baby med manen.
0: For den som kommer inn til hans hvile.
1: Denne går sånn godt på at det er så vunnet hos hans sysa.
0: Han får hvile fra sine gjerninger.
1: Som bare sa, vunnet det så da Guds system.
0: Like som Gud hvilte fra sine gjerninger.
1: Nå går et mil vunnet det så etterst av Gud.
0: Ja, Hebreerbrevet sier videre.
1: Ja, Hebreerbrevet sier ikke det gitt der kan vite seg.
0: La oss da streve etter å komme inn til denne hvilen.
1: At det er noe med anger på det da, så det er bort i den vunnet hos hans sysa.
0: Så ingen er ulydig og faller.
1: Nå har jeg gjort det eller høpe gulig at det er sånn gatt, ja.
0: Og så hør nå hva det står.
1: Ja, det er gulig møte tjøttjum.
0: Vi må ikke følge deres eksempel som var ulydig i ørken.
1: At vi ikke kan sin åda merke tjøvut, sikkert jeg vel ikke høpe gulig at det er sånn.
0: Ja, det er nettopp slike ting vi kan lese.
1: Ja, det er ikke rymmig satt til åkket oss.
0: Og det er dette som det skal lære oss.
1: Ja,
0: det
1: legger meg ikke min åpighet.
0: Og det er noe av dette vi også har fått lært og sett når vi har lest dette kapitlet hos Josva.
1: Ja, det legger meg med litt. Nåpen øyne i gullet, gullet lukkene da en Josva girgjim.
0: Vi skal nå lese igjen det siste verset i dette kapitlet.
1: Ja, lukket vel man mot verset da en kapitlet.
0: Av alt det gode Herren hadde sagt til Israels ett, var det ingenting som slo feil. Allt blev uppfyllt.
1: I hädden åktige satning duschen båta en borin sanning mig herra lejsar från Israel visstu. Da håller sjua i borakkan.
0: Är inte det en stadfästelse på Guds ords sannhet?
1: Jag går alla hit med våra nannos våra nanne ju min.
0: Och också på hans hellighet.
1: Jag majtar så pass i våra.
0: Och slik står ordet fast. Också nå.
1: Ja, nu bistå la satning när nu sin vela undergen.
0: Och det är alltså detta som är grundlaget för vår tro.
1: Ja, rata läge la mille voddu min oskoj.
0: Och med det säger vi, tack för idag.
1: Det regnar mig giftigt, åtna baby åters.
0: Lev väl.
1: Eller där var det.

0: Evangelie.
1: No lähtee nuorella, mutta pohti tämän parokui. Tämän min sääni päällä valosi ja parokui.
0: Ja har varit nu här en och en halv uke.
1: Täällä som täppelämmer sen bennovahku.
0: Och vi har haft fyra unga, friska män med oss här och förkynkesord.
1: Jag är en misstäppelämmersen, jag är norra och där var jag om man lämmer sig särskilt i däkt.
0: Och för oss gamla predikanter så blir det en tacknämlighet utan like.
1: Jag är kanske att jag inte är bara särskilt när man är här med stora gifter för svåta. Den åkte skadar halkan bara.
0: Att Herren driver arbetet ut i sin höst.
1: Ja Herre, vilka bara gifter för den ägges.
0: Och som har fått lys i Guds ord.
1: Jag tackar att man har inte en tjocka med himmelsen i sig.
0: Och kall till att gå in i tjänsten.
1: Jag har lätt i min kockjön tänkt att gå på alla val och simanna.
0: Med Guds ord.
1: I min sanning på det.
0: Och för vi läser Guds ord samman så må jag få lov att se det efter det vi har hört här nu.
1: Jag åter kommer jag lämpa locka stas. Det är min för sådana icke tacka att stas må göjta väl.
0: Jag blir lite ydmyg för att sitta här och förmedla Guds ord.
1: Mån köttan talte kåde hui vålle kajtjön gången stas kan tjocka jag i min sanne sär.
0: Och jag vill ju se det. Av mitt innerste hjärta.
1: Ja, det är många ikon. Den tärtja, den är som syskimus vaimus.
0: Är du här idag som har sålt din första födselsrätt?
1: Att det läkko vantas ånne. Gille hvåltan, den är som åstadsröka den med fruktig. Någon i gulaime.
0: Så är denne dagen en nådens dag för dig.
1: Måste det alla väl ordnet att ära och bäg vid unge.
0: Vår Guds kallar dig, Guds sön kallar dig till samfund med sig.
1: Nå, det är min barn ni rauka du erkännes ofta vårt i båtet.
0: Tänk på den udödliga själs frälse mest än och nådens klocka ringer.
1: Gjort där stann. Den bästa jummi birra, saldan på Paleko ära mot bjällorskjurket.
0: För Guds ord ser idag om du hör hans röst och förhärliga ditt hjärta.
1: Ja, i min sanne sälkarna att ånne kodan kulas, den sanne, det är på sjukt och vajmot.
0: Så ska vi i Jesu namn läsa 8 verser från Lukas evangeliet i det 18 kapitlet.
1: Ja, det är min Jesus namn jag gick och lockade den. Lukas evangelium och allt som tog av kapitels.
0: Och det är en liknelse av Jesus själv.
1: Ja, det är det. Jesus har byrrat det.
0: Han sa en liknelse till dem om att de allt de borde be och icke bli trötta.
1: Måste som ser i sikre mäta i motum värda och sådan här rej. Att allmors berre alla sig rockadal hicke vajpat.
0: Det var en dommer i en by som icke fryktet Gud och icke tog hänsyn till noe människa.
1: Ja, det är åkta domar mot om gaukkis. Gud är i ballan i milis, icke häpanen gud icke olop mot åktes.
0: Och det var en änke där i byen. Hon kom gang på gang till han och sa, hjälp mig till att få rätt över min motstander.
1: Mot det är mot om läska dammarna gaukkis. Jag som bad i solosa, jag särskig. Att det många vajka hårda må var kärleksjön backel.
0: Länge ville han icke, men till sist sa

0: han till sig själv. Om ni varken frykter Gud eller tar hänsyn till några människa.
1: Ja kohka ison tahton, mutta väs manni tserkison. Esatsis. Vaikko munin palakei, millis inke hehpanatta kuitenkin olo mu auttas.
0: Så vill jag likväl hjälpa denne änken till att få rätt för det hon bryr mig slik. Eller skulle hon väl till slut slå till mig.
1: Det är inte min anmärke vänner kod att läska tacka mun ja ollu måsehis vuoda. Att det såg ni vajka vuoda. Amasson allelas i båti ja mu vajvidit.
0: Och Herren sa, hör vad den urättfärdige domaren säger.
1: Ja, mutta Herra selki, kulle maita vanhurskis mehtun domar selka.
0: Men skulle det inte Gud hjälpa dem till sin, hjälpa sina utvalde till sin rätt, de som roper till han dag och natt, är han sen till att gällde och är han sen när det gäller dem.
1: Måste vi gå i mitt alla kalkkase alltid så olkos varje juv och mitt tasas vajka vuoda. Kuda tjurovos sunne hija päivi vaikko se on ätjän siin vähkehämmäs.
0: Jag säger det. Han ska skynda sig och hjälpa dem så de får rätt över sin motståndare.
1: Mun särkan dikiti. Som kalka farka addi sikiti voika huoda. Tattike ko olopu pare ni pohtaa. Ette varikisella.
0: Men när människosönnen kommer, hon tror han då vill finna troen på jorden.
1: Det är det. Jo, kolla på bara ni båda. Kauna kun sun tälle osku äpnen älte.
0: Detta var ditt helige ord, helige far.
1: Tälläkke du passi sanit. Passi ahti.
0: Helige du oss i sannhet, för ditt ord är sannhet.
1: Visst. Passa ut min tuhta vuoda sista, ska du saa minä tuhta vuoda.
0: Denna text vi har läst här är ett härligt löfte över bön, om bön.
1: Tätt texta meille lokkaan taas. Tää oli hirmat herra vasta slokkaadusten rokkaadusta virraa.
0: Och Jesus begynner detta denna texten med dessa ord.
1: Ja Jesus alkohadan tävsta räckon sanikon.
0: Han sa en dygnelse till dem.
1: Som tälk jag åt att vara där och sa sikki di.
0: Om att de alltid borde be och icke bli trött.
1: Att det sikkal icke aloh i rockadalle, icke vaipat, ta säret.
0: Det är en uppmuntring till dig och mig som vill vara ett Guds barn.
1: Täällä teko mikki ja tekkar kohtsus ihmin maanaje.
0: Att vi må ha bönne samfund med den Herre Jesus Kristus i jorden.
1: Att vi ska laka rohkoservi åta den Herre Jesusin alovi.
0: Men det tror både du och jag många gånger.
1: Mutta mun just jahkan att on ja mun manka kerte.
0: Får uppleva att man blir trött i bönnen.
1: Vi satt i stålta mot dem en tannat. Vi satt att nu vajpan den rockade. Vajpa rockade allämis.
0: För det är så många hindringar som ställer sig i vägen.
1: Denna kodan nu olukodakar. Esto samma pohti mina olti.
0: Och särskilt när vi ber och ber om samma ting så blir det inte, syns vi inte vi får svar.
1: Jag kommer Kosti muhta men rohkaudella ja ohta lähti ja rohkaudella. Ja ehkä me on roitsemmin vastaudussa.
0: Tää on paremmin skamia, mä pysänne.
1: Tää on mun kun teko hehpanin verhten, hehpanin min muisteli tän, toltaasti.
0: Hylsni mitt pönneliv är så allt för svag.
1: Att man inte är mu rohkos ällin mig, orron och hirammat gärna och här med.
0: Och därför tränger både jag och alla Guds barn nu i enda tiden.
1: Ja tantiste mi tarpeste, se on jo pohi milmana, tämän lohpaikkisiste.
0: Tänne tilsynning av Jeesus.
1: Että tämän hohpuhemmi Jeesuses.
0: Tänne uppmuntring.
1: Tälle mikkiä teko olas mahtu juppi.
0: Att vi må be och icke bli trött.
1: Ahti mikalka rohkaudelle, ehkä mikalka vaipat.
0: Och så kommer han med den kanske lite underliga lignelsen.
1: Ja den pohtaa det kun aina äärehtikis vertaudussain.
0: Om den domaren i byen.
1: Tante tuomara pirraa milidan kauppukis.
0: Om en man som icke fruktet Gud.
1: Den är ofta Aikia Mikael Ipallaan ihmillis.
0: Och icke unsov sig för noe människa.
1: Icke perustankal ohtekia olomus.
0: Men där i byen var det också en enke.
1: Mutta doppeli mitten kauppukis ohta läskanis on onnus.
0: Och som vi känner av texten så var den enkel starkt prövet.
1: Ja, vi kollat den teosta sagt det där. Den är sån annorlunda här att man står och gärtjade hos sig syster.
0: Hon hade en motstander.
1: Så hon släger upp det hos dig, tjojtjo.
0: Och det måtte vara en motstander som krävde henne för något hon inte maktet att betala.
1: Ja, det är lätt att stacka här med kajpid i den. Det är jag kan inte kacka i maxi, men det är hinna kodantat. Ni är sån annorlunda maxi.
0: Idag så har vi välfärdstider och trygder på alla måter.
1: Talmi ska lättana icke borre i hajki. Det är lätt trufta i båten. Aj, vi borre ju icke vinka.
0: Men jag huskar gott ifrån mina barn och år.
1: Mot mun mustan puures isä manna vuoda äikki.
0: Når farte en av mine bästa kamerater döde.
1: Ahte kola suu paremus olla mähti jäämme.
0: Och mora satt igen med en barnflock på fem.
1: Ja doppe hän ni tjocka i rohtus, man släcker vista maana.
0: Och det inte fantes något socialkontor och hjälp.
1: Ikke tällä mahti däckar på sattju väki i vänja. Socialkontoret i miskin.
0: Och jag tror det är det som är äldst. Det är, husker du vad det den tiden?
1: Ja, det man just känt icke kuden lästan tamma bara sig. Man sa, det är en muisti bästa näki i birra.
0: Jag ska inte säga mer om det.
1: I mun tampirra se haikkaan potatja.
0: Men jag kom till att tänka på det då jag satt med den texten.
1: Och tällä ei porre kun jutsin kun lohkin tämän teosta muistin dig aikit.
0: Kanske det var den förtvilte situationen den enkel var i.
1: Tässä olisi tiedä, että tällä taas läskali hirmat vaives aasisiste.
0: Hjälpelös och att det är hjälpelös.
1: Tällä ei nu ahta se otsun vähki kostike.
0: Totalt avhängig av andres hjälp.
1: Tähkä li tarpasi huijoulu erai olopuis vähki.
0: Och så har vi kunnat vara en vägen att gå till den gudliga dammen.
1: Och Jesus är nära radi, kun det är toppelida tuomar. Ja tälle ihmilmehtun tuomar. Ja se on sieltä jänkkä randussa manna haaloja. Ja anu vehki.
0: Tänk vilken förnedrelse det var för den änken när hon blev avvist.
1: Jag smakar huolido med att röda sadan i sån olom. Och älskat dig ajve ere kohtsju mannat.
0: Jag har sett för mig den änken på väg tillbaka, gråtande och hulkande i sin nöd.
1: Ja, det är mun hjärta känna. Jag har råd och ej, ni men måttan av allsan rått och mannan. Ikke la hoitsun vehki ja kirron edan tisti ja vaiva huvan.
0: Men så är det att evangeliet lyser så uendelig klart fram ifrån Jesu mun. Så är det att evangeliet lyser så klart fram.
1: Ja, det är evangeliet kan taas tjoka huipuures autos.
0: La dig märke till vad som stod här.
1: Ja, det är 28 i dag. Då kan kolla kan den birra.
0: Efter att den ugudlige domen har avvist henne gång på gång.
1: Det lägger inte många kodater i milmätten då. Men det är ofta lätt så. Kortjumman har hela slutet är det han och hemmes.
0: Så säger han om jag inte uns. Om jag inte fruktar Gud, inte unser mig för några människor.
1: Ja, det är jag. I lokka i som bara i minis icke upptäcka olagmus. Det är vad man.
0: Så vill jag hjälpa den enke till hennes rätt.
1: Och kan man tala för rätten kan ta alltid en läska när sådana väck i. Ja, att man har skrivit i.
0: Och så är det att Jesus kommer med detta vid underliga sannhetsord.
1: Ja, det båtar att Jesus stannar åter och stått av våra sanin.
0: Och Herren sa.
1: Ja, Herre, cirki.
0: Hör vad den ugulige domaren säger.
1: Kula mig ta hit min mätton domar tälaka.
0: Men skulle då inte Gud hjälpa sina utvalda till sin rätt?
1: Må vi gå hit min ersväck just just. Jag är solks varje jomi.
0: De som roper till han dag och natt.
1: Sigude tjurov och sunni i jäbäivi i rockadallet.
0: Är han sen när det gäller dem?
1: Läk och sånt alle hyllan vast i rikkoda sima rockadallet.
0: Men skulle det inte Gud hjälpa dem till deras rätt, dem som roper på han dag och natt?
1: Nu gick jag i mig kanske sin väg hit och jag tog mig sin tjur och hela baby.
0: Och så föjer han till och det är ett vidunderligt evangelium.
1: Ja, det är väl jöka, jag vill höra mitt imästers evangelium.
0: Är han sen när det gäller dem?
1: God att jag tror att läkosan talar hejan. Goda koska väita olksvaljivu mitte.
0: Jei sige dere.
1: Mun särkan tikkiti.
0: Han ska skynne sig och hjälpa dem. Så de får rätt över sin motstander.
1: Att som kalaiku tomat. Väck hissin. Voit siipäis huistitän vastaisjoitju vasta.
0: Är inte detta ett härligt evangelium för dig som kämpar troens kamp?
1: Ikko lähtä hirmat. Herra vaas evankelion tunne, kuhte saada hosku soodin.
0: Har ikko också du och jag en motstander? Har ikko du och jag också en motstander?
1: Nej, samma menar jag lähtö, tunne mun, mättakar.
0: Satans omsmakt är förfärdlig idag.
1: Satan har fått och lärnat göra där under.
0: Och han vill slucka troens gnist i våra hjärtor.
1: Ja, som vilka hjärtar i hosko talar min vajmus syste.
0: Jag kan inte tänka mig att det finns en enaste sant Guds barn.
1: Mun en tiedä, kun hoktaikin tuota ihmillä mennä.
0: Som ikke upplever denne forferdelige Satans makt imot sig.
1: Att kaunu kohta ja vakkari min manna mi itauttavan hirma saatana ostehaku. Att ejas luhte.
0: Om man kommer med fristelser eller han kommer med missmot eller vad det var, vad det här.
1: Som sahta pohte kehtjalu saikon ja vamma jätti tätti huulus no sieltä lossaa mielelääki.
0: Eller förförande åndsmakter.
1: Det är jag tackar om att tala bort. Tackar vågen om att tala bort på oss du gejnu.
0: Och vi märker det i vårt land vår leve satanske åndsmakter härjer.
1: Ja, mitt åldrar tappen min äldre med rikos mot att det här med vågen och famot här är givet jag sa åt det tappen.
0: Vi märker det på alla fält i vår lovgivning och på alla fält i vår samfund.
1: Min dolda tan jorki sägs, doppe min laga i syster, jag jorki bäckst, min rikas.
0: Vi kan bara nävna det här med vår Guds ord har kommit bort ifrån oss, att det är ett satans verk.
1: Ja min sagt, tänna innan mor, och min sagt, nille valton är hojolo sängen, ni kan tala satana tocki.
0: Selv bare den enkle ting vil jeg nevne.
1: Jeg er ikke noen mulig å bedre nå til din kage.
0: At både katekismen og salmeverset tatt bort fra våre barn i våre skoler.
1: At det katekismen som jeg valgte å gå ned min mann i skolen. Jeg salmeverset.
0: Hvem er det som har fått det ut?
1: Nei, men jeg tenner valgte han ned.
0: Det är i alla fall inte Guds folk. Men det är människor som har stilt sig i tjänsten för antikrist on.
1: Mutta där hette doktor olla om man fick en ejosa päällä valossi doktoren antikristsa.
0: I sannhet, hvis vi är våken.
1: Ja, jos millä kohti med dem i vaihtaan.
0: Så har vi en motstander. Vi har kamp emot makter och myndigheter.
1: Jag minns så att det oj vad måste jag farmor
0: fast. Och åndsmakter i himmelrummet ser Guds ord.
1: Jag var inne farmor vasta med halmi almi ajmosiste.
0: Det gäller både som nation och det gäller som folk och en enkel person.
1: Ja, det är alldeles icke nationen i första. Ja, olof i första. Enkel person i första. Ja, bak i första.
0: Och det är ett tydligt tecken på ändetiden.
1: Ja, det är hodkälka märka. Det är loppa äg i den.
0: Och det är klart att den här Jesus Kristus har snackar med, han tänker på ändetiden, han tar fram detta ordet.
1: Ja, lass mig, mitt i tanke Herre Jesus valda, lajsani, att det har gjort kämen där loppa äk i birra.
0: När han ber oss att vara våken i bön.
1: Kolla min sista läke, kohti men rohkos syste.
0: Då är det gott att så få veta när man kämpar och ber.
1: Ja, det är bara det i den här. Läck om i sata, men jag råkar alla med.
0: Om det är för våra egna barn eller barnbarn eller släkt.
1: Råkar alla om jag är med manna i hälsa. Jag manna i hälsa. Jag folk i hälsa.
0: Så vi kan be om i året och år om att det må vänd om från syndens väg.
1: Nej, Mikala rohkaa jäki manjistaan pirraa. Ata kaksi jorkalussi pohti, herre, suttu käynu älte.
0: Och så synes vi ikä, att det är svar underveis.
1: Ja jos mie horokon tolta, men läkotan pohti, men vastaan oss mikkiä.
0: Hör, kära, nåde bror och nåde syster.
1: kuula ära muu välja ja ära muuapa.
0: Det är mitt underliga löfte ifrån den Herre Jesu Kristi mun.
1: Att det där hyra mat ära när man stråk hos min Herre Jesus och Njalmis.
0: Hör vad denna gudlig domer kunde säga.
1: När kuula maistaa himmel mehtun tuomaan sahta muisteli.
0: Men skulle ikke Gud hjälpa dem till deras rätt?
1: Att det, när ikko himmel sin väke han takko sin röpt i oju.
0: De som roper till att dag och natt.
1: Att sikki jag gär tjoro och sunge i jäga bägge.
0: Ja, det står ikke bara att han ska hjälpa dem.
1: Nej, Jesus tjockar tattorsast av som väke här sin.
0: Men det står att han ska skynda sig till att hjälpa dem.
1: Mot att tjockar ju nog att sådana gick att ta med sin väke.
0: Det är en åndsmakt emot satans makt.
1: Det är vänna fatmo genom satan fatmo.
0: En Guds åndsmakt.
1: Ja, det är mil vänna fatmo.
0: Emot satans listiga angrepp.
1: Och tala satana Jonas falle hos.
0: Och den är på vår sida som gråter och ber.
1: Jag var lagat det oss och min bäck och smid tjöra vår jag råkade eller jag tjärrot.
0: Och som jag får nämna får vi uppleva ju detta.
1: Jag vet inte kunna måstamma min mest tautande farra.
0: Att bönnen i våra liv är så svag.
1: Att det är här om att gärna ha med orro min rock och så min ällimis.
0: Då må vi slå upp i Romerbrevet i 8 kapitel. För där står det väldigt trösterika ord. Och då läser vi 26 och 27 vers. Och här kommer också onden oss till hjälp i vår skröplighet.
1: Och den åker spartar mig dig vägna min hetjovot i väggen.
0: För vi vet inte vad vi ska be om slik vi började.
1: Tässä kun emme tiedä, minua niin kalakka rohkaudella, nukkutaan perre.
0: Men onden selv går i forbön för oss med usigelige suck.
1: Mutta nukkis pohta, mutta ei voi nää min hetkivuut i vähkin. Tässä kun emme tiedä, minua niin kalakka rohkaudella, nukkutaan perre. Mutta voi näis autan loittesta, min autas, selkki mehtun sjokka hoseiku.
0: Är inte detta ett trösterikt evangelium?
1: Katali hirammat jävelos saani evangelium. Mitt i det.
0: Mitt i vår bönskröplighet så står det.
1: Just det där. Kasku kosmis nära. Hjärt ju vahta dina rohkosin.
0: Att onden, det är den helgen. Han kommer oss till hjälp.
1: Att det vojna, det är passi vojna, det är pohta mycket i väckin.
0: Den helgen angår i forbön med usigelige suck.
1: Det är passi vojna, manna, min autas, selk mehtun sjokka hos aikon.
0: Tänk att du har den helige ånds på din sida.
1: Just den pirrat. Just den passiva i när du bälte.
0: När du synes att din bön inte räcker till tak en gång.
1: Att det just den gjort sig är så rock ska låla i tak i räckligt.
0: Så kommer den helige ånd och så tar han ditt bön och för den i usigelig suck inför allmaktens trone.
1: Och det är bara att det är passiva i när åldern lojts det min ålder. Sälk med en sjocka hos dig.
0: Och så ska vi ta med oss ett ord ifrån Hebreerbrevet 7 Och då läser vi Hebreerbrevet 7 och då läser vi det 25 verset slik. Därför kan han också fullkomna frälse den som kommer till Gud vid han, då han alltid lever för att gå i förbön för dem.
1: Mot och tas. Den tisti som majta i mahta ollas i takka sin autokassan, kun se pohti minun saa. Supohti, tavi mieltä, kun se on elää, alelassi, siinä auttas, auton laittasti.
0: Tänk tänne bibelske sannhet.
1: Jurtas tämän bibel tuota vuoda pirraa.
0: Att Jesus som lever med faderns högra hand.
1: Att Jesus gode tjocka kjolkiske där bälte.
0: Han kan fullkommen frälse den som kommer till han.
1: Att det som sagt är ett bestävande. Det var slags bäst i så gode båta så låsa.
0: För att han lever för att gå i förbön för dem.
1: Den är kosan torkista den tihti att manna sin autas rohkaa och saikon.
0: Så har du den helige ande till hjälp och så har du Guds sön till hjälp i din bönnekamp.
1: Då släppas i vägna väckin kolla rohkaa alla men jag är mer bara i mig väckin på rohkosis syste.
0: Och så står det i Uppenbarelseboken i det 5:e kapitlet. Då de tog boken fallt de 4 livsväsner och de 24 äldste ned för lammet. Vär av dem hade en harspe och guldskålar fulla av rökelser. Det är de heliges bönner.
1: Ja kova lei kirki valtaan. Te loistaa teke ta nelje spiire ja ta nelje kolma lohkai vuorossa vuolas lampauti. Ja si ne ees kuhtike su harpas ja kolle listit. Teuto juvun suovasin. Må lær passi olop i rohkosat.
0: Og så står det i det 8. kapittel.
1: Ja, det er 8. kapittel.
0: Og i det 3. og 4. verset der. Ja, vi kan lese fra det 2. verset. Ja, det jag tror vi kan läsa ifrån första versen och så de två tre sista nästa verserna. Då lammet öppnet det 7:e segel blev det stille i himlen omkring en halvtimme. Och jag såg de 7 änglar som står för Gud och det blev gitt dem 7 basuner. En annan ängel kom och stod vid altaret. Han hade ett rökelsekar av guld och det blev gitt han en stor mängd rökelse för att han skulle lägga dem till de heliges bönner på guldaltet föran tronen.
1: I 3 vers.
0: Till och med 3 verser. Ja, vi kan ta. Och röken av rökelsen steg från änglens hånd upp för Guds samman med de heliges bönner. 4 första vers.
1: Jag kovat rapasti kyschet sälja. Det sätta jävor i svåta i nopeli arvo alla mig. Ja mun oitin tän sietsä enkelä. Kuude sujtsu ihmil auttas. Ja sikki ti adu juvujekke sietsä pasuna. Ja muhtun ära enkel poodi. Ja muhtun ära enkel poodi. Ja tjuotsui altar luhte. Ja suus lai kolle soovas lihti. Ja su njaadu juvu jäkki ollu soovasa. Vai son puh passi olomui rohkusi houttasa. Ofarusai tän kolle altar ala. Mi lei trunno outta pelte. Ja suova patjani pajas passi olomui rohkusikon. Enkel kiedas i mil outi.
0: Sare sømpene medvandrer.
1: Rækkes meldte vækkelægge.
0: Det lå meg så på hjertet for å legge denne trøst i ditt hjerte.
1: Munker har litt ikke noe på vei, mås den bygge den. Nog bare også du vei, mås jeg sa.
0: Så at dette Guds ord kunne få være trøst for deg.
1: Nå til da hit min satt i livsidon i gjerde hos han.
0: Når du ikke synes du får til dine bønnesokk.
1: Just og råttan dauta, men etter et orakk hos åro båti min.
0: Og ikke synes at du får noe svar.
1: Ja just om den dauta, hvis de kan lage meg ikke vastad hos han.
0: Så skal du vite at ånden går i forbønn for deg med usigelige sukk.
1: Det er de ganske tettig etter vøyne manna du åldeles åldes råkosin.
0: At den korsfestede oppstandende Herre Jesus Kristus.
1: Der hos sin avle jovun Herre Jesus.
0: Der han sitter ved allmaktens høyre hånd.
1: Han kuhte tjokka, han påvekalatja og lykskida pelte.
0: Han lever der for å gå i forbønn for deg.
1: Så han elad oppe. Ja, manna du åktes råkka, du sa ikke.
0: Og ikke bare det.
1: Ikke du skjønne.
0: Men bønnen den går ikke bare opp til taket.
1: Jos har nu imana rohku som på tahkirakkei.
0: Bönn i Jesus navnas samlet i guldskålar i himlen.
1: Mutta tahti rohku sät. Tas joukko juvuit Jesus on nämmi doppa almi skolle lihti sisä.
0: Og röken i där guldskål fra guldskålene.
1: Ja da sovat den kolle lihtin.
0: De blir som er dine bønner.
1: Der skjedde noe etter at det stod råkose.
0: Der er satt likhetstegn med at det som skjer i himlen, det er også det som skjer for deg.
1: Ja da, nå har jeg mistet på dagbehovet, nå kan jeg dagbehovet tog i meg.
0: Derfor vær frimodig.
1: Ja, läke bara råkat.
0: Det är svar underveis.
1: Det var stad och slä på i min dunge.
0: När den gudliga dommer kunde hjälpa.
1: Och att det i mil då man sagt att
0: vår mer ska inte ta den himmelska förbarmer hjälpa.
1: No. Men vad han malas väckhet, jag kan säga att mig har en på väl väckhet.
0: Den som roper till han.
1: Sik, jag går att tjåra och sunga.
0: Ja, han ska skynda sig och hjälpa dem till deras rätt.
1: Så han har gått av med sin väckhet.
0: Kanske du inte får se det för på evighetens morgon där hemma.
1: Moj, de sa inte att den bästa har ni hållit den. Akalas vada idrist och berottos.
0: Men detta är bibelska sannheter och bibelska realiteter som kämpen i Guds barn ska få lov att vara med.
1: Måta dala pippala tohta vada hesani. Men kalle pese hit min mana pese le melte.
0: Og få klinge seg til.
1: Jeg vet at Dolle helt gitta.
0: Men så sier Herre Jesus det til slutt.
1: Ja, det er særlig hans Herre Jesus lå på oss.
0: Men om troen finnes på jorden når han kommer.
1: At det i sånn tid det gav noe oss og etnene alt det kjøttet og sånn båta etnene alle vidkjøtt.
0: Og med det så blir vel egentlig Jesus sier.
1: Ja, det er vel... Hva?
0: Med det så vil egentlig Jesus sier.
1: Ja, da må Jesus... Det går ikke å se det i hele oppgår.
0: Men når menneskesønnen kommer...
1: Nå går det opp bare ny båt.
0: Men da vil han... Månan da vil finne troen på jorden.
1: At det vil godt ikke av når oss går etne nødde.
0: Her ser vi det at en levende tro han lever i bønn.
1: Det er smyøy nytten at det er hellig oss går. Det er heller opp hos syster.
0: Mån tro om det er noe som ber i tro når han kommer igjen.
1: Ja, mun just sen att väl kolla kvar upp det kemi oskosyster och kadalla på båta.
0: Eller är allt slocknat.
1: Och eller kan vi så jag jätten tappe. Rockosat.
0: Det var en sjukepleier som fortalte mig det en gång.
1: Det är ofta båtse det skär mig mustali asa ofte.
0: Det är möjligt att det var syster Anna som var på Kautokeino sykest hjem.
1: Ja, da har ikke alvare da søster henne, men i dalle den kautokeino sykest hjem.
0: Og sa da at når et menneske ble svagt og lå for døden, og de ikke visste om det var puls igjen.
1: At
0: et menneske lå for døden og var så svag.
1: Ja.
0: Så de ikke visste om det var liv igjen.
1: At det var almost like hjemme, men ja. Ja, da har hun noe at det sier seg oppe her, ikke?
0: Da tok de et speil og la og holdt fram for nasen og munnen.
1: Det sier veldig spek, eller? Ja, da holde njone i en hjelme ut i det, sa.
0: Og så lenge det var dugg, hvis det ble dugg på speilet, så visste de også at det var liv.
1: Ja, just det kjøttet det går. Gjell du i speil, det er dette. Ja, da sier jeg her, Kain.
0: Så svak kan også bønnen i et Guds barns liv bli.
1: Ja, ni er satt og kjent at råkos i min mæne i mitt.
0: Og dør den ut, så dør også Guds liv ut.
1: Ja, just at ja, man vil så høre det. Ja, man i min eldin vil så høre. Den holder på oss.
0: Därför är detta Guds ord som vi har delt med varandra.
1: Det är det allt att hittnissa. Ni märker mer att jaga den ganska nämnet.
0: En väldigt stark uppmuntring till dig och mig.
1: Det har läkat här upp med karra. Det går hästades mycket i båka.
0: Åh, vär frimodig i bön och håll ut.
1: Och läst skojka råka där råka syster. Ja, det är dåligt att skippa.
0: Vär frimodig, kära nådesöster och nådebror.
1: Det är inte råkat att jag gävras rakis arm och vilja jag uppat.
0: Får Herren höra dina bönner?
1: Det ska Herra kalkulla din råkosikt.
0: Vad får lov att se det till slut?
1: Ja, det är lov att hoppas väl, jag kunde säga det.
0: Tänk om du som inte ber kunde begynna be.
1: Gör det ständan birra just där så att jag är mig i råkad eller. Jag var här i mig råkad eller.
0: Först och främst om syndernes nådig förlåtelse.
1: På Haltemus sutt ut ärmor och kända kassiat och jomi.
0: I Guds lammes dyrbara försoningsblod.
1: I min lappa duras varajt och det.
0: Tack, kära gode frälser.
1: Jag har rakis på det bästa.
0: För ditt helige trösterika ord du har mött oss med.
1: Då nu hade mycket jag lackar pass i jävlarens sanigt.
0: Så vet du, Herre, min hjälplöshet för att bära dig fram.
1: Att min läkare har hejt och att jag bokt i hålden.
0: Men kunde du väl din helige ånd göra den i tröstens budskap? Leven i ett hjärta.
1: Och då passi och ägna tackas i dig sani, mycket min vajmus i sa ädlin.
0: Så icke vårt Guds liv dör ut.
1: Vaj min ädlin i jamans är vissa höret.
0: Då vill vi kära frälsar.
1: Jag rakis bäst i.
0: Be för de så fina barnen som är här.
1: Min råkade alla dig manna i hållet.
0: Ifrån den allra minsta till andra.
1: Den på en ordning måste jag, den på en stor i måste.
0: Vi blev en gång märsket med korsets helige tegning.
1: Min rosset denna pass i rosset, dig manna i.
0: Kära gode frälser, jag har icke satans makt för plats i stan.
1: Rakis på det bästa, eller dyfte satan fram och bort i min backning.
0: Men bevar dem.
1: Vara hjälp åkert.
0: Så det kunde bli slik som vi synger i vårt dopsalme.
1: Nå har kött köket lackaren kom i lavlåt att skasta salmen, syster.
0: Låt oss bli i himlen sammen.
1: Vara mig bäst och käm han mis åktes.
0: Vi som var där här på jord.
1: Mikael Lemersen, Dappe Ätnen och lite åktes.
0: Så ingen blir stående utanför en dag.
1: Jag har tjockt och kött och hållt upp eller tjockt en baby.
0: Du vet det, kära frälsare, som ont att tänka på.
1: Väckta Jesus, dig på till mig, Mjälle.
0: Och du roper vi till dig, Herre Jesus.
1: Vi kör av vårt unge rockar eller.
0: Du kan få. Och bli oss helt igenom.
1: Och jag smattar sig min och jag sitter alla borten.
0: Ära vare Fadern och Sonen och den
1: helige Ande.
0: Som var och är och blir.
1: Som gode läge, läge, bisso. Läge, läge, bisso.
0: En sann Gud från evighet.
1: Och den dåta i min akala svådas.
0: Och nå och in till evighet.
1: Akala svådas.
0: Amen. Jag må få lov utom detta förkynna Guds ord.
1: Jag får tala i förkyn. Är det på i min sann eller sann?
0: I 1964 begynte i salmissionstjenesten.
1: Nå, kohtalakinje, som blev kjøret kohtalakinje, i slagkant den sami-missionen barokkoi.
0: Da begynte ved den samiske folkeskolen i Karasjok.
1: Ja, da ble alakant den sami, alla
0: vi hadde,
1: sami, den folkeskolen i Karasjok, ass.
0: Vi hade en elevflock på 66 flott samisk ungdom.
1: Jag läcker väldigt gott och läcker gott. Finna sami i några toppe.
0: En dag mest vi var där ute på hösten, jag tror det var ute i november.
1: Jag hade mått om bäll tjaktjali på sin läcker toppe.
0: Då var det styremöte på skolan.
1: Ja, det var uppe i läkar stora möten skolan.
0: Och en av de som var med i styret för skolan.
1: Ja, det är ofta med i mötenas den största skolan.
0: Och heter Kristine Kemi Hetta och var väl härifrån Masi?
1: Ja, det är Kristine Kemi Hetta, det är Jappe Masis Erik.
0: Och morgonen efter styremöten.
1: Ja, det är det som man gör den stora möta.
0: Så var det slik i den tiden på skolan att det var alltid ett kvarters andakt för dagen begynte.
1: Ja, alla la vedan ikka alla hanta ofta då alla hejde så åter bägi att jag går i.
0: Och den morgonen så skulle Kristine kem i hetta ha andakt.
1: Ja, den i ditt galka i rustinnes kem i hetta läcka handakt då alla rakosa.
0: Och så stod där och bladde i Bibeln sin.
1: Ja, sånt uppe kärsade i och bladade i Jesus Bibeln.
0: Och så begynte hon att läsa.
1: Ja, det är allt i lockar.
0: Jag förstod inte någonting av vad hon läste.
1: Och hon sång var lite mitt en del majt och smajta lockar.
0: Men då jag såg mig runt omkring i elevflocket så satt där. Med betjäning och det så blev det ju många elevflocken och så de som ja. Arbetade där, så blev det ju många.
1: Det måste sånt att jag ätade det där och jag måste betjocka och jag ätade hela livet och jag ätade det.
0: Så var det flera av de unga som brast i gråt.
1: Det kan läcka och låta mig ha lite kärro.
0: Då vi kom ut av den andakten.
1: Jag kom igen på dig med höret uppe där. Jag vill inte köta handtag.
0: Så måste jag spöra kocken Marit vad det var hon dama där hade snackat om.
1: Ja, det var riktigt en järret åkta. Den kocka Marit i sig. Men jag stod att särskilt ni tajar jag rysst in och gav den hon kyrrade honom.
0: Ja, så sa hon, jag kan ju inte det skriftstädet, men det var nog om att ungdom kom till kom i helig skru till Jesus sa hon.
1: Oh, ja. Jag måste laka in i Jesus mitt en kan uppåres. Det är en sån mustiga lätta. Laka in norra alla och påta. Pass i kynja i syste. Jesus lösa.
0: Och så måste jag begynna leta för att finna det ordet.
1: Det var verkligen att jag har också pipar i skogen.
0: Och där stod det slik.
1: Jag låg på kyrkina.
0: I helig prydelse.
1: Pass i kyrkina i syste.
0: Kommer din ungdom till dig?
1: Båta. Båte några tolosa.
0: Som dag utan morgonröden sköd.
1: Det går. Det går läckare. Det går inte så här att gå kanske att det rinner våra hjälte.
0: Som i kvällen.
1: Ja, det var näkigt.
0: Det var rektor som fortalte det.
1: Ja, det var rektor med en mojster i.
0: Då det kom en ute in på hans kontor.
1: Ja, det bodde också den kontor i det.
0: Två av elevguttene och ville överge sig till Gud.
1: Ja, det bodde i den lukta. Bara ett nydock och jag lukade som kallade och jag lät oss i miljöten.
0: Men det var en åndsmakt på den skolan som jag aldrig kommer till att glömma.
1: Måste det alla lära att man får inna farmål uppe den skolan. Men man inte satt in gasse varje allta.
0: Jag känner ju inte hjärtat och nyrer, men det känner till Kristus.
1: I måndag dagade jag ska vara en mors. Jag måste man, vad du sa, du känner. Jag dagade Kristus, som dagade Kristus.
0: Men jag tror det var flera av de unga som reste hem och hade fått lov att möta den Herre Jesus.
1: Ja, det är mån tajvont alla läckar och låt att man är råkt och jag läckar ojtjön Jesus vajt hos jag smilte toppen den skolens.
0: Förmött hans undlösa kärlighet.
1: Det läckar kan och den tjänjade srakis på dig och ny srakis på dig.
0: Men vad säger du att samisk ungdom ligger mig så uändelig på hjärtat.
1: Jag må verkligen kalla mojstallighet. Sami i några. Det har råk och vagn och allt det här uppmanligt. Lossar.
0: Tenk om en Herre Jesus Kristus kunne få rom i deres sjel.
1: At det bare er seg til Jesus Kristus.
0: Nå får vi takke for samværet nå, og Gud velsigne dere alle sammen her igjen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vore sparken var sådana programmen.
0: Och vi får sätta i Josvas bok.
1: En, jag skriver det sig på Josva Girgis.
0: Och nu är vi kommit till det 15:e kapitlet.
1: Talle håller han, visst han blogga kapitel.
0: Ja, det är ett långt kapitel.
1: Ja, det är Gokis kapitel.
0: Och det fortäller mest om städer och navn i förbindelse med fördelningen av landet.
1: Ja, det är mycket av mig, bajski, genamajk, verra, kan jag göra miss.
0: Och igen må vi säga att detta har vi läst en god del av för.
1: Ja, men verkligen förtäller jag att amigalle, jag lockar nog den avsikt.
0: Selv om ikke vi har läst detta kapitlet.
1: På ett annat kapitel vill jag inte locka.
0: För vi har hört när Josva och folket intog de forskjellige byer och städer.
1: Ja, om vi lät allgullan gå jagar i Josva gaupuki kaskas.
0: Och så är det att Josva är i färd med att dela detta.
1: Ja, alla Josva jagade med dig.
0: För Israels stammar, de skall ha vär sitt.
1: Men jag går Israels socka gott, de skall ha jokkäches och etches.
0: Och denna delen, det tar med fördelningen av land på de stammarna som bosatt sig på västsidan av jorden.
1: Ja, det är redan tajta sockajemaret, arjabälte jordanenom.
0: Och detta kapitel, det angår Judas del.
1: Ja, det ska enom oss juda oss sig.
0: Och vi vet att denna Judas del, den var väldigt viktig för Israel.
1: Ja, men det är detta juda, locka god i dalle, hojdat precis. Israel.
0: Kanske inte den syns att vara så viktig för oss.
1: Israel kan nog att det är den nu här mausoles mikkiegal.
0: Vi ska läsa lite av det.
1: Måste vi locka vi har allt
0: det. Vi har ju sagt att vi prövar att läsa allt det som står i Bibeln.

0: saltsjön som Jordan renner ut i.
1: Jag rätts i norska skolor i salta byggitta Jordan njalmi njalmaga rätsjaj. Ja davabele rätsjille dan api lufta rajis kosa Jordan kolka.
0: Och hvis vi läser i vers 12 så står det slik.
1: Ja just gottem blågat verset lukka till kudjona.
0: Gränsen mot väst är storhav och kysten där. Detta var gränsen omkring det landet judasönne fick ett för ett.
1: Ja arjes rachimanai dan stora ahpai ja dan gaddai. Tala judamanai rachi birra puhten sin sokait milten.
0: Hvis vi så läser vidare i detta.
1: Ja kan vi lukka vidare se på taas.
0: Och vi ska läsa vidare i detta kapitel.
1: Ja men aiko lukka vidare se på taan kapitel.
0: Nu ska, där ska vi läsa om Kaleb ända en gång.
1: Ja lukka Kaleb och vi luktem.
0: Han som var samman med Josva.
1: Som går till Josva en åktes.
0: Och som vi läste ganska mycket om i det förra programmet.
1: Ja man bidde gärna bidra med laulun. Olu kan åkt i programmet.
0: Han som samman med Josva trodde på Gud.
1: Som går till Josva en
0: och som trodde att Israel kunde gå lika in i Kanans land.
1: Att ja åskuga den att Israel satt i den Kanan ätnamas i samman.
0: Och det är 40 år för det skedde.
1: Ja njäljel och jag gi odel goda tappa.
0: Vi läser ifrån vers 13.
1: Jag lukar till golvande blocka verset.
0: Kaleb, Jefuns sön, fick sin del av landet mitt ibland judasönnerna, som Herren hade sagt till Josva. Det var den byn som hade namn efter Arba, Anakittens stamfar, och som nu heter Hebron.
1: Ja Kaleb, Jefune barna i Adövoj, Ossi, Kasku, Juta, Manaj, Kaska, Herra Sani, Milte, Josvaj, Namalesi, Arba, Anaka, Ahchi, Gauput, Tale, Hebron.
0: Vi läser så ifrån vers 17.
1: Jag lukar dig tjejan och plocka verset.
0: Otnil, sön av Kenas, Kalebs bror, intog byen och fick Aska till kone.
1: Ja, Otnil, Kenistalus, Kaleb och Välja var alltid den. Ja, sån attisutnje som jättes Aksa Akan.
0: Da hon kom till ham, ägget hon ham till att be faren om ett jordstycke. Da hon sprang ned av äsle, spurte Kaleb henne, vad är det du vill?
1: Jag går som bådin, så bortnäst visst, det hastig som så budigt ofta är när man så artistiskt. Jag som löjtar i hoppus asen alldeles, jag galet sälskutning. Majton säger det.
0: Hon svarte, ge mig en avskedsgave, siden du har giftet mig bort till detta törre landet i Negev. Då må du också ge mig kilda med vann. Och han gav henne övre kilden och nedre kilden.
1: Ja som delki jättemunje bebore siutnadus attaldaga daina godon le pitchan mululli etnami. Jättemunje dal chahtse aatsegit. Te attisan suutnja dait bajit ja dait volit aatsegit.
0: Denne datteren till Kaleb.
1: Ta Kaleban jäitam.
0: Hon hade alltså fått en, ett jordstycke.
1: Kan jag John ofta ena bista.
0: Men så sa du att när du har gett mig den detta törre landet.
1: Men då han lockade att gå den munnen han går inte när man hade.
0: Och så kallt du det alltså för Negev.
1: Ja han går inte för Negev.
0: Och i den dag i dag kallas det för Negev ökenen.
1: Ja han vill ha han där vi går till då Negev mätten.
0: Men hennes far hade vann att ge henne.
1: Men då så slänkade sig att det såg.
0: Både övre kilden och nedre kilden gav han henne. Och hvis vi nu läser vidare i detta
1: kapitlet.
0: Där får vi höra om byarna som var i Juda. Och där är det stort sett bara det ena namnet efter det andra.
1: Ja, det är galet. Du ser. Namma nuppina mamma nis.
0: Vi kunde gott ha läst dem.
1: Men jeg lyfter mig ikke den satan lukkert.
0: Og vi vil gerne se, prøv os at læse disse navnene.
1: Jamen, jeg har lige sagt, at jeg ikke er lukkert på dig af mig.
0: Jamen, ja, nogen vil kanskje sige, siger det os nu?
1: Jeg vet, jeg måtte en del kende af mig, eller hvad der mig giver mig i den.
0: Ja, det var disse byene, som var her i Kanaans land.
1: Nå, der gav på, at han er mig ikke Kanaan er, nemlig.
0: Disse byene, som når vi nå læser i dette 15. kapittel.
1: Da gav på, at mig bedre mig lukket om vidt om noen kapittel.
0: Det var disse byene, som judasønnene fikk.
1: Ja, eller da gav på, at mig judasønnene fikk.
0: Og hvis vi nå tenker videre.
1: Ja, som jeg har gjort det, videre, så på.
0: Så læser vi mye om juda i Bibelens bok.
1: Det med lokka juda birra olo bibelgirgis.
0: Hvis vi nå læser det siste verset i dette kapitlet.
1: Just med jeg lokka det mannumus verset gang kapitlet.
0: Men jebusittene som bodde i Jerusalem kunne judasønnene ikke drive bort. De ble boende i Jerusalem sammen med judasønnene, og der bor de den dag i dag.
1: Ja, jeg besitter ikke at Gud har sig Jerusalemis, ei mahtan judamanat, eiret ei hatsit. Ja, jeg besitter ikke at pisso asemis oktanaga judamanat, kun Jerusalemis kittadan päiviratsi.
0: Ja, men da kan vi jo spørre.
1: Ja, det misat det gjerra.
0: Hørte Jerusalem også til judar?
1: Ja, gulag og Jerusalem maite judai.
0: Var det dette område som de fikk?
1: Leigo taat. Paikimait sijudjum.
0: Ja, det var det område.
1: Da leijurda paikim.
0: Da var også et annet område som de fikk.
1: No, det oli maiten ubi enan ossi mai sijudjum.
0: Eller om vi sier det, det var også en annen by som de fikk.
1: Lege atse vatsate era gauppu mai sijudjum.
0: De fikk Betlehem.
1: A sijudjum Betlehem.
0: Og hvis da vi tenker videre.
1: Ja, hvis vi da gjorde seg videre, seppu.
0: Hva er det som vi kjenner best til?
1: Meleda mai mi vormus attoutat.
0: Julevangelie.
1: Jula evangelium.
0: Hvor er det det hentet ifra?
1: Kosta der borten.
0: Jo, vi vet det alle sammen.
1: Da midjet spurket.
0: Det er kommet ifra Betlehem.
1: At da bor i Betlehem.
0: Og det er midt inne i judariket.
1: Ja, det er god og judariket.
0: Og der er skrevet mye om Betlehem.
1: Ja, Betlehem blir det lolle og kjalle.
0: Du som er den ringeste av de alle.
1: Donko til det på hunden mot boka i kaskas.
0: Men der skal det skje noe.
1: Og toppe galga dag på hovedhjokken.
0: Hva var det som skulle skje?
1: Ja, mili da mig ikke dag på.
0: Jo, det var Jesus som skulle bli født.
1: Ja, Jesus mig ikke rega i toppen.
0: Nå vet vi at når Jesus var født.
1: Ja, det er det med god Jesus rega din.
0: Etter at han også hadde vært i Egypten. Da kom han tilbake sammen med Josef og Maria til Galilea.
1: Det som bodde i fasten dofte låta Josef Maria meldte Galilea.
0: Og så vokste han opp i Nazaret.
1: Ja, var jeg satt i Nazaret.
0: Og der i Galilea vandret han mye mens han var på denne jord.
1: Ja, Galilea var i sånn olodelig og sånn vatselig etnemis.
0: Men så var han ofte i Jerusalem.
1: Måte han i meg til i dag i Jerusalemis.
0: Jerusalem som var en av byene som juda fikk.
1: Jerusalem, mille okta en gaupi mait juda vatsui.
0: Og så er det nettopp disse kapitlene som forteller om dette.
1: Ja, da kapitlet lett av man muistele heitur den birram.
0: Og så forteller det oss en ting.
1: Ja, vel muistele mikki okta rinkam.
0: Guds ord og hele Bibelen.
1: Ip mil satni tjada oppa Bibelen.
0: Det forteller om akkurat det samme.
1: Da muistele alo den okta hagam.
0: Ja, i et tidligere program så stilte vi spørsmål. Hvorfor har Herren latt det nedskrive alt dette?
1: At det man er her eller den båten dikten kjall og gjort.
0: Nei, så det kan vi ikke svare på. Vi kan bare si at det er nedskrevet i Bibelens bok. Og så sa Jesus slik en gang til noen han var i samtale med.
1: Ja, Jesus selv gjorde måtte vi gjerne som vi sa på dem.
0: Ja, det var de skriftleder fra isærene det.
1: Ja, det er ikke det. Kjale opp på et kjefare selv ikke.
0: Dere ransaker skriftene.
1: At de går og holder ved det kjale gitt.
0: Og skriftene, det var både Moses og Josva profetene.
1: Ja, kjale gale ikke Moses og Josva ja profetet.
0: Og det er disse dere studerer, sa Jesus.
1: Ja, Jesus sa dere, jeg lærte til i går og halve.
0: Og så tror dere at dere kan finne evig liv i dem.
1: Ja toivon, että siitä on sitten kaunut, että agala sällimä.
0: Ja kansi vi vil si, ja ehkä det möjli.
1: Ja vetsä mitä, että sinä eipä te lähtsä veilis.
0: Men så sier Jesus videre.
1: Mutta det er ikke Jesus videre.
0: Det er de som skriver om meg.
1: Da han er meg kjærlig mobilde.
0: Altså både Moses og Josva skriver om Jesus.
1: Sikke Moses og Josva kjærlig Jesus har bilde.
0: Som forbilde.
1: Noe åkte av det gode.
0: Ja, vi har sagt det i forbegynnelsen av denne boka.
1: Ja, nå vil jeg ta en gjerne alkohol i talekken.
0: Josva, det betyr frelser.
1: At det er Josva. Da han er maksa samme går best i.
0: Altså et klart forbilde på Jesus.
1: Vi kan ikke lett kjellige kovan Jesus i.
0: Og når Jesus sa dette til de skriftlærde fariserende.
1: Ja, for Jesus sier ikke han kjallet på å si fariserende ikke.
0: Dere ransaker skriftene.
1: At de går og holder vei til kalle kjallet.
0: Og det er de som skriver om meg.
1: Ja, da han er mytelig mobilde.
0: Men så sier han videre.
1: Måte det er ikke sånn.
0: Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Det var deres ulykke. Ja, det er alle menneskers ulykke. Derfor prøver vi også om en i all skrøpelighet å studere skriftene. Ikke for å finne evig liv i dem. Men for å se hvordan alt dette peker hen på Jesus Kristus. Og nå i dette 15. kapittel. Så ser vi at det er Judas stamme som har fått tildelt både Betlehem og Jerusalem.
1: Da med øyne tannet til juda, sokka goddile med åttjo, sikke Betlehem, Jerusalem og min.
0: Og da skal vi ikke ta med mer ifra dette kapittelet.
1: Ja, da er han på, jeg har ikke det alvorlig snilt i den kapittelet.
0: Men det har vist oss noe likevel.
1: Måte han må ikke nede tjei ham ikke jeg gjorde om.
0: Noe om frelsen.
1: Jeg har best jo med birra.
0: Noe om Jesus Kristus.
1: Noe, vet du, Jesus Kristus bedre.
0: Og da sier vi takk for i dag.
1: Det gikk ikke med ånd, men.
0: Lev vel.
1: Eller derovre.
2: Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore Spartin fast åldraprogram.
0: Och vi fortsätter i Josvas bok.
1: Ja, men Josva Girgisen.
0: Och vi håller alltså på med beskrivelsen om landets uppdelning.
1: Ja, nästan bera mot Jokalov och Dahlena.
0: Och där det vidare också är många stetsnamn.
1: Jag läser mig inte i Olova.
0: Och det är ju lika både på norsk och på samisk. Och därmed så gör vi oss vidare i några kapitler, slik att vi inte läser alla verserna.
1: Ja, nu med nacka vita så på att vi att logga på verser, inte på ett kapitel.
0: Och i detta programmet så börjar vi med det 16 kapitlet.
1: Den programmet som jag ligger, den gottande blogga kapitel.
0: Det är ett lite kapitel.
1: Det är också hur anhys kapitel.
0: Så vi går så över i det 17 kapitlet.
1: Men vi mannar mig inte att man är kretande blogga kapitel.
0: Och lite grann också utöver i det 18 kapitlet.
1: Jag mig inte i världens gottande blogga.
0: Vi får här höra om Josefs sönnen.
1: Det är som gullat Josef har varit nytt.
0: Och Efraim och Manasse som de heter.
1: Ja, Efraim och Manasse, någon fel namn.
0: De blir alltså talt med som stammer.
1: Tack, men det är gott att jag inte sockan.
0: Men så är det kanske någon som spör, ja men blir det inte för många stammer där?
1: Ja, måste jag inte gärna, jag kan inte sätta berolda sockan.
0: Jo, på en måte så gör det ju det.
1: Ofta det har oss fallet då.
0: Men så huskar vi säkert att det är Levi stamme.
1: Och det är möjligt att den Levi sockan.
0: Det var prästestammen.
1: Man lägger dasågolet tocka, man släcker bapet.
0: Och de fick inte något landområde.
1: Ja, det här gjorde som möjliga ätnemis.
0: Och därmed så blev det bara 12 stammar likväl.
1: Nu har det skett halvmåken, då ska gåten och blocka i tocka.
0: Och i det 16 kapitel, där får vi alltså höra om Efraims land.
1: Ja, den gåten och blocka kapitlet är smickullet Efraimbyrdan.
0: Och det var alltså en av sönerna till Josef.
1: Ja, det är Lukta, Josef och barnen.
0: Vi ska nå i detta kapitel bara läsa de två första verserna.
1: Men vi lukkar den kapitlet i den första versen.
0: Den delen av landet som tillfatt Josefs sönerna strakte sig från Jordan vid Jeriko, öst för Jerikokilden, genom ödemarken som från Jeriko stiger upp i fjället till Betel. Fra Betel gikk grensen til Lus, og videre gjennom Arkitlandet til Atarot.
1: Ja, hvor er både Josef, Manaide, Jordan, Reis, Jericho, Lahka, Jericho, Tjatsi, Lahka, Nordskolu, Mehtsi. I manna Jericho, Reis, Bajas, Betel, Vari, Goulu, Batchel. Ja, Ratsi, Manai, Betelis, Lusi, ja, Manai, Dohko, Arkit, Talatjait, Ätnami Atarotti.
0: Det var alltså begynnelsen på de gränserna som det talas om i förbindelse med Efraim.
1: Ja, det gäller där här Rai Halku, Dami Goskadan, Efraim.
0: Och det är ju känt det bibelska namn detta.
1: Ja, det är lite tackar Ohpis bibelnamn.
0: Vi hör om Jeriko.
1: Kommer ni gulla Jericho, ja.
0: Ja, det hör vi ofta också om i det nya testamentet.
1: Då kommer man inte gulla väl alla testamentsna den.
0: Jesus var flera gånger i Jericho.
1: Men jag går mycket av att Jesus är många gärna i Jericho.
0: Och så hörte vi om Jericho-kilden.
1: Ja, då gulla jag med att Jericho-tjati.
0: Då tänker vi på profeten Elisa.
1: Det med hjortas i profeta Elisa, Birram.
0: Han som gjorde vannet i Jeriko rent.
1: Midaga i buktisen Jeriko tjatim.
0: Och här står det att ifra denne kilden gick så gränsen vidare.
1: Ja, det var ju att den tjatista hulkida ratchi vitasepp.
0: Den gick upp i fjällen lik intill Betel.
1: Ja, man har också varit kul i Betel ratchi.
0: Och när vi hör om Betel så tänker vi på Jakob.
1: Jakob Betel och mera ihop med att ställa mig Jutsi Jakob.
0: Och slik kunde vi fortsätta.
1: Ja, nu minns jag att jag med Jotski en bit.
0: Och vi vill bara se till vår tillhörare att läs bara hela detta kapitlet.
1: Ja mi avtjuhit, min gulda legger at jeg til lukket, er ikke vi så tanker pihtela.
0: Vi får høre mange kjente navn videre.
1: Men jeg går opp med gulda mange notus namma.
0: Nå skal vi bare i dette kapitlet lese det tiende verset, som er det siste verset.
1: Ja, når vi lukker tanker pihtelis, den lukker verset, ja, det er mange mus verset tanker pihtelis.
0: Men de drev ikke bort de kananerne som bodde i Geser. Kananerne ble boende i Efraim, som de gjør den dag i dag, men de måtte utføre tvangsarbeid.
1: Mutta ei siedä haatsan tai kananihtalatse, kun ne haasse Geseris. Mutta kananihtalatse pisso haasse, missä Efraim kaskas, kittadaan päiviraatsai, ja saatte parkukätnekas valvoleikin.
0: Noen ganger hører vi at alle de som bodde der ble ødelagt.
1: Mutta me ei kuulla, että puhkasi jätti tuossa.
0: Mens, her stod det altså at de ble boende, disse kananeerne.
1: Mutta taas, me kuulemme sen, että da kananeistelle tjät, tahta kautta naututaassa.
0: Men så ble de Israels folkets tjenere eller treller.
1: Mutta taas, että Israel on mut valvoleggit, tehdä jostain slavot.
0: Og slik er det også i våre dager.
1: Ja, nu olemme ikke i min aikis.
0: Det er mange av særlig araberne som bor i det som Israel er i dag.
1: Nå er det oppe olo araber, nå har det oppe gos Israel i dag.
0: Det er noe av det gamle fra Bibelen som kommer tilbake.
1: Det er det, bare min Bibel er det ordet, det er det første vorten Israel.
0: Vi har jo lest det om igjen og om igjen.
1: Mille lukkan da nu mange gjør det jo.
0: At himmelens Gud, han har gitt Israels folket dette landet til evig tid.
1: At det er alme, mille addan, den lukkby den hjertene med Israel, mener jeg.
0: Vi går videre i Josva.
1: Det er min mann at videre ser på Josvas.
0: Og nå er det altså det 17. kapittel som vi skal inn på.
1: Ja, det er 17. kapittel med Samuel Borten.
0: Og det er altså der vi får høre om Manasses land.
1: Ja, det er mye gullet. Den er nemlig Manasse gullet.
0: Og Manasse, det var altså broren til Efraim.
1: Ja, Manasse er Efraim velger.
0: Vi leser nå de to første versene der.
1: Han lukket den viktigste vers, altså.
0: Manasse var Josefs eldste sønn. Derfor fikk han også stamme en del av landet. Manasses eldste sønn var Makir, far til Gilead. Han var en stor stridsmann. Derfor fikk han Gilead og Basan. Også de andre Manasses sønnene fikk land, ett for ett. Sønnen til Abideser, Helek, Asriel, Sikem, Hefer og Siemenda. Dette er de mannlige etterkommende etter Manasse, Josefs sønn og deres etter.
1: Ja vorrebbe gasemana se socca cote da scoson lei Josef a vostre regaleggi ma kir manasse vostre regaleggi che letta la chait mataraccia o ci dai ne coson lei sorte ol mai gilet ja basana ja manasse era mana ho joar pisin sogaya se melte abis eser manat ja helik asriel ja seken, ja hefer, ja semita manat. Talekki manat se Josef og Bartni Geutubele manat sin sogajase melte.
0: Som vi hørte så var altså Manasse den eldste sønnen til Josef.
1: Nå kom i gula i med tasa til Manasse lide, bare se mus Bartni Josefis.
0: Og kanskje vi husker en ting til.
1: Jeg vet ikke om jeg vel måtte jo ikke.
0: At denne Manasse-stammen, den var delt.
1: At den Manasse-sokka gått i denne jordkassen.
0: For det var altså halvdelen av denne stammen som var blitt igjen på østsiden av Jordan.
1: Denne går velle åssiden, så gass, like bassen, og norte velle Jordan igjen.
0: Mens den andre, altså denne som det nå tales om halvdelen, de krysset Jordan-elven.
1: Kan det være at han oppe belli, talemannen, man beder med all hukmat, takkan man resta jordene gjennom.
0: Vi ska hoppa lite också nå i detta 17 kapitel.
1: Ja, men vi har ju inte fast en dan 17 kapitel.
0: Vi går helt ner till det 14 verset.
1: Ja, men att tocko 14 verset.
0: Bara för att säga lite om det som vi nu har hoppat över.
1: Vi har att sätta bedra mannen vatsel.
0: Det är också det samma, det namn och det stetsnamn.
1: Att det är mig akkur åta bälten där ute. Du ser namnat, jag är paski namnat.
0: Och det är kända namn och kända städer.
1: Jag är akkur åpis namnat, jag är åpis paski namnat.
0: Vi kan väl bara säga att vi har läst i alla samman tidigare.
1: Att det är mig att jag är mig att jag pirra lockan på, att jag pirra åter.
0: Men fördi det måtte passa så läs det bara igen.
1: Och just då sa på bordet att låga bären vita sig på tån.
0: Men nu ska vi först och främst läsa vers 14.
1: Och då har vi låkat den jag genom låga versen.
0: Josefsen kom till Josva och sa: varför har du bara gett oss en del av landet till odel och eje? Vi är ju ett stort folk, för de Herren hittill har välsignat oss.
1: Ja, Josef manas här nu Josva är till. Kemanen hade han. Munja dusche ofta vorpi ofta vasi arpin. Vaikko mundetelen stuora ale munuhko duodai ko herra dasajile burissi niiden muu.
0: Det kan ju höras ut som att de klaget här over för Josva.
1: Tauro daste ko kiljutsu vaiti me Josva ala riekko.
0: Att ikke de hade fått stort land nok?
1: Kailen ojjon. Nu står det att när man går lyft från Galilean.
0: Och Efraim, han fick bara halvparten av det som Manasse fick.
1: Ja, Efraim var tjusig väl i rest med Manasse var tjusig.
0: Och det var många människor i Efraims stamme.
1: Och ja, Efraim såg alltså inte mig hur du håller på.
0: Ja, vad var han sa här till Josva?
1: Majt att dog av Josva i dag.
0: Vi är ju blivit ett stort folk.
1: Att det ser ut att tåra alla mot.
0: För de Herren hittill har väl signat oss.
1: Det är något herrar andra att kylla sin burs ut i den.
0: Ja, det var ju i tacknämmelighet till Herren han säger detta.
1: Ja, det är något gitt det var svårt till uppe i herrar i den tälkimen.
0: Och därför så är det att han kommer till Josva och ber om att få ända mer land.
1: Ja, den dit är borta som Josva sa, ja, fyrsta vill ha en på ätna man.
0: Och nu ska vi höra vad Josva svarte.
1: Ja, det kan lägga kulla att all man Josva det vasti.
0: Vi ska läsa det 15 verset.
1: Den vittan och blocka verset.
0: Josva svarte: är det så stort ett folk, kan det gå upp i skogtrakten och rydde jord där? I Persitittenes och Rehafitittenes land, siden Efraims fjällan är för trangt för dere.
1: Det där ska Josva sikke just och lätt. Stora alat mot en manna bajas, vauta ja suhpa altsa toppe muhtun, äna pihta, feris ihtalatseit ja refa ihtalatseit äänämis. Tari meldeko Efraim vaari koulu läädu ja illa garchi.
0: Visst vi reisor i ditt område i våra dagar?
1: Jos allut johti med oppe min aikkidan paikin.
0: Där får vi inte se någon skog.
1: Det är mig ainakan majte vuotit.
0: Det är ganska nakent och bart.
1: Att uppe kalla hui rapas.
0: Och här hörte vi att de kunde gå upp i skogen.
1: Mutta taas tjuadjo att det sikallikin mannat onko vuotai.
0: Vad har hänt med skogen?
1: Mielemille taas pauvan dina vuotin.
0: Jo, vi må bara se det som det är.
1: Vi vet inte att jag nog lär sadden.
0: Genom århundraden har det varit många fiender i dessa områdena.
1: Att det är jakki tjuri tjallal lämma sjoluva tjallet tjatt.
0: Och en av ödeläggelserna det har varit att de har ödelagt skogarna.
1: Ja, och då den mälsa billigsten ett lära att det är billigst icke vuxen.
0: Och det kan vi av och till höra oss i våra dagar.
1: Ja, det är mig gulla, mitt ej, mina icke nej.
0: Men det är också en annan ting vi hör om i våra dagar.
1: Och då lär nog bära mitt ej, mitt gulla, mina icke.
0: Det är att Israel, de prövar oss att planta stora områden med trär igen.
1: Att Israelitelet jättelit kilvit tuoda naikit miehtä oltaisist muoreit.
0: Och det gör de också i detta område här som disse Josefsönerne fick.
1: Ja loppuvarget är den samma maittai galle nubban den är när man gott med Josef och barn i höjtjum.
0: De önskar nog att disse områden igen ska bli klädd med skog.
1: Ja siinä hallitus on tietysti, että daht vaihti kitkalikke se sattu fasten vauhti enemmän.
0: Hvis vi tänker på Jesu tid.
1: Jos me juttu Jesus aikki.
0: Da var nok oljeberge helt dekket med trær.
1: At det oljevariska lille lekkje olumuoret.
0: Men like etter at Jesus var død.
1: Mutta takkaan mannil, kun Jesus oli jatman.
0: Eller nærmere bestemt i år 70.
1: Tekä tjetelohjakin mannil.
0: Da var det at keiser Titus kom og ødela Jerusalem.
1: Det var det keiser Titus som billigste Jerusalem.
0: Og en av tingene som han gjorde.
1: Ja, okta dem vinket meg som takkai.
0: Han brant ned alt som hette trær, også på Oljeberget.
1: At det som bolte båten våret, veldt opp en oljevarer.
0: Og hvorfor gjorde han det?
1: Ja, mannet han takkai.
0: Det kan ikke være for noe annet enn at han ville ødelegge.
1: Da i satelikarriere gått, at det fortsatt jo ikke hallo billigst dit.
0: Og tempelet det brukte han mange uker for å få ødelagt.
1: Ja, tempelet han i mange vakker han tok it.
0: Han ville ødelegge det alt.
1: Nå har det litt sånn at det borte best at tok it.
0: Men hvis vi tenker på Oljeberget.
1: Det gjør vi gjort i oljevare bilder om.
0: Da var det særlig oliventre som var der.
1: At oppleggen at oliven må det.
0: For derfor, derav kommer navnet Oljeberg, olivenolje.
1: Er det han dit jeg slegger olje varig, og det slegger olivenolje må det.
0: Og så er disse treene slik.
1: Ja, det er det sagt akkurat.
0: At hvis ikke røttene blir revet opp.
1: At just råttet er heilet, kajker jo ned dem.
0: Da kommer treene igjen.
1: Det er må det ikke skjedde fasten.
0: Så de som står der den dag i dag.
1: Da måtte alle bistumen doppen.
0: Det kan gjerne være de samme røttene som var det på Jesu tid.
1: Det er sagt og lett, det er samme røttene som ikke Jesus har ikke møtt.
0: Og kanskje enda tidligere.
1: Jeg vet da vil ha en på det seppet.
0: Og det var altså noe av dette som Josva sa til Josefs sønnene.
1: Jeg lærte å legge meg Josva til Josef og barn hjem.
0: Og vi skal høre i vers 16 hva Josefs sønnene svarte.
1: Det går lätt en god annan fråga för som han Josef gav nytt av last i räcken.
0: Josefs sönnerna sa, fjällbygden sträcker inte till för oss. Och alla kananerna nere i dalbygden har järnvagnar. Både de som bor i Betsejan och i småbyarna däromkring. Och de som bor på Jersel slätten.
1: Och då Josef manat i räcken. Var det gollo i olle mycket. Jag rådde vagnar lätt. Puokkana nihtala tsekkaskas kuule haastet, vuot me äätnämis. Siis kuule haastet, petseenast, ja lain tasakullevas kauppukin. Ja siis kuule haastet, Israel huomis.
0: Vi läser också de två versene som är igen av detta kapitel.
1: Ja lukka väl den vuokkite versen allt detta an kapitelis.
0: Tässä Josva till Josefs ett. Til Efraim og Manasse, du har mye folk og stor makt. Du skal ikke bare ha en del, men en fjellbygg skal du få, for der er det skog som du kan hogge. Den skal tilhøre deg fra den ene enden til den andre. Kananerne skal du drive ut, selv om de har jernvogner og er aldri så sterke.
1: Det elsker Josef, Josva Josef, Vissu, Efraim og Manasse. Tolle stora almojetuksen stora geura vuotta. I uskalkalle tussi okta vuorempi. Mutta varre koulu kalkaa tuus läht. Ja tadi melte kodalle vuoti te kalkat on tan vuotis tjuhpat. Te kalkat tan rautta, kalik tan rautta shanta tuomin. Tasko ton kalkka ere haatsi kananistelatsi vaikko siis lähti routivaunat ja vaikko siis lähti geurat.
0: Vi hører her at det blir ingen strid imellom dem.
1: Vi kunne ta at det skjedde mye nakkosingaskas.
0: Men de ordnet dette på beste måte.
1: Måte de gertelig land kjaudit formuslagkei.
0: Og så leser vi videre nå i det 18. kapittel.
1: Jeg lukker videre seg på den gavsen blokket kapittelet.
0: Vi leser nå de tre første versene.
1: Jeg lukker gått opp med verset vårsten.
0: Hele Israels menighet kom sammen i silo og satte opp møteteltet der, for nå hadde de lagt landet under seg, men det var enda syv stammer av israelittene som ikke hadde fått sin del av det. Da sa Josva til israelittene, «Hvor lenge vil dere dryge før dere går og innta det landet som Herren deres fedres Gud har gitt dere?»
1: Ja, og ba Israel, mannen selv gått i tjoggen i siloen. Ja, ba jeg stegge da, sa åkte i båten gå det, ja, enen, lei og lei, med njask og jorden, sin mor og hjortes. Og til det, lette vel av en tjeja, så ikke gått i Israel, mannen, gått i kaske, i båten, gått i heiden, jorden sin arpis. Ja, Josva telke Israel, mannen. Mangu kaiku pehti chai hete ette folla mehtu min tohku mannaamis. Ja valdi mis tame jätnama mai herra din vanimit ipmille tykki jättan.
0: Israel, di satt no möte telt i silo.
1: Israel alat mutat biai tan okti bohten kuali tan siloi.
0: Og det var en by i Efraims område.
1: Ja da lei okta kauput tan Efraim. Asis.
0: Men dette skulle ikke bli det faste sted.
1: Der
0: hvor tabernaklet skulle stå. Gud ville velge ut et annet sted. Men det skjedde ikke før med David. Og det ble Jerusalem. Men inntil det var åpnet i Jerusalem.
1: Mutta hän tässä kun Israelin sattan, Jerusalemin rahpun.
0: Da skulle Israel tilbe her i silo.
1: Tegalka tämän rahtsikakka i silos Israel rohkallat.
0: Og i hele dommerperioden så ble tabernakele her i dette området.
1: Ja, tommari haikis, da satte i tabernakele dan haikis.
0: Dette var noe av det som... Vi får høre i disse kapitlene. Vi skal lese videre også i det 18. verset. I det 18. kapitlet. Men det må vi vente med til neste program. Nå sier vi takk for i dag. Lev vel.
1: Ja, eller der er det.
2: En venn av meg har spurt om jeg ikke kan forkynne noe om medgang og motgang i kristenlivet. Det vil jeg gjerne prøve på. Når vi er skapt av en god Gud, og likevel opplever motgang og vanskelige forhold, får vi det ikke alltid til å stemme. Paulus i Bibelen gir oss innsikt i sin erfaring fra livet med Gud. Han opplevde både medgang og motgang. Ikke minst møtte han mange vansker, ja, hva vi vil kalle trengsler. Men likevel klarte han å se lyst på livet, med takknemlighet og glede. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk, skrev han. Hvorfor var han sterk? Hvorfor var han ved godt mot? Han så at svakheten er en gave. Det som skapte turbulens i livet hans viste hvor svak han er. Da kan kraften komme fra Gud selv. Jeg har lest om noe som kalles vortex-generatorer. De er som små finner, metalltrekanter eller firkanter, bare noen centimeter store. De er montert på toppen av vingene på små og store fly. De er gjerne plassert der vingene er tykkest, eller på den vertikale halefinnen på flyene. Disse vortex-generatorene skaper ekstra turbulens, eller urolige luftstrømmer. Hvorfor? Faktisk styrker de flyets evne til å fly og til å bli styrt. Slår du opp på internett, vil du finne bilder av hundrevis av forskjellige typer vortex-generatorer. Det viser seg at flyet ikke oppfører seg for sitt beste hvis luftstrømmene blir for glatte. Det trengs noe som skaper uro. Turbulens og krøll på rette tid og sted er svært tjenlig for et fly. Kanskje dette sant om livet vårt også. Det spørs om ikke litt turbulens og motstand gir oss mer løft. At ikke alt går glatt kan gjøre oss mer egnet til å bli styrt av vår himmelske far, som gjerne vil ha oss trygt fram til målet. Bibelen sier til dem som opplever turbulens og tøffe tider i livet, «Hold ut og la dere oppdra, for Gud tar seg av dere.» All irettesettelse synes nok å være mer til sorg enn til glede mens den står på, men siden gir den tilbake fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt opphøvd ved den, står det i Hebreerne 12:11. Du kan be Gud ta bort det som skaper uro, men hvis han ikke gjør det, så takk ham for at han har plassert noen vortex-generatorer også i livet ditt. Han vil gjerne hjelpe deg, styre deg og få deg trygt hjem. Alle som vil ha med Gud å gjøre, bør tenke over trengslenes plass i livet. Jeg tror du er kjent med at livet ikke alltid behandler deg pent. Du får noen vansker eller ydmykelser, noen slag eller smerter, noen svakhetstegn, ja, dype skuffelser. Jeg tror ikke noen har sluppet unna slikt som gjør livet vanskelig. Hva kan hjelpe oss? Forståelse fra venner, innsikt i hensikten med disse vortex-generatorene, og ikke minst trøst fra Guds ord. Men er det ikke djevelen som sender det onde? Det onde kommer egentlig fra arvesynden og har spredt seg til oss alle. Vi skjønner ikke alt om dette. Men vi vet at djevelen gjør alt han kan for å få oss til å miste motet og bli svake. Gud bruker motgangen til det motsatte, til å gjøre oss frimodige og sterke. Djevelen vil at vanskene skal skape et skille mellom oss og Gud. Gud vil at vanskene skal drive oss til ham. Derfor er Gud aldri nærmere hos oss enn når vi er i trengsel. Og aldri er hans kraft mer virksom midt i vår svakhet. Store trengsler for en kristen er ikke en straff for store synder. Nei, de kan bære i seg stor nåde. Helliggjorte trengsler er åndelige forfremmelser, skrev bibeltolkeren Matthew Henry. Eller som Paulus sa om forholdet mellom kroppen vår nå og kroppen i fremtiden, det blir sådd i vanære, det reises opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet, men reises opp i kraft. Hvordan skal jeg forholde meg når motgangen kommer? Tenk på at ikke noe rører ved deg som ikke har passert gjennom din himmelske fars hender. Ingenting. Alt som skjer har Gud forhåndsundersøkt og godtatt. Vi skjønner ofte ikke hvorfor, og kanskje vi aldri får svar på det i dette livet. Men vi vet at det som er smertefullt for oss, ikke er en tilfeldighet for ham som styrer livet vårt. Han er overhodet ikke overrasket om vi er. Det som inntreffer i livet vårt har passert ham. Han vet at lidelse har holdt mange borte fra å synde. Det er noen som sier, «Jeg vil ikke gi noe til misjon eller kristelig arbeid, for Gud har behandlet meg hardt og urettferdig. Jeg streiker. Hadde han vært litt mer grei med meg, så skulle han fått noen takkegaver.» Men slik tenkte ikke de kristne i Korint. Paulus skrev om dem, «De har vært hardt prøvd i trengsler, men likevel er det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet. De hadde ikke bare opplevd motgang, de hadde opplevd trengsler. Ja, de var hardt prøvd i trengsler, forteller Paulus. De var satt på prøve. Ville de da bli bitre og gå i vranglås, eller ville de likevel være takknemlige og positive? Ja, de har vært hardt prøvd i trengsler, men likevel er det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet, skriver Paulus. Gud er en underlig far. Han bruker virkemidler som vi ikke skjønner oss på. Noen får kroniske smerter. Andre må takle følgene av en ulykke. Andre igjen føler dag etter dag at de mangler kraft og initiativ. Alt dette kan være redskaper for å forme oss. Når vi opplever svakhet, gjør det oss mer avhengige av Kristus, og da blir hans styrke noe vi hver dag kan takke for. Jo svakere vi føler oss, jo mer støtter vi oss til Herren, jo mer vi støtter oss på Herren Jesus, jo sterkere blir vi åndelig sett, selv om vi opplever at kroppen visner bort. Paulus skrev om den tornen han hadde i kroppen. Det var som en vortex-generator, tilsynelatende en brems i tjenesten. Men han lærte å leve med denne tornen uten å klage. Han klarte å være vennlig, tålmodig, og kjente seg fri til å elske og hjelpe andre, selv om han følte seg svak hver dag. Når hjelpeløsheten min blir stor, begynner Guds verk for alvor å virke. Slik tenker en sann kristen. Da er ditt åndelige liv helbredet, selv om ikke kroppen fungerer som den skal. Slik seirer Guds nåde i livet ditt. Helbredelsen av din syndige personlighet går stadig fremover, selv om helbredelsen av din svake kropp ikke gjør det. Gud er først og fremst opptatt av at ditt åndelige liv skal leve i helbredelsen. Kroppen skal han likevel skape helt ny i det livet som venter. Når japanerne reparerer noe gammelt og fint som er gått i stykker, kan de forstørre skaden ved å fylle bruddene med gull. De tror at når noe har vært utsatt for en skade og har en spesiell historie, så blir det mer verdifullt. Merk at alt som jeg må igjennom er egnet til å skolere meg til å tjene andre mennesker bedre. Alt, for min himmelske far har bestemt seg for å forme meg i hans elskede sønns bilde. Derfor vet han alt om hva som er verdifullt i en smertefull opplevelse. Han gjør det som er nødvendig for at jeg slipper det jeg har i hendene mens jeg stoler på mine egne ressurser og snur meg mot ham, han som er rik nok til å gi meg alt jeg trenger. Tenk over dette. Når du har fått et helbredet hjerte, en hellig glede over å ha kontakt med det svake i deg selv, da er det en mulighet som er gitt deg til å komme i kontakt med det svake i dine medmennesker. Når vi bare ser styrken hos hverandre, kan det skapes avstand, men når svakheten trer fram, kan det åpne for at folk kjenner seg igjen og søker fellesskap med deg. Vellykkede superkristne gir et inntrykk av at Gud bare bryr seg om de som får til alt som de skal. Din svakhet, din hjelpeløshet, din følelse av mindreverd kan vise seg å bli din største styrke og ditt beste kontaktpunkt. Paulus skrev om tiden sin blant de kristne i Korint: «Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven.» Ja, han så på det nærmest som et program og en nådegave å bære vanskene på en ydmyk måte. For de svake er jeg blitt svak for å vinne de svake. For dem alle er jeg blitt alt for i alle fall å frelse noen. Medgang og motgang i kristenlivet. Ta det alt fra Guds hånd, kjære venn. Jeg slutter med et gammelt salmevers. Tro at Jesus vil deg vel, om hans plan er skjult for øyet. Tenk hvor ofte har hans makt roser ut av torner brakt.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Jag borde spara till varandra program.
0: Och vi får sätta i Josvas bok.
1: Jag skriver en Josvas.
0: Denna boka som nu har så många namn att fortälla oss.
1: Tanger gemasen holona ma mai muistan.
0: Kanske vi inte syns att det är det som är det bästa att läsa.
1: Att jag nu att det är om min mjölas att det är påspåremus.
0: Men det fortäller oss hvordan himmelens Gud ordner allt sammen för Israel.
1: Och det har man inte möjtala mycket med halm i Esch, Karvista buchten.
0: Och han fortalte akkurat där hvor gränserna skulle gå.
1: Jag möjtala just det kockola rajikarike mannat.
0: Vi hade läst de tre första verserna i det 18 kapitel.
1: Ja, men jag åkte med loken, jag går upp med Vostas versa och den gavsumloka kapitel.
0: Och nu ska vi läsa verserna från 4 till och med 6.
1: Jag lukar ni alla verses goda verser.
0: Välj tre man från versstamme som jag kan sända ut. De ska dra omkring i land och ge en beskrivelse av det till bruk vid utskiftningen. Och så kommer tillbaka till mig. Sedan kan de dela land i 7 delar. Judas stamme ska få bli boende i det landet den har fått i sör, och Josefs ett kan behålla sitt område i norr. Men der skal sätta upp en lista över allt som är i de 7 delen av landet och komma hit till mig med det, så skal jag kasta lott för dere för Herrens åsyn.
1: Allt det allt sättet skall uppma Jocke socka goddag. Det är kommun sin, volkajt och sikalikit, järgadit, ägädäses ja mannat. Ätnamma tjala ja bajas tjalli tan juokaleme taafus siinkaski ja legalikissi pohtit mulusat. Juokaleke tan kaskanette tjecha ostai. Jyytakalka orrusu ätnamistis lulas kuului ja Juusefa viestokalka orrusu ätnamist tavas kuului. Ja legalka vehti tjalli ätnamma tjecha ostai ja pukti tjallaka teihki mulusat. Aikkumun taas vuoropalalla tikkien. Herra minit milämmet muodujouttas.
0: No vi nu läser vidare.
1: Kommer jag en lukka vidare?
0: Så får vi igen höra om levittne.
1: Temi gulla fast en levittle chippirra.
0: Ja, vi ska läsa vad det står om dem i det 7 verset.
1: Ett tjechti verses vi lukka tampirra.
0: Levittne ska lika ha någon del sammen med dere, för Herrens prästedöme är deres arv. Och Gads och Rubens stamme och halvparten av Manasses stamme har allerede fått sitt land öst på Jordan, det som Moses, Herrens tjänare, gav dem.
1: Jag skulle vissa att jag inte är mistig och sist tingaskas, mot att Herra bachpa vuhtala sin arpi. Ja Gad, ja Ruben, ja Manasse, sohka gotti pelle, lähodjun sin arpi, sit on pelte Jordana nuorta skuului. Mait Moses herra valvalegi atti sikkiin.